0: صدای دوشنبه الهام بخش من و تو 102.2 FM.
1: زهی ای شهر نورانی دوشنبه، محبت خانه جانی دوشنبه. نویسم بهر تو شاهنامه عشق چو دیوار خراسان دوشنبه. برای جشن زیبای تو امروز بیارم شعر ارزانی دوشنبه.

0: دادی چشم رفتی و بر ودت و خانت کردی گفتی خدا تو را و من رسانده رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی
1: احمد ظاهر با استعداد خدا داد و صدای گفت نوازش پدیده بی نظیر است در تمدن عظیم آریان زمین. او هنر آوازخانی را تا به اوج سما برداشته سنگ محک بر هنرمندان امروز و آینده گردیده است. او در انتخاب شعر، بست آهنگ و طرز اجرا چنان ذوق بلند هنری داشت که هر ترانه خوانده‌اش به یک اثر جاودانه موسیقی تبدیل یافته است. خصوصیت خاص آوازخانی او در آن است که هر یک حسی کلمه را جدا کرده می سراید. به این سبب شنونده به مضمون شعر پورا سرفه می رود. یعنی صدای احمد ظاهر تنها آواز نیست. در آن درد است، عشق است، آرزو است، حسرت است و یک دنیا احساساتی که تا امروز به دل شنونده راه می یابد. همین است که آوازخانی احمد ظاهر مرکب و ناتکرار است و تا امروز در عالم موسیقی آریان زمین برای او کسی همپایه پیدا نشده است.

0: барои шинохти аҳмад зоҳир танҳо садои таронаҳояш кофӣ нест. ӯро бояд аз ёди касоне низ шинохт, ки дар як даврон бо ӯ зиндагӣ карданд, ӯро диданд, ҳамсӯҳба шуданд ва аз наздик шинохтанд. зеро ҳар як инсон дар хотираи дигарон чеҳраи худро мегузорад ва аҳмад зоҳир дар хотираи ҳамзамононаш танҳо як ҳунарманд набуд. ӯ инсоне буд, ки дӯст доштанд, эҳтиром мекарданд ва баъди гузашти солҳо ҳанӯз бо меҳр аз ӯ ёд мекунанд. яке аз чунин шахсоне, ки он солҳо аҳмад зоҳирро аз наздик дидаву бо ӯ риштаи дӯстӣ дошт, шоираи маъруф Меҳри Нисо аст. хотираи ӯ моро ба солҳои ҷавонии аҳмад зоҳир мебарад, ба рӯзҳое, ки садои ӯ нав ба дили мардум роҳ меёфт. аммо истеъдоди бузургаш аллакай аз ҳунарманди оддӣ будан фаротар рафта буд.
1: ва ҳамин садои аҳмад зоҳир барои ман дар он солҳо воқеан ҳамдарди дил, ҳамсафари ҳамон рӯзгор шуда буд. вақте ки Ҷурабек Назриев омаданд, ман гуфтам, як ҳунарманд мехонад ин қадар зебо, ин қадар ҷаззоб. ман рости гап намешиносам, نمیدونم صدایش میشناسم. در روی فیتش احمد زایر نوشته، اون وقت اونقدر این نامعمول و مشهور و زبان زدن بود. امروز به هر کسی که حتی به کودک گویه که احمد زایر کیست او میداند. بعد اون کس گفتن که من میشناسم. شان زود زود به همون میکره ریانی که ما زندگی میکنیم، یعنی در همون محله که من زندگی میکنم، اونجا زود زود میآیند، چون که در همون محله زلان زندگی میکردن، خانم جلو زندگی میکردن. شاید رفت آمد احمد زایر از همینجا شروع شده باشد. من راستی اون وقت گمان کردم که جربیگ نظریف شوخی میکنن، یعنی برای دلی من، برای اون که من هنر را دوست میدارم، صنعت را دوست میدارم و یک قلبی پر از احساس عشق و مهر و صمیمیت خداوند برایم تحفه داده است، میخواهید من احمد زایر همراه گرفته میبیام. من گفتم چقدر خوب میشد اگر این کار میشد، بسیار این تحفه بهترین بود. بعدن روز جمعه من با کارهای خودم خانوادگی آواره بودم که ناگه زنگ خانه پخ شد و همو زنگوله زد. وقتی که من در رو کشدم، من راستی در حیرت ماندم. جرابیک نظریف با دو نفر راست می ایستادن در تای دروازه و وقتی که من نگاه کردم، من گمان کردم که من احمد زایی رو هزار سال باز می شناسم. یعنی اون رابطه همون شعر و آهنگ و سرود و نوا و من اونقدر تاثیر بخش بود که من برابر نگاه کردن من گفتم احمد زایر. او قدر خوش شد احمد زایر. ببینید، هر یک انسان اصیل و کامل و انسان شریف و انسان هنرمند، به خصوص هنرمند اصیل، وقتی که او رو دوست می دارن، او رو می شناسن، او رو قدر می کنن، در زندگی او رو ارجمند می دارن، برای او خوشبختی است. و برای احمد زایر، ما که یک انسان شوروی بودیم، یعنی شهروندان شوروی، در باره تاجیکستان خیلی کم معلومات بود. البته بودن انسان هایی که تاجیکستان رو خوب می دونستن، و احمد زایر هم می دونست که تاجیکستان هست، همسایه افغانستان است، اما نمی دونست که به زبان تاجیکی حرف می زنیم، یعنی به زبانی که او سرود می خوند، به زبانی که او ایجاد می کند نمی دونست. و حتی نمی دونست که قریب اکثریت دو فیته که پیش من بود، من سر تا پا ازیاد می دونم. یعنی من شب و روز گوش می کردم رادیوی که ما داشتیم. فیته می رفت با خودش، یعنی به طور چی برای برگردان می شد. و اینقدر من باید شب و روز نمی کشتم، شب و روز گوش می کردم. یعنی برای من خیلی خیلی گمان می کردم که احمد زایر یک انسان خیلی مغرور، یک انسانی که به خودش بهای خیلی بلند می دهد. من که اون وقت خیلی جوان بودم، در آن اندیشه بودم که برای احمد زایر ما خانواده ما عموما پسند می آید یا نه. لیکن وقتی که احمد زایر آمد، از همین ساعت ده صبح تا ساعت یک شب ما فقط سرود خوندیم، سرود خوندیم، رقصیدیم و اینقدر خوشحالی بود. برای من بهترین تحفه زندگی هم بود. یعنی در رو برای من یک انسانی که واقعا محبوب دل و دیده ها، هم در حسن، هم در رفتار، هم در گفتار، اینقدر صمیمیت، اینقدر احمد زایر سر تا پا مهر بود. یعنی مهر پرور بود و خودش مهرورز بود و سر تا پا گمان میکرد که خداوند به او لطف کرده، هم حسن، هم استعداد، هم صدای مرغوب، هم چهره نورانی و اینقدر جذاب و اینقدر انسان صمیمی در برابر آنکه اینقدر هنرمند اصیل از خواندن هیچ خسته نمیشد، اما نمیفهمند که این استعداد میتواند که برای خودشان، برای فرزندانشان، برای زیبا دیدن زندگیشان که خیلی کوتاه است، چقدر قادر است و توانا است که آنها را از جهالت نادانی، از جهالت مثلا درک نکردن هنر و فرهنگ و رهانت تا آنها با چشم رنگه، با چشم زیبا با این دنیا را نگران، چون که وقتی که سرود زیبا، شعر زیبا، هنر زیبا، یکون اثر زیبا را میخونی، تو سر تا پا گمان میکنی که پاک شدی، آراسته شدی، زیبا شدگی. میگن خداوند زیباست و زیبایی را دوست میدارد، اما بسیار وقت میشود که ما به درک این خیلی خیلی دیرتر میرسیم.

0: хотираҳо баъзан аз худи инсон ҳам бештар умр мебинанд. солҳо мегузаранд, наслҳо дигар мешаванд, аммо хотираи нек боқӣ мемонад. аҳмад зоҳир низ имрӯз дар хотираи мо аз тариқи садои ҳамеша зиндааш, аз тариқи таронаҳояш ва аз нақли дӯстону ҳамзамононаш зиндагӣ мекунад. аммо ҳунари аҳмад зоҳирро ҳамзамонони бузурги санъати тоҷик низ ба хубӣ дарк карда буданд. یکی از چهره‌های ماندگار صنعت آوازخوانی تاجیک استاد جورابیگ مراد و زنده‌یاد جورابیگ نظریف نیز درباره این هنرمند ناتکرار و جایگاه او در جهان موسیقی اندیشه‌های خود را دارد.
1: کنسی برافسوس نگین بانو خواندن برای رقص و ناز رقص هن نوبتی مسعود خانم خانم دلی مادر خواندن مادر خواندن همین خیلی کنسی مادر خانه یک از برای میانه قدر باشو دیدی ایمان میدی آلی بایم برای میخواد یک بول دادی تبریک رو احمد زایر است از دیگه اچوش کردیم او اچوش کستم چکلی رسک که برکی پنجا پنزگر آغوش کردیم خیست بعد گفتم منم در باری مادر زیاد خوندم دیکی این دیلی مادری موندگی جیگرم ریشتش بعد گفتم که برادر جانو بیم حاضر من دوستی سوری دیگه میخوانم میخوانم نگفتم نه دوستی تا ختم تمام میکنم بعد هر دو صحبت ها ایستا و در همونجا یک تک عباس کن فیزالی گفته گی ترجمه خیر اصلا نزدیکشن همونجا یک تک هر دو مایی گریف کلکتیف که گریف و من گفتم خونه داریم من رادر جان گفتم مهمون خونه داریم مهمون هستیم من گفتم با کدام آدم اونی گفته چیل دقیقه ما دیرش ما گفتم خونه رویم خونه میریم گفت خب بعد گفتیم نمشه پگاه ها میخوریم خوب گفتیم ما پگاه اومدیم شب دونا بیز نه تپنگریز نمیشیم بو فنگریز اونی تلگرام شد که بیتان گشت برادر جان گفتم من رفته تاجیکستان گازنا میکنم سمرقند بخارا گازنا میکنم ما اونده حقیقتا سودرو گفتم همه چه مسئله حل کردم احمد زاهر گفتم من همین گپا گفتم ها مقصد یک گپا ما
2: بله بله
1: من دو نفرم اسلامی گفتم من همین دو نفر رو از یک کم روز گفتم که احمد زاهر آواز گوریم مراد تاجیکستان هیچ کی نه اومدی من گفتم من هر چه خلقی اسیر هر دشمن گفت والله خبر ندارم

0: шунавандагони азиз, инҷо мо сабти гуфтаҳои шодравон Ҷурабек Назриевро аз хазинаи тиллои радио пайдо карда, ҳоло бошад барои шумо пешкаш менамоем.
1: Амазур десе сурхунд аз ман хоҳиш кардан ки манам бихонам. Аз боби мусиқӣ овардан ами рубоби بدخشانی میگیم و رباب افغانی میگیم عزیز اسباب بودن همه ظاهر مشاهده کردم که در نواختن اون اسباب کمی عاجزی میکشد چون که چپ مینواخت و سیمهای اسبابم طرف راست بود برای من خیلی آسان تر بود دسته سرود خواند خوب خواند بعد از من خواهش کردن که شما بخونه برای من خیلی آسان بود سه چهار سرود بسیار جالب خوب خواندم که مردم خوب پذیرفتن خیستن و آغوش گرفتن با محبت وقتی که خانه آمدم و امزایر نام گرفتن اسم و این و اون جرابیک نظری از شوروی و فلان من آمده بودم میکردم زندگی میکردم چند لحظه بعد عسکر آمد من گفت که احمدزایر باید دوست شومده پایان رو میخواد شما را بگه بعد آمد دیگر آغوش گرفتیم این کردیم دیگر خیلی نشستیم و قبل تاجکو من یک زیافت کردم و وقت خانم و بچه هم در تاجکستان بودم خیلی عسکر فرستادیم رفت هر چی ضرور بود آوردن ما هم یک چیزی ساختیم که اگر پیش هر کس میموندی اونا قبول نمیکرد خود پختگی من پیش از قبول نداشت من هم از اول با هم گوشت و تخم و روغن و پیاز هر چی یافتیم با هم آمیخته کردیم وارد دیگ کردیم بعد گرفتیم یک چیزی عجیب بود کنه هیچ کس نمیخورد لیکن ما بازه خوردیم احمد زایر بود یک دوست خوبش داود نام یک نفر و دیگر خیلی صحبت ها گرم شد و این شد و اون شد و بعد فهمید که تو اون اول گفت که من حیرانم که یک شوروی هم قدر خوب میخوند و هم قدر از عالم ادبیات فرهنگ آگاهی دارد.

احمدزاده رفت اما در ترانه هایش ماند. ماند تا هرگاهی دل از زندگی خسته شود صدایش ما را به عالم دیگر برد. ماند تا شعر با موسیقی، موسیقی با احساس و احساس با خاطره پیوند خورد. ماند تا ما امروز هم بگوییم بعضی انسان ها میمیرند اما هیچگاه از خاطر نمیروند. احمد ظاهر از همین صاحب دلان بود و امروز در این برنامه یاد صاحب دلان ما نه تنها از آوازخوانی بزرگ بلکه از انسانی یاد کردیم که صدایش مرزهای زمان و مکان را عبور کرده در قلب میلیون ها انسان خانه کرده است. یاد احمد ظاهر گرامی بود. صدایش جاودان بود.

سامیانی ارجمند اینجا رسیده به انجام برنامه یادی صاحب دیلان که از رادیو صدای دوشنبه صدا داد. طولی این لحظه با شما بودیم مسئول لاله گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

0: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.
1: طبیعت می کند ما رو تبابت.
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیو صدای دوشنبه.
3: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
4: درود از جان دل و مخلصین همشگی برنامه دوست داشته تون طبیعت میکنون ما رو تبابت توسط رادیو صدای دوشنبه. از اون دل یادرس میشوم که با شما هستم، من طبیب مردمی گیاهشناس ابلو ترسیزاده و قبلا همیشه شکرگزاری از دیار بهشت آسای وطن عزیز زیبا منظره همون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل همه نمود گلوگیه ها و میوجات سبزوات ها و گلوگیه و اصل مومی ها و عموما مواد های شفایی غذایی تیار خدادار را که در دیار ما خیلی خوب میروید و ترکیب خیلی بای خیمیوی دارد که اثرار اساسی خاصیت های شفا بخشی مواد های شفایی بیوسته از ترکیب خیمیوی آنها وابسته است، خوشبختانه در دیار ما هست و می توانیم هر لحظه که لازم باشد، اگر به شرط که نسبتی آن فهمیش دانش و معلومات خوبی داشته باشیم، گرفته و چینده و خوش کرده یا که یعنی تر استعمال کنیم، هم برای پیشگیری و هم برای درد و علت هایمون خیلی خوب است. خوب میدونیم که یعنی سالمی انسان اصلا بایگری انسان است و سالمی انسان 80% از غذا و بست است، ولی خوشبختانه در دیار ما گلوگیه های هم هستن بغیر از میوجات سبزاد هایی که جای اکثریتی داروها را میوز میکنن و تصمیم گرفتیم امروز از خواهش های شما که نسبت خاصیت های شفا بخشی یکی از رستنی های واقعا خیلی معجزه‌ناک خاصیت های بلند شفایی داشته بوی مادران که در ادبیات ها با نام تیسچلیسنگ ابیکنوین نام برش میکنن، نام آور میشون، از نظر علمی و از گوی متخصص صحبت داشته باشید. با ما باشید از این دل. خیلی خیلی برنامه جالب است و باوری دارم که معلوماتی خوبی میوردارید و نسبت این رستنی که بوی مادران هست، یعنی بینید نامش بهترین است. شاید 500 هزار گلو گیاهایی که در کره زمین هستند از نظری مثلا متخصصان کسبی گیاهشناسان و گیاهدرمانان و 3.5-4 هزار گیاهای تبابتی شفایی که در دیار بهشت آسای ما هستند، یک نام است. این بهترین نام است و یک نامی است که این ایواز نشونده است، بوی مادران. مادری که ما رو به دنیا آورده است، مادری که نهایت یعنی معجزه نوک است و در حقیقت مادری که بهشت ما در کف پای آن است. و بینید همین دیار هم بی‌واسطه بوی مادران نمبر نکردن. خوب چکلی که مثلا چهار مغز میگیم که از چهار مغز است، دو لونه میگیم که از دو لونه است، اگر مکشوده کنیم. و بیوید نموشد یک جوی شننده از ارجمن نسبت ان همین گیای موجیزنوک طبیعت زیبای بیشت آسای ما صحبت خواهیم داشت. این رستنی اصلا با نام های بوی مادران و مزاربرگ پوگنک قیسوم هم مشهور است. خوب البته اگر ما دقت دیم شننده از ارجمن، یعنی بوی مادران در دیار ما خیلی خوب میروید و 93% دیار ما رو که کوهستان تشکیل میکند در بعض جای ها با نام یعنی بوی مادران سفید میگن، بوغنکش هم میگن، پوغنکش هم میگن، قیسوم هم میگن، بغیر از اونی که من در بلو نمبر کردم این نام ها رو. و بلندیش 36 سانتیمتر است و پایه راستی کم شخی برگ پرمانند پنجا گلی میده دو جنسه سفید یا گلوبی دارد. از ماه مای تو آخر تابستان گل کرده و در آگوست سپتامبر تخم میبندد. قریب در همه ناحیه های تاجیکستان پهن شده است. عادتا در کنار جوی ساحلی دریا و در دشت و بیابان و در مرزار و در نشیبی های تپه کوه و باغ و صحرا میرد. چه که گفتم یعنی در دیورمون و قسمت مورد استفاده اون باشد، یعنی برگش است، پایش است، گلش است. خب بوی مادر رو هنگام گل کردن در ماه های ایون ایول جمع آورده در جای های سایه بر هوا میخوش کنن و از اون یعنی مدت دو سال استفاده بردن ممکن است. خب در ترکیب برگ و گل های بوی مادران البته تونول از 8% روغن عطری است که ترکیبش هم از اولیون دارد. خب به پینین بورنیول و تویان و پینیول و کردوفیلین و لیندالیل و یعنی اگر ما ترکیب خیمیاوی بوی مادران رو شنانده از ارجمند خوب نمبر کنیم و یعنی یک یک خریب که شاید 15-20 منوت دقیقه وقتی ما میره و از این لحاظ ترکیبش باز یعنی کالی دارد، کلس دارد، مگنی، آهن دارد، خوب یعنی خروم، سینک، الومینی و اومن نیکل دیگر مواد خواهی دارد که برای ارگانیزم اینها ضرور هستند. یعنی حجره ما به این مثلا خوب مکرومکر الیمین ها فعالیت کردن نمیتارن، چون که هر یک مکرومکر الیمین در ارگانیزم ما وظیفه خود یعنی فونکسی فیزیولوژی خود رو جلو میکنه، همون طوری که ما یعنی اکسیژن هوای تازه رو نفس میگیریم از دو الیمنت است، از هیدروژن از کسلرود است و بینید که بیو حیات نیست. و خصوصیت های تبابتی بوی مادران شما در زجمن از قدیم معلوم بود. ابو مسعود موفق میگوید که طبیعت بوی مادران رو قیسون چلک در بالا گفتن، یعنی مجازش گرم خشک است و اموسوی بلغمی رو تحلیل میکند، حیز آورد و کرم رو میکشد، کرم ها رو نیست میکند، دردهای کهنه از زکام رو هم از بین میبرد. ابو علی ابن سینا نسبت خاصیت های شفا بخشی گل بوی مادران میگوید که برای تبابت تنگ نفسی، برای سنگ گرده و پیشابدون. خوب در جمع قانون ها القانون دارد و الوهیه دارد، کتاب ها آورده است که قیسوم بروه یعنی تربندی در مولیجه درد سر از خنوکی با وجود آمده، یعنی با وصول مولیدن در علاج زکام و نقریس و درد ران و کمر رو فایده دارد و رفتن خون رو هم از ریشه های یعنی ریشه های روده و خون روی رو هم قطع میکنه، یعنی همون ترامبوسیت ها رو زیاد میکنه، خون روی کم میشود، که این هم خیلی خوب است که یعنی علت های زنان رو هم بسیار بسیار فایده بخش است. و اون رو داروی خصوصیتی ضد زهری هم میگویند. محمد حسین در مخزن ادویه‌اش که سال 1770 به چاپ رسیده بود بوی مادران رو برای تبابت سنگ گرده و بادخورده و زخم گردنک رامین بچه‌دان و تب بلند فرموده است. خوب مرهم بوی مادران باشد، میگوید برای تبابت درد سر و سینه و اموزهای بدن هم فایده دارد. خوب یادرس میشوم که در طیب مردمی تاجیک باشد بوی مادران رو توش یعنی شکفایش برای مولیجه گذک میده و همچون ایسال آور و گیجران استفاده میبرند.

0: истилоҷовари меъдаҳо, руда, қабз ва дарди бавосир тавсия менамоянд. Ба росӣ, шунавандаи аз арҷуманд, ман тӯли 26 соат, 27 сол аст бо шумо ҳастам тавассути радиои дӯст доштаам Садои Душанбе ва барномаи ҷолиба ва нисбати хосиятҳои шифобахшӣ шояд یعنی مبالغه هم نشود قریب از تمام خاصیت های شفابخشی گل و گیاه های طبیعت خوب اگر 100 فایز نباشد هم 80-90 فایز خبردار هستم ولی وقتی که شما شاهد شدید شنیدید و تصدیق هم کرده که در حقیقت این گیاهی که در دیاری ما خوشبختانه می روید و ما به طریق رایگان او را گرفته و خوش کرده و 4 فصل سال استفاده می بریم بوی مادران قریب در تمام درد و علت های مردم فایده دارد یعنی من به مبالغه گفتم بتوانم که شاید این را شاه رستنی ها هم گویم و بینندگان و شنوندگان از بعض یادرس می شوم که ما در قسمت دوم برنامه هستیم خب از خانم رانوی خوب یعنی خواهش میکردم که یک سروده میشنیدیم خوب من سخن رو به امید جان میدیم و بعدا سرودی رو میشنویم خوب امید جان
1: بله دوستان عزیز خسته نباشید برنامه طبیعت میکند ما رو تا بعد از رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد و یک ترانه مرغوب و شنیدنی چه خیلی که استاد گفتن از رانا بانوی فیض خواهش میکنیم که تقدیمی ما و شما نمایند و در قسمت دوم ما کوشش میکنیم که با زنگ های تلفنی شما و با سوال های شما استاد عبدالله تشریف زاده طبیب مردمی تاجیکستان گیاهشناس پاسخ گفته باشند برنامه ترانه میشنویم

0: همصدوی دل می جوید.
1: می خواهید از تشویش های روزگار فارغ باشید؟
0: مشکل نیست.
1: با موج رادیو صدای دوشنبه باشید.
2: دوستان عزیز خسته نباشید. ادامه دارد برنامه گیاهنامه تحت عنوان طبیعت میکند مورو تبوبد از رادیوی صدای دوشنبه. و اینک ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-6152 227-6172 شنونده اول گمانم در خط تماس است. الو
3: الو سلام علیکم بایجان. سلام اگر با کبلو من مزفر.
2: سلام علیکم باشید مرمان. دیگه
3: همین نخونه انگوشتان دست هم خیلی درمان شدن، دو تاش خیلی چیر میگیرن، ده روز شد که تمام هم خوب نمیشن، تو چندی درمان شد در این باره یک باره تاوه تفسیه میدودن استاد.
4: خب سلام باشیم مزفر جون، سوالی اول رو مزفر جون دادن. واقعا نخونه این اساسی یعنی بزرگی و بقواتی دست است و خدا نکند چخلک میگن اگر بخ نخون یکان این پنریس میگن به زبان شرینی توجی کنند خسمول میشود، اگر اون خیل باشد، اگر یعنی یکان خوب زهرناک زهر میگره، اینفیکسی میگره. مثلا ما امروز ها گرمی است و یعنی خس و چوب برای مثلا خوب مول هایمون میدارویم یا که تصادفان یکان خور میخلد و اونجا بکتیره میدارویم و اینفیکسی میگره و ورم میکند و چرک میکند و یعنی درد میکند. از همه احساساتی بلندی درد رو ما همین سر نخون ها هستن، چلیک ها هستن. خوب البته یعنی بعضن قسمت های ارگانیزم هست، چشم هست، گوش هست که بسیار بسیار هم احساساتی بلندی درد رو توسط شروع های عصب حس میکنیم. این همین خیلی هست و بخاطر اونه که خوب ما فکر میکنم پروبلیم نیست و اگر حالت سانیتاری عادی گیگینی رو رعایت کنیم، یک نخون ها رو همیشه گیریم و با صابون شویم، دو و البته یعنی اگر یکون کاری خوب یعنی جمع کردن خس و خاشاک از و غیره یعنی خوب دستمال دست پوشک ما پوشیم، این یعنی حالت های به خطری سانیتاری گیگینی رو رعایت کنیم، فکر میکنم که این حالت ها کم پیدا میشن. ولی هست حالت هایی که ایمونیتیت پوست پس هست، کمی مثلا لط خوردن و ضرب خوردن و میکراترش اینو میگن، یعنی همون خود ترقیش های میکروسکوپی که ما بعضی نمیبینیم در نخون ها پیدا میشن، بخ نخون پیدا میشود، بسیار هم پروبلیم هست. برای همین ما میتونیم که با نمک ها شویم مزفر جان، ما میتونیم که خوب رو همشکه با بونه تومگل رو جشانده دست رو گیریم، ما میتونیم که تخج رو جشانده یعنی خوب دست رو شویم. این ها مواد های هستن که اصلا ورم و گزگ رو میگردونن و چوی فامیل رو غفصه با کرده دست رو مونه و چخیلی که گفتم با یعنی شراب نمکوب اگر ما تر کنیم، این حالت های هستن که اینو ورم و گذر رو میگردنن. البته بعد نزد متخصی رفتن در کار که ملهم های لازمی رو دسترس کرده و مولیش دادن در کار است که اینفیکسی نیست شود، ورم نکند، خود چخیلی گفتم یعنی پنریس نشود که اقیبت اگر شود جارو میتونه که نخون رو کنده گیرد. خب سلامت باشه، دستای خود رو احتیاط کنید چون که اجندی هستی انسان یعنی همون برد بخت انسان و وسته از دست قابلیت دست سلامتی دست هست. با ما باشه سوال بعد نرو
2: شما دیگه رو میشنیم. الو بله شما رو میشنیم.
5: السلام علیکم کارمندان سایه دوشنبه و یک سلام نگر و استاد عبدالله تشریف ساده.
2: سلامت باشید. مرامت سوال شما.
5: مخلصی همیشگی برامه احرام هستم. دو سال خوردن خربزه برای بیماری زخم روده و میده ضرر دارد یا اینکه نه؟ بعدن یک سوال دیگر درباره شفتال و کمی معلومات دارد.
2: سلام باشد.
4: دویم سوال، دویم سوال
2: گفتن درباره شفتالو کمی معلومات.
4: شفتالو باشد، باشد. خوب ایرم جان هستند یعنی همیشه با مو سوال های خیلی خوبه میدین، یعنی با مورد میدین و براستی امروز هم سوال دویمه که ایرم جان شدن این یعنی خوب خربوزه بودن نسبت خاصیت های شفا بخشی خربوزه که امروز ها خوشبختانه او پخته است و رسیده است و دسترس ما است. خوب اگر در یعنی زمین های حولگی ما باشد با خو از اون میتونیم که خوب به یکان خرج گرفته استفاده بریم و خیلی خیلی مواد خوب است، بهترین مواد است و یعنی این برای اثر و آرام کردن هست، برای قوت بخشیدن هست. هست. خب این حالت روح و روانی رو بهتر کردن هست برای حالت های ترس و وهم و استریا و دپرسیا و بدارخوبی در جای اول است و بعد که شیره شربت زیادی دارد و بدن حضور میکند، روده ها رو ملایم میکند، برای دل و برای گرده و برای سیستم تکه و حرکت و چشم و پوست و یعنی نخون ها بهترین مواد است. خوب سوال دادن که اگر رفت مثلا میده ایمو ورم باشد، اگر رفت زخم داشته باشد چی باید کرد؟ هر یک گل و گیاه و میوه‌جات سبزیجات نشان داد و غری نشان داد دارد، چونم داروهای 65000 دارویی که در طب جهانی امروزها متخصصان خیلی خوب میدونیم شما را شون رو خودشون رو یعنی البته احتیاط کردن خوب است. مثلا فقط خامش رو خوردن در کار نیست، نپختهش رو خوردن در کار نیست. خوب اگر پختهش رو باشد و اگر شما استعمال کنید برعکس فایده دارد، یگان تاثیر منفی ندارد، ولی اندازه رو نگاه داشتن خوب است. خب سوال دیگری که دادن نسبت شفتالو، این بهترین است، نمودهای گوناگون دارد و البته یعنی خربوزه و شفتالوی که ایران جان گفتن تاکید میکنم که در مثلا علت قند تماما ممکن است و بینید برگ شفتالو رو با برگ انجیر و برگ چارمغز و برگ آلوچه یک جایی چای کردن و شیدن قند رو فایده دارد، ولی خودش رو استعمال کردن ضرر داره، چون که قندش بسیار دارد، گلوکوز و فروکتوز و سخروز اوسان هضم شونده زیاد دارد و قند رو بلند میکند، ولی شفتالوی پخته واقعا عصب رو میکند، وقت رو خوش میکند، روده ها رو ملوی میکند. اما میکروفلورا که روده های ما هستن، یعنی پروبیوتیک پریبیوتیک هایی که در روده های ما هستن، مثلا پروبیوتیک گفته ما همون مواد های تئوری غذایی که هستن اون پروبیوتیک داره میخوریم و پریبیوتیک در روده های ما هستن، اونها یک جایش ده متابیوتیک حاصل میکنه. متابیوتیکش یعنی بین پروبیوتیک پریبیوتیک یعنی انامو یک جای شده یک متابیوتیک حاصل میکنن که باکتریه های ضرر آور نیست میکنن و ببینید شفتالو فربه میکنه، قوت میبخشد، عصب رو میکنه، خوب رو شیرین میکنه. ولی یک اسرار هم یادرس میشم ایرام جان که دونه شفتالو، دونه آلوچه آلوی و آلبالوی و انامین دونه ها رو هیچ گاه مسئله نمیتنم، چون که امیگدالین داره، زهر دارد و استفاده دونه های اون که داروی زهر امیگدالین هست اگر ما استفاده بریم زیاد، البته یک دو دونه سه دونه ضرری نداره، ولی اصلا کودکانی که زهر دولو روی تلخ رو زهر دولوی تلخک و آلوچه شفتالوی اولو بولو این هورو گرفته بیکار مونده صحبت کده سرود خونده سه چهار نفرک، خوب همسایه‌ها و دوگانچه‌ها جوراچه‌ها سنگ گرفته و میشکنند و میخورند، کسی با اونها کار نداره، چون که نمیدونند، میدونند که اونها یعنی همون آرام هستند و بازی میکنند، پدر مادر راحت میکنند، با اونها گپی نمیگه. حال آنکه از این دل انا همون دونه های تلخی که من در بلانو بار کردم امیگدالین دارم و یعنی کسلوته سینیلی حاصل می شود و کسلوته سینیلی یعنی اطرابلین یعنی اونم رو با فلوکت هم آورده می رسنه. خیلی و البته که من دونه شفتالو رو مسئله نمی تیم، ولی عجیب است، یک اثر رو می گم ایرم جان که اگر شما همین رو ترجمه کنید راحت می کنید. خوب اگر مثلا شفتالو رو میگیریم در یکان کاغذ یعنی دونه تری او رو زیر میکنیم، آب میبرورد و همون آبی تر شده دونه شفتالو رو اگر در جای توریک بریم رفشنی میتید، فوسفور هم لامپه برین رفشنی کبود میتید. اینا شاید که شنوندگان زرجمندی ما بوری اول میشنوان و ترجمه هم نکردن. خب به هر حال برای که شما لذت برید و همین گفته من رو در یعنی تجربه کنید، در سنجش گذارانید، در عمل بینید، شفتالو رو خورده دونهش رو شکسته، دونه انا مغزی دونهش رو میکوبیم، شیر انا آب میبرور وقتی که زیر میکنیم در همون کاغذ آب میبرور و همون رو گرفته اگر به جای تاریکی دراریم همون رفشنی میبخشه. این هم یک معجزه است از شفتالو، از شاید این خودی دونهش همون فسفر دارد. عجیبه. سلامت باشه ایرام جان.
2: خب شانده بعدی رو میشنویم اگر شانده هست ما امکان داریم بشنویم. الو. بله.
6: الو سلام علیکم.
2: مشمولیز درود مرمت سوال شما.
6: من دو سوال داشتم با طبیبی محترم.
2: مرمت شما کی هستید؟
6: من فرزانه.
2: فرزانه بابا مرمت.
6: یکم سوالم در باره نیاز بو کمی معلومات می دادم. دیم سوالم در باره تلخه. باره می تلخه چی بای دیوها؟
4: سلام باشید خورج جان. واقعا ما خیلی در بالا گفتیم یعنی گلوگی ها خیلی زیاد داریم، نوزبو است، نیوزبو است. اینا میلیس هم میگوین که فکر میکنن که بعد یعنی همین بوی مدران در جای دوم ایستاد. اگر من بوی مدانم رو شاهی رسانه ها گویم، شاید که نیوزگاه هم از اون کمی ندارد و بهترین هست و در حقیقت چخیل که من در برنامه قبلی نسبتی او هم سوال دادن مسئلت کرده بودم، روغن او رو در یعنی بانک های خارجی در بر تیلا میمونند، اینقدر یعنی نهایت فایده نهایت بلند دارد، اما روغن افری نیوزبو ملیس و خود ملیس هم شنانده از ارجمند کلمه لاتینی یعنی اورو است، زنبور است، زنبور اصل. بینید یعنی وقتی که اورو زنبور بالای او میشیند و نکتر جمع میکند و شیره میگیرد، اصلی او نهایت معجزه‌ناک است و نهایت فایده بخش است. و یو درست میشم که ترکیب نهایت باید دارد و به خارچه هم میگویم که رو در شکل تر و تازه هم میتونیم استفاده داریم، او رو میتونیم که خوش کرده در تمام مواد های غذایی استفاده بریم که یکم عصب رو رو میکند، استریو گریون چکی و پنیس که اتک میگن و همه و همه ها و فابریک سیندروم میگن میمورم همی خیل کسل وقتی نزیمو میبید میگوید که همیشه یک فکر در سرم است که فکر مردن خیلی کتم، هر یک زنده باید امین حالت رو میبیند ولی یکن حال جواب نستی، ممکن نیست که خودت رو با دست خودت ضربه رو سرمی، یعنی خودت دشمن خودت شوی در این حالت هایی که نو باسته از خواهش بیمار یعنی این فکرها به سر میاد، اینو دپرسیا میگن، حالت های وحیمای استرسی میگن، چخیلی که امید جانم بر کردن تشکر یوردان کردید و بینید که به نمین در همه حالت ها شما اگر این رو چای کرده میشید یا که در خوراکات در شکل تر توزه اندازید و با مسئله تمید هم اگر در یختان ها خلدلنگ ها رو ریزه کرده و مونید یعنی چهار فصل سود در شکل تر توزه میتونید که از اون استفاده برداشت سلامت باشید و تلخه اصلا یعنی بسیار هم یک عضو نهایت مرکب است، نمیدونم چرا از چی باشد که شاید نسبت تلخه معلومات خوی بسیار نمیتونم ولی فکر میکنم که بعد دل و جگر گرده تلخه در جای اول میستد، چرا؟ چون که انامو 5 لیتر خونی که ما داریم خوارزیز 5 لیتر خونی که ما داریم در یک دقیقه یعنی خوب 5 لیتر خون دل او رو میپرتید و دل که 100,000 مرتبه زیاد تپیده و 7-200 لیتر خون رو در یک شبانه روز میپرتید و الامون جگره که ما داریم که 1.5 کیلوگرم هست و 1.5 لیتر خون رو در یک دقیقه پرتفته و قریب 2 تن خون رو یعنی تازه میکنند و ترکیب خون رو تماماً یک فیلتر بیولوژی است که در یک دقیقه 500 ریاکسیوی خیمیایی بیولوژی در جگر میگذارد، فراموش نکنید شما در زرجمان خیلی خیلی جالب است و این معلومات ها از نظر صافی علمی هستن البته و تا 800 میلیتر زیادتر تلخه جمع میشه و تلخه از ترکیب زهر و زخمی انامون خوراک یعنی جگر او رو حاصل میکنه، تلخه باشد به وسیله برای هضم کردن روغن لازم است، دیگر برای چیز لازم نیست، او تنها یعنی روغن هایی که ما میخوریم تلخه روغن رو هضم میکند و یعنی خوب البته یادرس میشیم که تلخه روغن رو 100% هضم نمیکند، او میده میکند، اردوب میکند در شکل یعنی اردو، بعد با لیپازه غدودی گرمونی غدودی زیر میده اون لیپازه انامون تلخه رو در سر کرده از پیوزه که روده 12 انگشته تا روده باری که 6-7 متر است هضم میکنند. اگر نرسن تلخه باشد خواهر عزیزم یعنی داغ ها پیدا می شود، سینمودی سنگ ها پیدا می شود، روده میده زخم می گیرد، روده میده زهرناک می شود، اشکم سخت می شود، حرکت روده ها سست می شود، پای ها به مانند ارتروز ها پای سنمو یعنی سیستم تکیه و حرکت زانو ها درد می کند، بدن می خورد، داغ ها پیدا می شود و یعنی اگر سنگ شود اون پریستوپ های خیلی نراحت می تید و حتما به خاطر اونه که تلخه غاص نشود و سنگ نشود سحر خسته دوست کن آب شیرگر می 40 درجه می نوشیم و حتما خب شیرچای با ماسکا یا که خوراک روغنین استعمال میکنیم که یعنی از علت درد تلخه آزاد میشیم. سلام علیکم باشه تلفنی بعد رو
7: باشیم.
8: الو
7: سلام علیکم
8: شما رحمت
7: شما در باشم
4: سلام
7: ما یا سوال دارم
4: باشد
7: ماسکای جرغوتی
4: چستگی تیامه
7: داره.
4: آفرین سلام بشید بهترین پیری روزگار به ما سوالیم نهایت خوبی دادن، واقعا ما خوشبخت هستیم که انم خیلی وطن داریم، همیشه من تکرار میکنم همیشه شکرگزاری هر لحظه نفسگیریم نفس بدن شکرانه این وطن میکنم، میگن قدر زر رو زرگر میدونم، من که طبیب هستم و البته از بویگری وطن عزیز شیرینم خیلی خیلی خوب بهره‌مند هستم. میدونم یعنی میفهمم که چقدر موادهای شفایی غذایی دارن و انمون غذای یعنی شیر، ترکیب شیر غذایش، فایده‌ناکیش، شیرینیش، بلذتیش از انمون رستنی ها وابسته است. فراموش نکنید اگر انمون گاوی که مثلا رستنی های گوناگون رو و علف ها رو که 500 هزار نمودی رستنی است و 10 هزار نمودی علف است، خب بیماران نزد ما میاد میگوین که اما علف کد نمیتیم بچه، من میگم که علف نگوی خواهد، علف باروی گاو است، این گل و گیاه میگن، میخندن، خب میگن لحجه تاجیکی ما همین ها چیکو نمکم. خوب یاد راست میشم که 10 هزار نمودی علف است و انمون ترکیبی بویگری شیر، انمون جرغوتش و انمون مسکهش در حقیقت فایده کلان دارد و جرغوت که پیر روزگار سوالودن بهترین غذا است، غذا برای جگر است، غذا برای روده و میده است، غذا برای تمام وجود ارگانیسم است که روده ها رو ملایم میکند، بدن رو سلق میکند، فشار رو پس میکند، قند رو پس میکند، فربگی رو نیست میکند، بدن رو قوت میبخشد. و استعمال جرغوت شبانه اگر مثلا ما کم غذا خوریم و خوب یک استکان جرغوت رو استعمال کنیم، برای ما خیلی خیلی یک داروی تکرار نشونده طبیعی است. خب سوالی بعد نرو میشنیم.
8: الو. سلام
9: علیکم.
8: شما نیز درود مرامت.
9: سازنیز مشاویر محترم.
8: سلامت باشید مرامت.
9: طبیب رو بس توی خیر مقدم بگیم. اگر امکانات باشد سوال داشتم.
8: مرامت.
9: اگر همی دندان رو کن. مثل دندان رو میکن. وقتی نبیان که همی طورهای عصب و دندان تقسیم کرده. اگر همی دندان رو میکنه سلامتی در یکان زیان ندارد. دویم سوال هم همین که همی مثل ادم دیل است. به مور سواد است. مثل همی چیز. اکدام جهب میفهمید. اکدام حالت میفهمید که دلی.
4: تشکر
8: زیاد. سلامت باشید. پیش از اونه که استاد جواب میگه من باید بگم که اگر دندون بیمار باشد اگر او رو کنید به فکر من که فایده دارد. همینطور نیست استاد؟
4: سلامت باشید. اصلا ندی دندون شناس یعنی استوماتولوک رفتن در کرد چون که 32 دندون است و نباید که یعنی همه دندون ها رو کنیم و بودن همه خیلی یک شوخی های هستن. اگر با اجازه شما
8: مرحبا
4: با میخوام که شنونده هم خیلی راحت کند که یک روبر یعنی خب البته ریاست تندرستی یک ناحیه که شاید 30-40 سال گذشت و جمع میکند همون وقتی که خوب آخری سال میشود کاردیولوگ ها و استوماتولوگ ها و همه جمع میشن حساب و کتاب میتین که خوب انا ما این قبی ما رو تولد کردیم، این قد جراحی کردیم، این قد خوب دیون رو شور کردیم، این قدر زخم ها رو میده رو این قدر جراحی های سیستم تکیه کردیم و بعد همون استوماتولوگ برامد میکنه سر دکترش میگوید که انا ما در یک ماه 2000 در یک سال 50000 دندان ها رو کندیم. بعد اون روبر میگوید که میبخشید چند وقت دیگر در کل است که در دهان دندان همین مردم نوه یگان دندان نمونه. عذر میخوام و در حقیقت همین خیلی هست.
8: خب البته یک لحظه تفریح بود.
4: بله نه این بود، این حالات هست. خب شوخی ولی هستن، نباید که مثلا وقتی که پیش دکتر دندان میره او را گرفته و کند و خون درد
8: ایلاقه ایجاد دارن
4: اگر کریس باشد اون را شکاف کرده سرخ کرده مثلا میگیریم دورو مونده خب بعد یه روز امو عصب میکشند اونجا پلومب میمونن که دندان این دور است، دندان این 80% سلامتی از دهان وابسته است. اگر ما غذا رو نخویم و اردوب نکرده و فرو نبریم ترش میشود. یک لقمه گوشتی که ما سراسیمه میخویم اگر دندان داشته باشیم همون میجان یک یعنی لقمه گوشت 6-8 ساعت هضم میشود و او رو باید ما مایده خویده و راحت کرده و لذتی همون خوراک رو در دهان برده، چون که در دهان پروسس های نهایت زیادی بیولوژی شیمیایی پیدا میشوند. زهر زکم های همون خوراک رو در دهان یعنی باکتری لیزاتیم هست که تاثیر بلند آنتی بیوتیکی دارد، اون میکشد در اونجا یعنی البته مرهم های زیادی هستن که قندش رو هضم میکند، امیلاز است، پروتیاز است و بینید که بعد ما که ما فرو بردیم و اگر دندون نباشد ما خویده نمیتونه. برای همین خوب اگر هست نشان داده است، اگر تماما نیست باشد خوردش داده باشد کنده و دندون موند این خوب است. خوب یک کمبودی مردم همین است و میجون که ما همین مثلا اوش گرم رو میخوریم با آب خنوگ را از بلوش منوشیم. یک اومان این حالت فیزیکاوی است. شما تصور کنید که در یک استکان نه خنوب آبی گرم جو شما در روزه استکان که غفص است میکفد. бошад ки мо дандонро бояд эҳтиёт кунем аз худи мо вобастааст дар ҳарорати миёнаи муътадили 36-57 бояд хӯрокро истеъмол кунем нӯшокир хунук якум ки барои рӯдаву меъда зарар дорад ҳамеша илтимос мекунанд ки аз 40 дараҷа балане пасттар бояд мо нӯшокиҳо об нӯшем чой нӯшем хуб эҳтиёт кардан дар кор аст ва диле ки бемор аст албатта дил хуб як та ҳаст бамрони дандон 32 та нест яд чаканиам боз дигараш монад барои ҳамин ҳастии мо дил аст тамоми ҳастии мо дил аст ва дил дар як чихеле ки ҳоло гуфтам дар як шабонаро 100,000 метапад 7 тонаи 200 литр тирхун мепартояд тамоми зиндаги мо аз онон кори дил вобастааст ва дилро бояд мо қувват бахшем роҳат диҳем эҳтиёт кунем ва маводҳои лозимии мавизу бодому хуб донаи кадую хуб ғулингобу барои дил фоида дорад аз ин истифода барем хуб албатта вақте ки дил бемор мешавад тапиши дил дар тарафи чап пайдо мешавад фишор баланду паст мешавад дил зер кардан ки ба тарафи чапи рӯю гардану анҳамин китф метиҳад ва ин барои мардҳо аст барои занҳо характернок қисмати миёна бисёр дар карда ба пуш меда дар ҳама ҳолат ҳатман назди дилшинос ё кардиолог рафтан дар кор аст ки сагтай дил нашавем чунки ин ҳолатҳо баъзан ҳолат мешавад зиқ мешавем фишор баланд мешавад ин дигар аст вале ба сагтай дил дучор шудан ин некроз мешавад пусиш пайдо мешавад ҳатман дар ҳамн ҳолат як бор ақлан дар як сол ду маротиба бояд мо электрокардиограмма карда назди дилшинос равем ва аз дили худ бохабар бошем боз такрор мекунам ки тамоми ҳастии мо ҳамун дили мо аст саломат бошед телефони бадинаро мегӯяале
8: шонзаи дигарро мешунавем
10: ало
11: ало
10: ба шумо нез дуруд
11: шумомадед ба барнома ду савол доштам ба табиби муҳтарам
10: марҳамат
11: шумо ба барнома кушомадед
10: саломат бошед марҳамат
11: дор будем бародари азиз
10: саломат бошед
11: саволам ҳамин ки дар ҳамаи дармонгоҳҳо гӯшаи гиёҳдармонӣ аст бо номи говдунбол дар таги зонаа мисли тухмбори сахт шида мегӯянд духтурон ки намак зиёд аст артрозорӣ аз ҳамин сабаб аст вале ман мисол ба воситаи таобат нағз нашида истада дору полкати наста мехоҳам ҳами дар бораи говдунбол ба барги зуф маълумоте о говдунболро пайдо кардам ҳаминро ҷӯшонда пойҳоямро дар обашкам ё дар ҳавла ҳами буғашда дар бораи ҳамин маълумот диҳед мисол намакам бисёр шуда дар зонуҳо ва пойҳоям
4: салом бошед модарҷон якум ки кафи по намак нест он тамоман нодуруст ин маълумот ҳаст аз назари тиббӣ хуб ҳама хел мегӯяд вале бинед ки мо организм мо аз 640 мушак 206 устухон 50 триллион ҳуҷайра ду чашму ду гӯшу ду биниу ду гурда ва ғайра иборат ҳастем масалан як худе ки кафи пой гуфтед дар як кафи пой 26 та устухон аст зиёда аз 33 зиёдтар мушакҳо аст ва пайвастагиҳо аст ва бинед анамин бисёри вақт назди моам ташриф меоранд мегӯянд ки хуб духтур абдуллаҷон ман кафи поям дард мекунад вақте аҷо мехезам як ба қавли лаҳҷаи ширин тоҷикона як бзаст мекунаду дард мекунаду ман ҳаракат карда намекунам ина дар баъзан ноҳияҳои ҷануб санкоа мегӯянд вале ин такшиншавии намак нест модари азиз вақте ки шумо масалан хуб язнамулоам гӯшт мехарид дар хона ва танаму гӯшт як пардаи сафед дорад анамо парда дар ҳамон гӯшти мо ҳаст дар мушакҳои мо ҳаст ва амон мечаспад вақте ки мо вазмин ҳастем вақте ки аҷо мешинем баъзан ҳолатҳое меша ина аз назари тиби илми хуб асосан фасциид мегӯянд фасция амон пардаи анамон гӯшт аст ина фасциид мегӯянд бини ана чихеле ки шумо гуфтед говдунболу баргизуф баргизуф барои медаву рӯдаву фоида дорад догунболаш говдунболаш ҳам бошад барои фишору барои захму барои медаву барои гурда фоида вале говдунболу на зуфро истифода набаред фақат ҳамин хуб баклашкае мегиред халадилик мебинед хунук яххоб мешавад саҳари нимрӯз бега 5 дақиқа пои худро молиш медиҳед фаромӯш накунед ин як ба қавли лаҳҷаи ширин тоҷикона як ҳилае ҳаст ки як хуб воситае ҳаст ки ҳамун намо варам мегардад унча намак нест умуман остеохондроз гуфтани гап нест дар тиб ин ионҳои хуб масалан мегирем ки калси ҷамъ мешавад натрихлор нест اون مثلا گردن اون همین خیلی قبول شدن ولی این نیست. این از نظر علمی هم خیلی خوب میتونم اثبات کنم. و انا من با کلاشکه پری اوب میکنید بورید گر تکرار میکنم خلدینگ میمونید سر این رو دیگه 5 دقیق پر و مولیش میتونید بگرده در خلدینگ میمونید دو سه روز حتی یه روز با هم همون درد نیست میشود. بعد یک پشت یک مشتین همین پودینه هم میگرید در اوبی شما در میاندازید پای میگرید اون مین تول دارد همون درد نیست میکند. و میتونید که باز یعنی آب لیمون مولیش دید میتونید بالای ریگ ها قوم و ریگ یعنی روح میگردید. خب البته کمی در من هست ولی طاقت میکنید روح میگردید و انامون درونی یعنی جوشوبی پودینا میشینید دور سه روز همش نغز میشه. سلامت باشیم دادر جون. سوالی باید
10: نمیدید خوشونه دیگر است. بله
12: سلام علیکم. درود با شما امید جون.
10: با شما نیز درود.
12: خورشید هستم از شهر بغداد.
10: مرحبت خورشید.
12: استاد مهربان رو خوش آمدید میگویم. عبدالله تشریف شده را
4: تشکر.
10: خب خورشید چی سوال دارید؟
12: من سوال داشتم استاد عزیز. اما چشمای ما وقتی که پرده گرفته بود جراحی کرده بودیم استاد.
4: بله.
12: انا با همین لینز موندن میگیم که همین لینز رو بکنیم ممکن هستن؟
4: خوب سلام بشید خورشید جون. واقعا تمامی بزرگی ارگانیزم مرکبی ارگانیزم در نزد بزرگی مرکبی چشم هیج است. 3 اپریل سال 1860 الان چارلز داروین که میگفت که هی اودام در نتیجه مهنت از میمون پیدا شده است و 100 سال عمری اولیمویا یعنی به قبل سوخته بود. خوب 3 اپریل سال 1860 با یک علمی اناتومی همشهرش می نویسد که کگ لذوی دید چشم چخیل می بیند. خیلی گفت تک آدم همه هم گفتیم اگر می فهم چشم چخیل می بیند. چشم نهایت و نهایت و نهایت مرکب است و 8 میلیارد آدمی که در دنیا هست 2.5 میلیاردش به علتهای چشم گرفته است. و خوب اونو کترکت اونو در یک روز صحت می شوند وقت جراحی میکنند. خوب گلاوکوم است که این حالا پرابلم است. خوب البته برای انامون چشم رو یعنی از پیش خود تاوت کردن عموما مسئله نمیتیم خفه نشه. دویم که هر پروسیدوری که میخواید هر عملیاتی که نسبتی چشم بعد جراحی میگه تنها با متخصصی علام سوها یعنی دکتری چشم کلمه در کلاس. و یک اثر رو هم یادرس میشم که از درگاه ما یعنی با دست خوشکخولی نمونید. خوب احتیاط کنید حالت سانیتاری گنی رو خوب با چای فامیل شستن با رمشکش شستن و این حالت های سانیتاری گنی رو سخت رعایت کردن بهترین واسطه پیشگیری تاوت است. شما حتما در همه حالت نزد دکتری چشم رو سلامت باشید برادر عزیز. سوال بعدی نرو میگیریم.
10: بله شانده آخرین در تماس اگر هست ما میشنویم. الو
13: الو سلام علیکم.
10: با شما نیز درود. مرحمت
13: سلام با شما کارگردان کارمزان و همچنین طبیب مهربان. حالی هم سوال داشتم یا پیشنهاد.
10: خب مرحمت.
13: از نویه همادانی زنگ زنم.
10: مرحمت چی سوال دارید؟
13: همین سنگ تا آخر انسان تاخیر سنگ داشته باشد چیزی نالی ختم شود.
10: خب سوالاتون رو بر دیگر تکرار کنید. خوش نکم کنید درگی صداتون خیلی از دوری با ما میرسد. مرحبت
13: شنگ حلقه که شنگ داشته باشم شنگ را چگونه نیست کدن در کار و در زردجوش ایسو به چی بیشی ها رو میشود.
10: سلامت باشم.
13: بعد پیشنیاد هم همی که برای گلی علایی در برنامه آینده معلومان میدادن همین گلی علایی چه نمود میشود و کدومش برای توصیه میتونیم برای توابت میگن که برای میده دوای برای درد گوش خرید دوای برای چند چیز دواش میگن
10: نکی
13: نمیدونه
10: کدام
13: نمودش دوای.
4: سلامت
10: باشد. حتما
4: ما پیگیری میکنیم. خب سلام مادر عزیز. بقیل لحجای شرین توجکنا اگر میدونسی سوال نمیدوند کدامش. ما بسیار خورسند هستم. این وظیفه ما هم همون اسرار اساسی خاصیت های شفا بخشی میوجود سبزات گل و گیاه اصل مومیا رو میگیم که شما نمیدون. اگر میرسه سوال میدونید تلخه که شما گفتید مادر عزیز ما نسبت تلخه که نهایت عضوی نهایت یعنی مهم است و بعضا وقت دیگر علاج نیست سنگ ها میشوند ما تلخه رو میگیریم ولی بعد گرفتن این تلخه که بروده 12 انگشته او رو پیوست میکنه سفنکتر اودی و بعضا او یعنی بعدی تلخه رو جراحی کردن به انامو قدود زیر میده یعنی پانکریاس تاثیر منفی میرسوند پانکریاتیت میشود خلص پانکریاتیت میشود و وقتی که ما غیزوی بریون یکون شیرین تیز میخوریم درد ها پیدا میشود و سینمودی سنگ میشود خلسترینی بیلیروبینی و اوهاکین میشود و چخیلی که در بلو گفتم اگر سنگ میده باشد تو یعنی 3-4 میلیمتر اون با اوسته تلخه میرزد چون که نم روی تلخدان 4 میلیمتر رو تشکیل میتید و به خاطر اونه که همیشه تلخه یعنی کار کند ما یک عادتی داریم که خب آب منوشیم میوجات سبزات منوشیم ولی خوراک روغنی نمنوشیم نخوردن خوراک روغنی سبب اساسی سنگ تلخه میشود چون که یعنی تکشین شوی انمون تلخه میشود و وقتی که تلخه نمیچکد نمیرود و روغن های ما هم حل نمیشود سنگ میشود برای همین وقتی که طرف راست اگه سینه در میکنند و پش میتید و تاو میکنند تس میکنند خنک میخوریم مثلا بعد یکون خوراک های روغنی خوردن و دان تلخ میشود و بدن میخورد و داغ ها پیدا میشود و اشکم سخت میشود و خوب بنامی زانو ها درد میکنند این نشانه های اساسی علت تلخه هستن حتما با یعنی تراپی مراجعه میکنیم اگر خوب مسئولیتی هم که سنگ است اگر نشان داد داشته باشد رفته و سنگ رو یعنی جراح میکنیم خوب اگر رفته و سنگ خورد باشد شما میتوانید که از توپک جگاری چای کردن شید از خوب یعنی چای کرد چای کردن شید از بابونه تومگل چای کردن شید خوب یعنی این هم مواد های سن زیره چای اگر چای کردن شید این هم سنگ رو میریزونن ولی حتما فراموش نکنید که در یک روز دوستکانی 6-8 مراتبه آبی شیرگرم نوشته و بعد خوراک های روغنی و شیرچای اومد خب زردجوش که شما گفتید در حقیقت خیلی زیاد است در قسمت پایان میده که نه طبیعت ترشی میگن یعنی کسلت خلاریت هست کسلت خلاریت برای ما شما نهایت لازم است اگر اون باشد سفیده سینتز نمیشود اگر اون باشد گوشت حل نمیشود اگر اون باشد باکتریایی که بر وجود ما میدرن باکتری و ویروس ها و زنبروخ های پاتولوژی اون رو میکشد ببینید طبیعت همون هر یک عضو هر یک کسلتایی که در ارگانیسم ما هست اون رو بیهوده نافریده است یعنی اینقدر فایده خوب دارد ولی اگر بلند باشد یک پروسس اوتولیز میگن یعنی خودخوری وقتی که هیچ نمییواد که کنسنتراسی هم کسلت خلورید پاس شود خود هم پرده لعاب معده رو میخورد و زخم میشود که سال 1983 دو تا عالم جهانی یعنی از سوئیسریا دکتر مارشال با همکارش سازاور نوبلی انامون یعنی یک نوبلی جویزه نوبلی شدن که در حقیقت یعنی اولین بار یافتن که این باکتریا بدست که همون میده رو میخورد است باکتریا باشد یعنی خیلی باکتریا پری نام دارد همون خیلی باکتریا پری در همون ترشنی بلند کسلوتگی که یکان چی زینه کده نمیتوند در همون کسلوتگی که همه رو میکشد اون زندگی میکند و اون فعالیت میکند و تاثیر بد میرسوند بینید این رو یافتند و یعنی خوب البته سازاور این چیزی نوبلی گشتند توفای نوبلی گلی لولای که شما گفتید
14: آلوی
4: گفتید حتما من این وظیفه خونگی رو اجرا میکنم به خاطر شما خوب تینجا تنسیت و یعنی آرام و بردن باشید مادر عزیز و سلامتی ما که در دست خود ما است ما خود رو باید احتیاط کنیم و البته که پرهیز و پرهیزکاری و بعد اصلا اینجا خوب شیرین است و عصب است و خوب رجای خوراک است و همه این یعنی برای سلامتی ما نهایت فایده دارد که میگویند یعنی بنی آدم اعضای دیگر است که در آفرینش زیه گوهر است چه او زیه بدرد آورد روزگار دیگر اوزوها رو نماند قرار یعنی سعدی بزرگور هم این سخن را نهایت خوب گفته است و دقت دید که یک پشه خاموشه که شب شما بیدار میکند تا روز خواب نمیروید بینید که یک حالت عجایب نراحتی عصب و اوج علت ها پیدا میشود که این یک پشه است ولی خوب شیرین عصب آرام وقت خوش اساسی سلامتی است.

0: مثلا میگیم که علت های عصب و خوب شب پیشوبرانی و روز دشوار گفتاری و نزیمون میبن شفا میبن و ما خیلی خرسند هستیم مخصوصا بزوریاتی و قند و خوب فربگی و غیره و غیره ما در درمانگاه شفا در شهر دوشن سلامت باشید
1: خوب طول این لحظه با شما بودیم مسئول برنامه منوم جان خلزاده و کرگردان رنا بونوی فیض تا برنامه های دیگر شاد و سربلند بمانید
2: با صدای دوشنبه بمانید
3: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی

Beats. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: дил метапад, гум мезанад, бо ёди мардони ватан, ҳар дам ба хотир мерасад рози шаҳидони ватан. Ин турбати болои раҳ як қиссаи мардона аст. Ин ҳайкали паҳлӯи раҳ рамзи ватанхоҳона аст. Ҳар гӯшаи ин мулки мо ҷавлонгаҳи умед шуд. Ин ҷо ҳар оташпораи аз зарраҳо хуршид шуд. Эй бахтиёрони ватан, онро нигаҳбонӣ кунед. Дар хуфтагоҳи ҳар шаҳид ёрон гулафшонӣ кунед. То ҳар куҷо гул бардамад, ранг орад аз меҳри шумо. То гоҳ-гоҳ ёд оваред аз қаҳрамониҳои мо. Бо ҳиммату бо неъмату саркор ту ҳастӣ. Бар ваъдаи худ шахси вафодор ту ҳастӣ. То ранҷи тую меҳнати ту бор наорад, ҳар шому саҳар дидаи бедор ту ҳастӣ. Деҳқони фидокору шарафманду зафарманд, эй ҳусни замин, ақли расо, марди ҳунарманд. Ин сарвату ин давлату ин шоди муборак, ин шӯҳрату ин меҳнату ободи муборак. Имрӯз ки дар дидаю дилҳо шудаи ҷо, имрӯз ки дар дидаю дилҳо шудаи ҷо, ин ҳимату ин неъмати озодӣ муборак. دهقان فداکار و شرفمند و زفرمند، ای حسن زمین، عقل رسا، مرد هنرمند. از پیره باریک کوهپایه کاشان، آمد بلب رود روان، مهوش تابان. چون بر لب رود آمد و بر آب نظر کرد، هر موج بشور آمد و هر قطره به طغیان، کوزه به آب میزد. با استراب میزد در روی آب کاکل صد پیش و تاب میزد. گفتم که روم تاب دهم کاکل پیچان، گفتم که روم تاب دهم کاکل پیچان، با بوسه گرم آب دهم زلف پریشان. کوزه بسری دست جا جست و روان شد، ماندم بلبی رود روان والا و حیران. با پیش و تاب میرفت، کوزه پراب میرفت، در چنگ زلفکانش دل با شتاب میرم. شکوه سراینده یکی از برادرانی بدخشانی است. همه آفاق نگهدار تو باد، دل بیداغ وفادار تو باد، بچنین فضل و جمال و دل پاک همه در خریدار تو باد. میل دلهای همه سوی تو است، بقد و صورت دلجوی تو است. شکنم غیر منی بجرعت، همه هم واره سناگوی تو است. من زی تو نیم نظر می خواهم، نه به دل عشق دیگر می خواهم. کو همان جرأت و بیباکی من، که به کوی تو گذر می خواهم. همه آفاق نگهدار تو باد، دل بیداغ وفادار تو باد، بچنین فضل و جمال و دل پاک همه در دهر خریدار تو باد.
1: شعری نو به شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
0: گر نظری به ما کنی، گر نظری به ما کنی، خنده دلکشا کنی، در دل بیقرار من عالم عشق جا کنی، عمری هزار میبرم، کیف بهار میبرم. تا سحرم به بوی تو، چشم و دلم به سوی تو، آه اگر که دست من بسته شود به موی تو، عمری هزار میبرم، کیف بهار میبرم. تاب من و توان من، تاب من و توان من، روح من و روان من، گر تو شوی از آن من، خنده کند جهان من، عمری هزار میبرم، کیف بهار میبرم.

آزرده مکن خاطر جانانه ما را، آزرده مکن خاطر جانانه ما را، از سایه وی روشنی از خانه ما را. آوازه و وصفش شده پر در گذر ما، آه نرسد خانم یکدانه ما را. بیهوده نشاید دیگر افتیدن و سختن، بر دور شراوان صف پروانه ما را. هر کس زگرفتاری ما گر خبرش هست، هر کس زگرفتاری ما گر خبرش هست، از صدق بداند خط پیمانه ما را. گر مشق هنر خواهید ای نوسفر عشق، گر مشق هنر خواهید ای نوسفر عشق، با خود ببرین دفتری افسانه ما را. از روی تو، از موی تو، از بازی ابروی تو شوری که برپا می شود، در دل چه سودا می شود، هر ره گذر در عشق تو ره گیر و ره پا می شود. از کار تو، گفتار تو، از شیوه رفتار تو صد درد درمان می شود، صد مشکل آسان می شود، دنیای بی سامان دل عمر بسامان می شود. از ناز تو، آواز تو، از عشوه و پرداز تو یک شهر حیران می شود، پابند ارمان می شود، از کوشه گر بگذری یک سر گلفشان می شود.

آمد بهار نازنین صحرا سراسر فوج گل آمد بهار نازنین صحرا سراسر فوج گل دامان کوه و باغ ها شد شعله‌زار موج گل از خاک سر بیرون کشید هر یکیه با این کلام ایام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام پیر و جوان امروز را صرف نظر بازی کنند پیر و جوان امروز را صرف نظر بازی کنند گل دختران گل نظر با لده تن نازی کنند هر که بیاد فصل گل هر که بیاد فصل گل خاند سرود بردوام ایام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام در شاخساران روز شب مرغان خوشخوان در نوا در شاخساران روز شب مرغان خوشخوان در نوا بلبل بخواند ساز نو در باغ و در گلزارها از چهچه آنها رسد بر گوش دایم این پیام ایام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام

شد لالزاری موجی گر از خاک سر بیرون نمود هر یکی آه با این کلام پیام نورز از سلام ای عالمت روز از سلام پیام نورز از سلام ای عالمت روز از سلام

ترکی بیاد فصلی گول خانت سرودی بردوام ایامی نورز از سلام ای علم افرز از سلام ایامی نورز

0: همه جان جانان در این خاندان، همه جان جانان در این خاندان، همه فیض احسان در این خاندان، به تبریک توی شما آمدیم، همه از دل و جان به این خاندان، شما ای جوانان عاشق نواز، سعادت ببینید و عمر دراز، به لطف سخن ساقی مهربان، جوانی ببخشا به پیر و جوان، که نوشیم و رقصیم و شادی کنیم، به خوشبختی اهل این خاندان، شما ای جوانان عاشق نواز، سعادت ببینید و عمر دراز، نبیند خزان روزگار شما، نبیند خزان روزگار شما، گل آرزوی بهار شما، با عالم همیشه فروزان شود چراغ دلی نوربار شما، شما ای جوانان عاشق نواز، سعادت ببینید و عمر دراز.
1: شعری نو بی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

درود هموطنان و همزبانان سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را گرمی های ماه ایون ایول به افزودن سوختارها در مناطق گوناگون جمهوری آورده رسانید. تحلیل و شرح همین موضوع در برنامه امروز ما. همسفر باشید ما را.

0: шунавандаҳои арҷуманд хадамоти давлатии оташнишонӣ яке аз раёсатҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ аст ки барои пешгирӣ аз сӯхторҳо дар ҳама манотиқи кишвар ҳамон вохӯрию сӯҳбатҳо бо аҳолии маҳал мегузаронад инчунин ҳангоми сарзадани сӯхтор кормандони ин раёсат барои таъмини бехатарии молу анвол ва ҷони шаҳрвандон саривақтӣ ба макоми ҳодиса рафта мерасанд мо барои шарҳи ҳамин мавзӯи мазкур ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардаем лейтенанти калон билолиддин абдукаримзода корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ шумо хуш омадед билолиддин ба барномаи мо
1: ташаккури зиёд апаи муҳтарам ва шумо ки имрӯз бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз мо метавонем бо аҳолӣ бевосита аз тавассути шабакаҳои телевизионӣ тавассути шабакаҳои радиоӣ ки садои худро баҳри риоя ва талаботҳои бехатар аз сӯхтор ба мардум нерасонем
0: бале ва хуб билолиддин имсол хеле тобистон гармтар омад нисбат ба соли гузашта хеле дамои ҳаво баландтар буд ҳатто то 49-52 градус гармиро ҳамватанонамон дар бисёр минтақаҳо мушоҳида карданд ва дар васоити ахбори омад дар расонаҳои иҷтимоӣ низ ин чизҳо ба назар расид ва ман гумон мекунам ки ин чиз яке аз заминаҳои хеле мусоид фароҳам овард барои сухтор чун гармои баланд шуд дамои ҳаво ки баланд шуд хушкии замин хушкии хуб ашёҳои беруна бо андак сарзадани сухтор метавонад масоҳатҳои хеле калонро фаро гирад амитар не
1: бале дуруст имсол вобаста ба гармшавӣ ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ки метавонад аз дараҷаҳои 41 то 49 дараҷа расад ҳодисаҳои хавфи сухтор дар баландкӯҳҳо талу теппаҳо оромгоҳҳо инчунин дар манзилҳои истиқомати ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқие ки шаҳрвандон аз он зиёд истифода мебаранд зиёд сӯхтор ба қайд гирифта шуданд ва инчунин мо баҳри пешгирӣ ва чунин ҳолатҳо сар назада нашт ки ҳоло кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар хизмати садфуз дар хизмати пурзури қарор доранд ки шабу рӯз баҳри таъмин ва бехатари молу мулки шаҳрвандон ва инчунин молу мулки давлатӣ хизмат бурда истодаанд
0: бале воқеан шунавандаҳои арҷуманд имрӯз хуб шабонарӯзӣ хадамоти давлатии оташнишонӣ масъулини ин соҳа фаъолият доранд ба хотири он ки дар ҷои сӯхтор сар назанад кӯшиш кунанд ки саривақтӣ ба ҳадди маҳалли сӯхторҳо бирасанд ва акнун биёед билолиддин андаке шаҳр медиҳем ки кадом сӯхторҳоро шумо ба қайд гирифтед таҳи моҳҳои охир ва пас он сӯҳбатро сари мавзӯи шаҳрвандон идома медиҳем
1: ташаккур сари сухторҳои охире ки мо имсол ба қайд гирифтем дар манзилҳои истиқомати чунин дар баландӯшонаҳо ҳамчунин дар оромгоҳҳо ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқӣ инчунин дар трансформаторҳо ки зиёдтар ҳодисаҳои сухтор дар қабили гӯшаву канори ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шуданд аз қабили ҳамон баланд шудани ҳарорати ҳаво ки тавассути ҳамон ҷараён ва ноқилҳои барқӣ худ гарм мешаванд ва инчунин ҷараёни барқ тавассути онҳо мегузарад ва гармӣ ду тарафа бар он дар он яъне ҳаракат мекунад ки дар он ба вуҷуд меояд метавонад обшавӣ яъне ҳамон таҷҳизотҳои яъне ҳамон обшавӣ ҳамон ноқилҳои барқӣ ба қайд гирифта шавад ки боиси ҳамон расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ки ба амал омад метавонад ҳодисаҳои сухтор ба амал ояд вобаста ба чунин ҳолатҳо яъне дар ҳудуди ҷумҳурӣ баъзе аз ҳамён қидаҳо яъне қидаҳои барқиро хомӯш мекунанд то ҳамон каме ҳам бошад ҳамон таҷҳизотҳои ҳамон барқдиҳанда яъне хунук шуда ва зиёдтар сарбориро ба дӯш нагиранд
0: бале воқеан шунидед шунавандаҳои арҷуманд вақте ки барқҳоро дар ин ё он маҳалла ё дар ин ё он минтақа хомӯш мекунанд хуб шунавандаҳои мо хеле зиёд занг мезананд мо барқ надорем ё имрӯз хеле муд шудааст ки масалан дар телеграм дар ватсап дар фейсбук дар монанди ҳамин расонаҳои васоити иҷтимоӣ низ менависанд шунавандаҳои хубамон ки чаро масалан мо барқ надорем ё ин гуна вон гуна барои он ки масалан аз як хати 500 киловатта агар мо бигирем дар як шаҳри душанбе зиёда аз чанд миллион аҳолӣ аз он истифода мебарад ва ба навбат истифода бурданам хуб дар ин гармо дар ин дамоҳои баланди гармӣ ман гумон мекунам ки аз рӯи одоб аст ба он хотир ки масалан агар минтақаи маҳаллаи 33-умро агар хомӯш кунанд имрӯз то бегоҳ ини чӣ гап намешавад инам ба خاطر که دم دادن همون سیم هایی که نقل هایی که از اون برق میگذرند. مثلا در یک خانواده است ده ها صد ها تجهیزات ها من امروز میدونم که مردم استفاده میبرند، سری وقتی خوب خاموش نمیکنند برق رو، مثلا پلیته میمونند مانند همین چیزهای گرم کنک هایی که خیلی بلند شدت هستند میگذرند، و از این خاطر چون نقل ها گرم میشود اکثرا چون چیزها اسباب ها دقیق هستند افتمات کنونی شده شدن اونو تیز زود میپرتویند، و به می خاطر بزن میشود که سر و صداهای زیادی ناراضگی شهروندا میشود که برق رو خاموش میکنند. این نظم این خاطر است، یعنی با طور معیاری معین استفاده بودن همین طور نه. ببینید امروز در بسیار منطقه اکثر سوختورها هم از همین نقل های برقی است، همین طور نه؟
1: بله، اکثر سوختورها همین قوه سربوری نقل برقی رخ میدهد که در آن شهروندان ما یعنی به اهمیت ظاهر می‌نمایند و از یک یا دو زیاده از آن تجهیزات های برقی را پیوست نموده و سربوری که به عمل آمد می‌تواند قوه برق با هم یعنی گرم شده یعنی رئیس قطعه نقل ها به عمل آید. و سبب همان یک ساله یک عمره ما تلاشی که کرده است برای خود مهیا کرده زندگی خوب را می‌تواند در یک دقیقه به کمی اوتش رود و از کل شهروندان با چنین حالت های با چنین حادثه های رو نشدن میتوانند اما تجهیزات های برقی را یعنی با مهلت های معین استفاده برند، زیرا در دیگر خانه میتوانند آنها خنک‌نک سردی یعنی کاندیشنر استفاده برند، در دیگر خانه یعنی شمالی یک حالا که زیادتر با معین است استفاده برند. این چنین اما تجهیزات های یختان ها را یعنی ماشین های جمعشویی و دیگر تجهیزات های معیشه که در همان منزل استقامت یعنی بانوان ما از آن زیاد استفاده برای همین گونه استفاده برای می توانند آنها به طور معین یا که به طور یعنی به نوبت یعنی استفاده برای کم سبب سرزدن سختور نشود برای
0: بله واقعا چنین است، و من باور دارم که خوب در خانواده ها بانوهای ما چون ما رو میشنوند این چیز رو به نظر میگیرند. و خوب ضمن نشست مطبوعاتی محترم وزیر وزارت کارهای داخلی جمهوری ابراز داشته بودند که در سوختورهایی که بر اثر 6 ماه سپری گشته 16 نفر جان باختند. خوب بلال دین برای شنونده های ما میگوید که این چگونه سوختورها بودند، در کدام مناطق های کشورمون بیشتر رخ دادند این سوختورها، در کدام نقطه ها بودند بیشتر؟
1: خیلی که در نشست مطبوعاتی گذشته محترم وزیر کره داخلی معاین نمودند که در اطلاع دادند که در دوام 6 ماه سال جاری در حدود جمهوری 513 حادثه های سوختور به قید گرفته شده است که از آن یعنی در عموم 16 نفر یعنی شهروندان جمهوری جان خود را از دست دادند، جان خود را از دست دادند که از آنها 6 نفرشون نابالغ می باشد. و چنین حادثه های سوختار بسیار در منزل های استقامت رخ داده است که از آن از همه به احتیاطی نموده نمون تجهیزات های برقی که ما پیشتر گفتیم یا که گاز بالون های گازو که در آن گفتیم هنگام استفاده برای آن و طرز نادرست آنها سروندان خود در همون از دود غلیظ جان خود را از دست دادند.
0: بله، و خوب یک مسئله خیلی مهمی دیگر است که از این فرصت های مناسب استفاده بریم برای شنونده ها بگوید شما برای موردی همون استفاده گازهای خرد و کلانی که در خانواده ها امروز استفاده می شوند. خوب بلال دین من فکر می کنم که از همه خطرناک ترین این استفاده از گازها است، همین طور نه؟
1: بله، از همه موادی که همون شهروندان برای آماده نمودن یعنی خوراک برای همون نهاری خود یا که دیگر آماده نمودن زیادتر خواهی ترکیش آن به نظر می رسد که به احتیاطی آن که نادرست استفاده نمودنی آن تجهیزات های بلان گازی می باشد. هنگام استفاده نمودن چونین تجهیزات های بلان های گازی باید شهروندان حتما اما روده آن رو اهمیت دیان تا آن سراخ نباشد و یا اینکه همون کارناشه هم شده نباشد که همون گاز از جاهای نامعین اخراج شود و میتواند آن باعث ترکیش یا اینکه باعث سرزن سختار گردد. و چونی حالت های راه ندادن باید شهروندان پیش از همون استفاده نمودن گاز سرول آن رو باید از سنجش گذارند تا این کمین بلون گاز ما برای آمودن نمودن این یا آن خوراک آماده است یا این که نیست میتونن پس آن باید استفاده برند. چون این حالت ها زیادتر در بالون های گازی همه که میگویند که در بین ما و اهالی معلوم است که بالون های گازی یعنی ایرانی میگویند که ایرانی آن تنها برای استفاده نمودن در طبیعت آن اجازه داده شده است، نه اینکه در بناهای بلند نشانه که مجلس حکومتی یعنی بین شهروندان آن را تنها میتونن шаҳрвандон ҳангоми истироҳат рафтан дар дашту кӯҳсорҳоро метавон бемануният истифода баровад ва чунин баллони газе ки дорои 20 литр 40 литр тавассути рудаи миси ва рудаҳои резинӣ ки мегузарад онро бояд дар ҷойҳои дастнурас аз фарзандон ё ки дастнурас амон нурҳои офтоба ӯ нарасанд дар ҷойҳои муайяни салқин гузоранд ки барои хавфи сар задани сохта онҳо хело ҳам монеа хуб аст.
0: Хатарноканд, вале хеле хатарноканд. Ва шунавандаҳои арҷуманд, шунидед, ин ҳамон газҳои майдае ки дар хонаводаҳо, аксари хонаводаҳо имрӯз хеле зиёд ҳастанд ва мутаассифона хуб аксари дар хонаводаҳо аз чун аз ин истифода мебаранд. Чӣ тавре ки ҳам суҳбатамон зикр намуданд, аз бехатарии мон огоҳ намешавем. Мо намебарем. Масалан, агар шумо дар хонавода газ доред, ин ҳангоме ки ӯро барои пур кардан мебаред, ҳатман як бор ҳамон таҷҳизоте ки он нафарое ки дар хуб дар ҷойҳои дар маконҳое ки газро пур мекунанд, ҳатман онҳо аз бехатарию бохатарии онҳо огоҳ ҳастанд.
1: Огоҳ бошанд бад фавран онҳо ба ҳамон шаҳрванд ё ки ба ҳамон шахсе ки ҳамон барои захира намудани ҳамон газ ба ҳамон ба маконҳои газ пуркунӣ мераванд, бояд ҳатман корношаан будани ҳамон редуктори онро ҳатман фаҳмонанд ки ин метавонад дар ҳолатҳои заруру ё дар ҳолатҳои номуайян ба шумо зарари худро расонад, ҳатман бояд онро иваз кунад.
0: Бале, мо доштем ҳамин гуна тӯли 6 мо ягон нафаре ки аз газҳо зарар дида буданд дар ҷумҳури.
1: Ҳоло ҳастанд, бале бисёр ҳамон шаҳрвандоне ки вафот карданд аз чунин ҳамон ҳолат ҳодисаҳои газ вафот карданд ва хушбахтона ҳамин ҳафтаи гузашта дар ноҳияи рудаки мо сухтор ба қайд гирифтем ки дар ошонаи чорум баллони газ ҳангоми истифода намудани он дар ошхонаи он сар задааст ки вобаста ба ҳамин сари вақт ва баланд намудани ҳамон бо баланд намудани ҳамон маҳорати баланди касбӣ кормандони оташтонӣ метавонистанд ки ҳафт нафари ҳамон шаҳрвандоне ки дар ҳамон дохили бино буданд бе ягон зарар бе ягон ҷарроҳии зиёдатӣ онро аз кони оташ наҷот доданд ва дар чунин ҳолат як нафари онҳо ки ноболиғ мебошад ки ҳатто ду моҳа ба қайд гирифта шудааст ки ҳоло ӯ хурд аст зеро аз зиндагӣ умед дорад ва дар оянда ӯ шояд як ҷавоне шавад ки барои халқу ватани худ хизмат кунад ва онро кормандони оташнишони мо бе ягон зарари зиёдатӣ тавонистанд ки аз коми оташ ба берун наҷот диҳанд.
0: Бале, ҳамин ҷо фурсат ҳасту мо барои шунавандаҳо бигӯем, масалан шунавандаҳои мо дар ҳар минтақа ҳар гуна ҳастанд, мо шуморо мешунаванд, худо накарда ҳамин гуна сухторҳо шуд, сари вақти онҳо чӣ кор кунанд? Шумо як маслиҳати муфид сари ҳамин фурсат.
1: Ҳангоми чунин сухторҳо дар манзилҳои истиқомати рух додан сараввал бояд мо роҳҳои таҳлияро яъне озод намоем ва пасон ягон латтаи намнокро гирифтан фарзандони хурсоди худро дар бағал гирифтан ҳамон роҳҳои нафаскашӣ онро бо ҳамон латтаҳои намнок бояд ҳатман маҳкам кунед, зеро ҳангоми нафас кашидан онҳо метавонанд бо дуди ғализ яъне ба ҳамон узвҳои нафаскашӣ зарар расонанд. Баъд пасон ба ҳамон роҳе ки мо ба берун сафарбар мешавем, баъд ба берун меравем ва пасон ба хадамоти давлати оташнишонӣ хабар медиҳем.
0: خب رقم های رو برای
1: شما اندوم با خدمات دولتی تنش توسط رقم های 0 0 1 و 101 میتونید به یگان مشکلی خبر دهید مکان جای سوختور و چی میسوزد حتما باید به معلومات پورتر رسانید و هنگامی خدمات تنشانی این بانک خطر قبول نمودن باید حتما در تماس باشند زیرا در کجا بودن راه را باید پورتر به همون نقلاتی که سفربر می شود آنها با تماس می شود و راه را انیق درست میکنند که با کدام طرف یعنی ما رویم زودتر می رسیم با کدام طرف یعنی راه ها یعنی حالا چی هستند تم بشه زیاد هستند می توانند با هم صحبت شده یعنی ба ҷои ҳамон ҳодисаи сухтор сари вақт расанд.
0: Бале, ва чӣ тавре ки дар боло қайд кардед, ҳамон сухторе ки газ бояд ба амал меомаду сари вақт хеле пешгирӣ кардед, ан ҳамин гуна яъне ки робитаи мустақими шумо шунавандаҳои арҷуманд бо намояндаи вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурӣ хоса хадамоти давлатии оташфишонӣ, ан ҳамин як робитаи хеле мустаҳкам бояд шумо дошта бошед. Кӯшиш кунед аввал ки сухтор сар назад, ҳамин тавне пеш аз сухтор сар задану хисорот ба бор омадан
1: албатта чӣ қадар ки мегӯянд хомӯш намудани пешгирӣ намудани сухтор аз хомӯш намудани осонтар аст. Чем аз оне ки ҳамон маҳсулотҳои чӣ қадар дар боло гуфтам ку ҳамон тӯли чандин солҳое ки меҳнат кардем ки барои худ як зиндагии хубро оро диҳем ва зиндагии худро фароҳам намоем бояд пеш аз ҳама ҳамон бехатарии худро таъмин намоем ва пасон метавонем ки мо хушу хушбахтона ягон бе ягон монеҳои зиёдати зиндагиро гузаронед.
0: Бале, инам барои онҳое ки масалан ҳоли ҳозир чун тобистона сохтмонҳо хеле зиёд рафта истоданд, чи дар деҳот, чи дар ноҳияҳо, чи дар минтақаҳо, чи дар шаҳрҳо сохтмонҳо зиёд рафта истоданд ва ҳини хуб пайваст кардани ҳамон ноқилҳои барқӣ ки аз хуб дохили деворҳо мегузаранд, аз паси панҷараҳо мегузарад, мо бояд хеле бодиққат бошем. Амин тавр не?
1: Албатта, чун ин ҳолатҳо бояд мо фарзандони ноболи худро ҳатто беназорат нагузорем, ки онҳо ҳоло хурсор ҳастанд ва метавонанд ба ҳар ину он яъне дастдарозӣ намоянд ва ба мо бозӣ намоянд. Ҳоле вақти тобистон аст, ҳама хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ дар таътили тобистона қарор доранд ва ба ину он гӯшаҳо яъне ба деҳот яъне ба дигар наздикҳои ҳамон хонаҳои бобоҳояшон аз шаҳр берун рафтанд. ҳангоми мераванд онҳо ба ҳамон болопӯшҳои биноҳо мебароянд ва дигар бозиҳои кӯдакии худро иҷро намуданд, бояд онҳоро ҳатман таҳти назорат гиранд, ки яъне фарзанди ман дар таътили тобистон ба чӣ гуна бозиҳо машғул аст ва чӣ кор намуда истодааст. баъзе онҳо метавонанд бо оташ бозӣ кунанд, оташ бозӣ намоянд, ки метавонад хисороти ҳамон моли яъне дар моли ҳатто ба ҷони овара мерасонад, ки ба ҳамон худи ҳамон соҳибхонаи ки ҳамсояи он яъне метавонад зарар расонад. пеш аз ҳама бояд мо ҳамон кӯдаконро без назорат нагузорем, то ин ки ҳамон чунин ҳодисаҳо ба қайд нагиранд.
0: Бале, шунавандаҳои арҷуманд, чун барномаи мо мустақим аз Шаҳлоҷон омодааст, бахши русӣ иттилоотро яъне хабарро барои шумо омода намояд, шумо дур наравед. агар занг мезанед, барномаи мо мустақим аст 27615 27672 телефони мо дар студияст ва мо барномаро бозам идома хоҳем дод.
2: садои душанбе рӯи мавҷи 112 FM таминандоз аст.
0: барномаи нигоҳи рӯзро идома медиҳем ва шунавандаҳои арҷуманд, лейтенанти калон Билолиддин Абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, меҳмони барномаи мо ҳастанд. ва Билолиддин ҷон, биёед ин тавр суҳбат мекунем. хуб, мо аз хонаҳо мегузарем, шунавандаҳои мо хеле шуниданд ин мавзӯъ. акнун дар чанд ҷоҳо сару садоҳо ҳам шуд, ки нақлиётҳои автомобилӣ низ месӯзанд. барои шунавандаҳои мо, ки аксари шунавандаҳои ҳамон ронанда ҳастанд, мо шуморо дар роҳ, дар хатсайрҳо мешунавем. хуб, чаро ин сухторҳо сар мезада бошанд? барои шунавандаҳо шар медодед камакай?
1: албатта, дар чунин ҳолатҳо мо на танҳо дар манзилҳои сухомати билонҳои баланшад, балки ҳатто ҳодисаҳои сухтор дар нақлиётҳои ҳамон мусофиркашӣ ё ин ки нақлиётҳои шахсие, ки ҳамон шаҳрвандони мо аз он истифода мебаранд, сухторҳо ба қайд гирифта мешавад. чунин сухторҳо ба қайд гирифтани онҳо вобаста ба чунин баланд шудани ҳарорати ҳаво ё ин ки нуқсонҳои техникӣ дар он пайдо намуданд, ки ҳамон ноқилҳои барқие, ки дар дохили ҳамон нақлиёт барои истифода намудани ину он ҳамон таҷҳизотҳои он истифода мешавад, метавонад ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шавад, ки ҳангоми бояд шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо бояд вобаста ба ҳарорати баланд буданд, ки оно метавонад ҳарорати баланд ҳам аз асфалти замин, ҳам аз офтоб, ки ба нақлиёт яъне мубориза мекунад, ба нақлиёт яъне мерасад, метавонад ки таъсири хеле баланди худро мерасонад, ки яъне ҳамон ҳангоми чунин ҳодисаҳо бояд шаҳрвандони мо ҳамон нақлиётҳои худро ба муҳлатҳои муайяне метавонанд барои таваққуф намудан дар ягон шамол расоя гузоранд, ки ҳамон нақлиёт дар ҳамон каме ҳам бошад ба худ яъне як салқини худро эҳсос намояд. зеро дар чунин дар шаш моҳи ҳамин соли гузашта муайян ба мо дар нақлиётҳои яъне шаҳрвандонмо 20 ҳодисаи сухторо муайян намудем, ки аз ину он ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шудааст ва ба кулли шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо мо муроҷиат мекунем, ҳатто мефаҳмонем, ки истифода намудан дар ҳамон нақлиётҳои худ бо таҷҳизотҳои аввалиндараҷаи оташнишонии оташхомӯшкунак бояд ҳатман гузоранд, зеро ин ҳодисаи сухторро намегӯяд, ки дар ину он рух медиҳад. ҳатто ман метавонам, ҳатто ман дар мошини шахсии худ дорам ин гуна таҷҳизотро, ки ҳангоми сафар намудан ба ин он гӯша ман на танҳо барои истифода намудани таҷҳизоти, ҳатто ба ҳамон шаҳрванде, ки дар ҳамон ҷо ба чунин ҳодиса рух дод, метавонад барои кӯмак намудан ба ӯ кӯмак намоянд ва ин мушкил нест. ба истифода намудани чунин таҷҳизотҳо дар нақлиёти ҳамон шаҳрвандӣ бояд ҳатман бошад. خیلی ضرور و دسترس است.
0: بله، شنیدید شنونده های ارجمند، اونایی که راننده هستن، اونایی که هر کجا صدای ما رو میشنوند، من نمیدونم، رانندگی بسیار کسب خوب است، هنری خوب است، ولی استفاده از این تجهیزات ها خوبتر برای به خطری سلامتی. همینطوره خاصا در همین فصل زمین خوب تابستون که خیلی هوا خیلی دمای هوا بلند است، گرمی درست قید کردم بلال دین که خوب موم ها خیلی بلند گرم میشوند، یعنی همون اسفالتی که ما میگوییم روها رو پوشیده است خیلی بلند گرم میشود. حتی من در خوب در فیسبوک دیدم که در نویای شهر توس در گرمترین نقطه تاجیکستان تخم رو در زمین میگذارن، تخم میپزد زودی زود، از این برمیاد که تمپراتور یعنی حرارت هوا خیلی بلند است، از این خاطر راننده های ما هم خیلی با احتیاط باشن. بله. یعنی که خیلی زیاد روندید، حداقل 2 ساعت 1 ساعت نقلیات رو دم دید. اونایی که سفرهای دور برام میمونن، مثلا از شهرها عبور میکنن، بدخشان میروند، نمیدونم خوب سوخت میروند، نمیدونم خطلان میروند، بگذار 1 ساعت نیم ساعت 2 ساعت برای به خطری خود و جان خود و جان
1: دیگران.
0: بله دیگران باید ماشینای خود رو یکمکک دم دیم، یعنی نقلیات خود رو اندکی دم دیم. اکنون خوب باز سری موضوعی که امروز خیلی موضوعی داغ روزی هموطنانمون در منطقه های کوهستان، در خوب جاهایی که چوروا دارن، ما علف درو سر شد، نیم در نیم جاها علف درو هم پایان شد و جوی گذاشتنی علف ها و در باره درو گندم و غلزار امروز چی میگوید؟ امسال بودن جاهایی که مثلا به سختارها گرفتار شدن؟
1: البته امسال چیلی که ما در اول صحبت با ابراز نبوده که با بلند شدن حرارت هوا در تل و تپه ها و بلند کلاک ها یعنی حادثه های سختار بقیر گرفته شد و با کل شهروندان ما احتمالا خواهش میکنیم که از زیادتر اول ما موسم همین جمع نمودن خوراک دروش تروا در بعضی منطقه ها پورا به انجام رسیده و حالا در بعضی منطقه ها آغاز نیافته است، در منطقه های بلند
0: کوهی. بله بله.
1: و همون با کل ما با کل شهروندان رسانده می شود که همون جهت جمع آوری نمودن همون ذخیره برای خوراک دروش برای چوروا ها باید حتما ترتیب به خطر اون رویو نمایم و هنگامی جمع آوری نمودن باید در بالا پوش خانه های استقامتی اون رو نگذاریم، زیرا هنگامی در کمی هم باشد از کمی آتش میتوند با پورگی همون خانه با کمی آتش شود و آنها باید در جای های دور از دست نورست همون فرزندان نبالا گذارند که در برای همون استفاده نموندن همون خلاق در دروش چرا بودن خود شهرمنده باید
0: مسئول
1: باشند و در چون حالت ها که ما سختاره های بقر گرفتند که در همون آقیل خانه ها اویلخانه‌ها سر زده است که همون زیاتر رسیکوتای نقل برق عمل آمده است که همون در همون علف‌های خوشن ذخیره خود دوش چوبا که یعنی که در اون پیواز می رسید همون سوختار میتونه آتش زود پنج و زیر آن همون خوراک دوش چوبا یعنی خشک است و زود میتواند آتش رو به دیگر منطقه پهن نماید که در چون حالت ها ما دو فرق نمای حیوان‌های کلان شاخدار در دوام شش رو بخیر گرفتن که همون به همون خانواده چقدر یعنی زیان زیان میاره، زیرا اون برای یعنی توی عروسی دومادی فرزندش اون رو شاید به تربیت گرفته یا که به دیگر
0: شورهای زندگی خود
1: برای نیاز روزگار یعنی اون رو هم میتونن در یک دقیقه که در همون چند ثانیه همون چنین همون زحمت کشدهش از دست زیاد.
0: بله واقعا شنیدید شنونده های ارجمند، خیلی تاکیدی به جو بر بلالیدی برای شما کردن، وقتی که ذخیره زمستانه چوروا خاص همون علف ها و نمیدونم کاه و علف که و بیده که شما جمع میکنید دورتر از خانه بوده باشد، حتی از خانه از مول و حال هم دورتر باشد خیلی خوبتر میشد. همین طور نه بلالیدی؟
1: بله،
0: وقتی
1: درست.
0: که مثلا چی طور شما گفتید الکای دو چوروا دو سر چوروا کالون شخدو رو به قید گرفتید که تلفات شده است، امروز حدی اقل یک چوروش 11-12 هزار سومانی است در بازار و خیلی تلفاتی زیاد برای هر یک خانه بوده. و اکنون ما کم کم به انجام برنامه می رسیم بلالدین، خیلی اینجا فاکتور رقم های زیاد دارید، شاید یک گفتنی های دیگر برای شنونده های ما دارید که می خواهید گفتن و من نپرسیدم.
1: در چونه حالت ها ما شهروندان را مراجعه نمک خواستیم یک مراجعه نمک رسانیم که در چونه حالت ها باید حتما ریایه نمان سررسد خدمات دولتی و تجنشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به اطلاعات اهالی می رساند که با در نظر داشت بلند شدن حرارت هوا و زیاد گردن خطر سرزدن سختار از راه های تشکیل در در تشکیلات مؤسسه ها و تمام از تمام شهروندان احترام و خواهش کرده می شود که قاعده بهتر از سوختار را قطعی رعایت نمایند. از جمله استفاده نمودن تجهیزات های برقی باعث سرباری زیادتی به شبکه برقی می گردند خودداری نمایند. هنگام انتخاب و پر نمودن مواد های سوزانده طلبات بهتری را رعایت نمایند. ظرف های گاز مایع در زیر نورها یعنی مستقیم آفتاب نگاه ندارند. زیرا ما در صبح هم صبح شدیم و تاکید نمودیم و باز هم میگوییم از افروختن آتش در جای های ممنوع نزدیکی علف های خوشجنگ غلزار و دیگر مواد های زود درگیرنده خودداری نمایند و کودکان را بی‌نظارت نگذارند و نگذارند که آنها با آتش و گوگرد و دیگر اشیاء های آتش انگیز بازی کنند. رعایت قاعده بخطری کفالت حفظ جان شهروندان مال و ملک و محیط زیست میباشد.
0: بله در فرصتی که ما گفتیم کودکانمون در تعطیلی تابستان قرار دارن ما باید با اونو خوب از حالتایی که سوختار سر میزند یعنی ما باید با اونو فهمونیم و خوب همچنین شما گفتید که در پیش باز زمستون است امروز از خوراکای چوروی که ما جمع میبریم کنارتر از حولی های زیستمون باشد از جوهای زیستمون باشد و شنونده های خوب همون باید و باید دانند که خوب در همین چهار فصل همیشه خطر سوختار هست.
1: بله. بله در همین چهار فصل در کره زمین که دور میزنه خطرهای سوختار هستند و حتی خطرهای سوختار ما با قد میگیم در فصل بهار کمی کمتر است. زیرا حالا طبیعت زیبا تاجیکستان در حالت یعنی گلگوشفونی است و حالتهای سرزای سوختار
0: نمی
1: زیاد است. بله حالتهای سوختار در همین فصل بهار کمی برای ما یعنی
0: آسان‌تر
1: است آسان‌تر
0: از همون نفرایی که خوب در خدمات دولتی آتش نشانی فعالیت میکند چند جمله مورد کارمندان برای شنونده ها میگفتید در خدمات آتش نشانی در خدمات دولتی آتش نشانی اصلا هر نفر رو برای کار نمیگیرن شنونده های ارجمند اون نفرای رو برای کار میگیرن که اونا خیلی لیاقتمند هستن توانو هستن جسور هستن اونا میتوانن در فرصت توی ضروری با خوب سر وقتی انامین نفران شهروندانی که به حالت های نگهانی دوچار آمدن بیرسن و اکنون اینجا چی حال و هوا است برای شنوانده ها اندکی معلومون
1: در چونین حالت ها کارمندان ما حالا در روی علم و آموختن تجزمون امیل های پیشگینام دانی سختاری و اینکه بلند براشتن مهارت کسبی ما در اکادمی وزارت کارهای داخلی دوت کارمندان رو آماده میکنیم چون در کالج آتش نشانی تکنیکی که در نوحه دمغره امروز فعالیت نموده شده است در طول اکادمی در طول 5 سال میخونه تحصیل میکنه و پس اون برای کار و این اون گوشه جمهوری سفربر کرده میشن و در نوحه کالج آتش نشانی تکنیکی در نوحه دمغره در طول 3 سال فعالیت میخونن می آموزن و آبتاب میابند و حتی برای پیشگیری نمودن حادثه سوختار در آنها با بهترین آموزگاران با آنها آموزگاران مشغولیت میگذارند و میآموزند که در طول 3 سال آنها خوانده برای پیشگیری نمودن حادثه سوختار و خاموش نمودن حادثه سوختار در حدود جمهوری سفربر کرده میشوند که کار و فعالیت و بحر خلق و ملت خیش خدمت میکنند.
0: میدونید بلالدین من میخواستم یک چیز رو پرسم چون ما در عرفه انتخاب کسب بچه ها هستیم و علاقه دوری اول امتحان داوطلبان رو گرفتیم تمام خب در دورهای منبعده اگر فرض کردیم که یک نفر جوانی ما میخواهد که در سمت آتش نشانی فعالیت منبعده خود رو برامونند خب اون چی باید کند؟ یعنی هر نفر رو میتواند مثلا از کدام یک ناحیه میآید میخواهد که در همین آموزشگاهی که شما گفتید بخواند خب شما در همین چی میگویید مثلا همه میتوانند که از همین چیز استفاده برند یا نمیتوانند
1: بله البته میتوانند شهروندان ما از این مؤسسه های تعلیمی استفاده برند زیرا پیش از داخل نمودن اول سر اول معاینه طبی هم و وزارت کار داخل رو میگذارن که آیا همین شخص برای مقاومت با آتش یا که به خوبی ها یا اینکه دیگر مبارزه ها تا باور هست نیست و همه اوزهای نفس کشی اون رو از نظر میگذارن و سنجش میگذارن که آیا او بیمار هست نیست همون حادثه ها بعد سپس به اونها راحت میدین و پس اون برای قبول شدن و آموزش به همون مؤسسه سفربر کرده میشه.
0: بله شنیدید شنونده های ارجمند، خاصه داوطلبان عزیز، اونایی که خوب در قسم های مهارت شما بزن میشود که اونایی که به سمت موسیقی، به سمت خوب هنرمندی، اکتیوری میخوان سپریدن، اونا میروند اول در همین دانشگاه و دانشکده های مخصوص امتحان مهارت میسپرند و مثل همین اون نفرایی که میخوان که آتش خوب آتش نشانی در خدمات دولتی آتش نشانی فعالیت کنند، امتحان مهارت میسپرن، پس اون میخونن، یعنی هیچ مانعی نیست. و اکنون سعی تجهیزات ها بگویم، خوب امروز ماشین هایی که برای خاموش کردن آتش ها امروز ببینید چقدر شهر خوب ما ترقی کرده است. در تمام منطقه ها بناهای بلند آشیانه از 23 20 آشیانه بلندتر ساخته ایستادن در تاجیکستان و خدا نکرده یک سوختاری سرزند، امروز ما داریم تجهیزات یا نداریم؟
1: بله خوشبختانه با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی امروز سال جاری با ریاست خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه نقلیات نوی را وارد نمودند که با درازی 90 متر یک لیسنس یک زینه پویای خود که میتواند به 18 آشانه برده همون خاموش نمایه که شهروندان را نجات دهد، امروز در حدود اوسیو مرکزی یگونه است این نقلیات. حالا در تاجیکستان قرار دارد آن کارمندان ما حالا با آموزش آن و اینچنین در استفاده نمودن آن تلاش و کوشش نمونده ایستانند.
0: بله یعنی ما همه گونه تجهیزات داریم شنونده های ارجمند، متخصصان خوب عالی درجه هم میرسند، اما ما آرزو میکنیم شنونده های ارجمند هیچ گو در هیچ نقطه سوختار سر نزند، چون سوختارها باعث خسارات جانی و مالی آدمان میگردند، چون سوختارها از بهتیاتی ما و شما سر میزنند، پس ما و شما رو ضرور است که همیشه و همیشه خوب کوشش نماییم تا همین گونه زمینه
1: رو
0: هم نوریم برای
1: آتش‌ها یا نه. درست است ما باید سر اول همان برای پیشگیری نمودن سوختار تمام یعنی قوه و تلاش خود رو رسانیم، زیرا خاموش و پیشگیری نمودن سوختار این وظیفه اولین درجه کارمندان آتش نشانی میباشد و شهروندان را در چنین حالت ها مسئول میکنند که برای همون پیشگیری نمودن سوختار در همون منزل های خود باید حتما رعایت نمایند.
0: بله واقعیا و با همین مقصد و آرزوها شنونده های ارجمند ما رسیدیم به انجام همین برنامه. آرزو میکنیم که هیچگاه در هیچ جا سوختار نشود و شما هم کوشش کنید. در رفتی گفتیم که تابستان است، امروز خیلی خطرهای سوختارها زیاد هستند، هم در منطقه ها، هم در خوب ناحیه ها، هم در شهرها، در همه جا، چون از حتی بیش گرمی زیاد است. شنونده های ارجمندی ما از این خاطر رسیش ناقل ها زیاد به عمل می آید. خوب از به احتیاطی گفتیم کودکانمون چون در تعطیلی تابستان هستند، ما باید از همه چیز احتیاط کورونا استفاده بریم و کودکان نیز فهمونیم. بلال الدین یک جان سپاس که اومدید حضور با شنونده های خوبمون، یک صحبت خیلی خوب داشتیم رو برو و تاکید های پی در پی ما می توانند برای آینده شهروندانمون مساعدت کنند و شما باور دارم که خدمات آتش نشانی هم در نوبت خود به منطقه ها می روند. می توانید؟
1: بله درست، تشکر زیادم اپا برای دعوت نمودن و بله کارمندان تایشانی حالا چقدر که در بالا ما قید کردیم در خدمت پروزوری شبان روزی قرار دارن، هنگام حادثه های سختار در این آن گوشه حدود جمهوری از طرف رابرت سر اصلاد تایشانی برای خاموش نمودن و به ضرر و اینترنت به تلفات جانی زیادتی همه کارمندان همین تایشانی سفر بر کرده میشن، زیرا چخیلی که در همه زمور مسئله آمده، زیرا یک شاخچه رو شکستن هست چخیل است و پنج شاخچه رو شکستن هست چخیل، زیرا اگر چقدر قوه ما در همون چون مبارزه ها زیاد باشن ما میتوانه همون آتش رو سری وقت و به تلفات زیادتی خاموش نماییم. برای همین سرگرسد با اقدام پیشگرفته خود برای خاموش نمودن و سری وقت پیشگیر نمودن چون حادثه ها تمام حیات شخصی سفربر کرده می شود.
0: بله و اون چیزایی که برای سوختار سرچشمه هستن، عزیزان خوبی من، در خانواده ها نگذارید، کودکان رو به نظارت نگذارید و هم کوشش کنید خودتان که زمینه برای سوختارها پیدا نشوند. یک ساعت خیلی صحبت دلنشین داشتیم با لیتیننت کلون بلال الدین عبدالکریم каримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, ва мо умед мекунем, ки шунавандаҳои арҷуманд ҳеҷ гоҳ сухтор сар назанад, ва агарам сухтор сар зад, шумо сари вақти ба хадамоти оташнишонии ҷумҳурӣ бо рақамҳои
1: 101 ва 01 хабар диҳанд.
0: Бале, хуш омадед шумо ба барномаи мо Якҷаҳон сипос, ва коргардонамон буданд Қиёмиддин. Субҳатро ман мамлакати Саид. Хайр азизон, бо таваноии хонаободии шумо расидем ба анҷоми ин барнома, вале барномаи мустақими садои душанбе бозам идома дорад.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجک است. بامی هر یک تاجک باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجک است. تاجکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های تحلیلی رادیوی صدای دوشنبه. در برنامه امروز دورنمو نظر خواهیم داشت با موضوع قبول قطنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده. جهت صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنما رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نامزدی علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده را دعوت نمودیم. خوش آمدند.
1: تشکر.
0: فکر میکنم برای شما نیز همچون یک نفر شهروند تاجیکستان، یک نفر صاحب قلم، شنیدن این پیام یعنی قبول قطنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده یک پیام خوش و امیدوار کننده بود.
1: البته تشبث هایی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی راه اندازی میکنند، معرفگری تاجیکستان همچون کشوری مستقل و کشوری مبتکر تشبث های بزرگ میباشد. از اولین روزهای به فعالیت آغاز نمودن خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آن وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، اولین پیامشان این پیام صلح بود.
0: بله،
1: یاد دارم که وقتی که در شهر خوجند این اجلاس تاریخی صورت می گرفت، مردم از تمام گوشه و کنار جمهوری توجهشان به این منطقه و به قصر ارباب نگرانده شد.
0: بله.
1: همه انتظار آن بودند که نهایت کشمکشی های داخلی به انجام می رسند، جنگ شهروندی به پایان می رسد و صلح و ثبات در کشور مستقر می گردد. و وقتی که رئیس شورای نو انتخاب عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گرفتند و گفتند که تا زمانی که یک تاجیک بیرون از کشور است، من خود را آرام حس نمی کنم و من برای شما صلح می آورم.
0: بله.
1: این پیام برقاسا در تمام دنیا پخش شد. همون زمان در شهر خوجند در زمینه نشریه ولایتی خبرنگاران تمام دنیا جمع آمده بودند و همه انتظار آن بودند که چی نتیجه از این اجلاسیه برمی آید. و وقتی که پیام صلح به عالم پیشنهاد گردید، این نشانه آن بود که راهبر جوانی تاجیکستان از نخستین قدم های خود به عالم سیاست، صلح و صلاح، همدیگر فهمی و وحدت کامل را پیشه خود می نماید و در درازای 34 سالی که از آن روزها می گذرد.
0: بله.
1: ما دیدیم که همیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث های برآمد نمودن که مقصد اساسیشان صلح و صلاح بود. اگر با تاریخ نچندان دور کشور ما نظر کنیم، محققان به این عقیده هستند که کشور را یاد ندارند که 1 میلیون نفر ساکینش گریزه شده باشد و آن 1 میلیون نفر دوباره به وطن برگشته باشند و نه تنها برگشته باشند بلکه با جایهای کاری پیشینهشان برقرار کرده شدند و برای آنها خانه و درشان رایگان پیشنهاد گردید. یعنی یگانه ابتکاری که در عالم امروز در دانشگاه های گوناگون، در پژوهش های گوناگون این مسئله مطرح میگردد، این سیاست صلح‌آفرینی پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد. به چه خاطر؟ به آن خاطر که در برابر آن که 1 میلیون نفر گریزه را از به وطن بازگردوندن، با جای کار تامین نمودن و شرایط فراهم آوردن که زندگی آسایشته داشته باشند، همچنین حتی برای مخالفان 30% حکومت را جدا کردن که مقصد اساسی پرزیدنت ما این صلح و صلاح کشور می باشد. و این بعدم در فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه وابسته به واقعی هایی که در کشور افغانستان صورت میگیرد، در کشورهای دیگری عالم صورت میگیرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه خواستار حل مصالحت آمیزانه این مسئله ها و پایداری صلح در عالم میباشند. و تشبث آخر اینه که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطرح کرده در سازمان ملل متحد، آن را امروز با قطعنامه مخصوصی خود با تصویب رسان و اعلان نمود که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده. این نشانه آن است که از روز اولی به فعالیت آغاز نمودن تا کنون صلح خطی مشی اساسی فعالیت سیاسی پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. و امروز بار دیگر تمام دنیا اگر باید یک نکته دیگر رو هم اهمیت دهیم که تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور عضوی سازمان ملل امروز میشناسند. تاجیکستان رو نه تنها همچون یک کشور مستقل امروز میشناسند. تاجیکستان رو همچون کشوری میشناسند که مبتکر تشبث‌های بزرگ میباشد و اون تشبث‌هایی که در بخش آب و اقلیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده بودند تاجیکستان رو در تمام دنیا مشهور کرد و امروز که از صلح و صلاح حرف میزنند در دنیا کشورهایی هستند که امروز آرزو میکنند که لحظه تیروتو قد گردن، لحظه جنگ قد گردد، آنها یک نفس آزادی صلح و آزادی را برای خود بکشند. ولی این آرزوی آنها است و محض به خاطر آن که همین آرزوها برآورده شوند، محض به خاطر آن که صلح و صلاح در تمام دنیا مستقر باشد، به خاطر آن که دنیا تنج و آرام و آسوده باشد، تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سرخط رسانه‌های خارجی هم قرار دارد و همه در دنیا از تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان از کشوری که خود به واسطه از دشواری‌های زیاد گذشته است و می‌داند که صلح چقدر قیمت دارد و پرزیدنت ما به خاطر صلح و صلاح وحدت ملی را پیش کردند، سازشنامه عمومی صلح را به امضا رساندند، مردم را صاحبی کردند و امروز نشان دهنده های ما گواهی از آن می دهند که ما صلح و صلاح باعث آن گردد که اقتصادیات کشور رشد نمود، ساحه های گوناگون پیش رفته شدند و در مجموع جمهوری تاجیکستان همچنین یک کشور مستقل امروز با سیاست صلح آفرینی راهبرش پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در اقصای عالم شناخته شده.
0: سپاس میگیم و چون شما از تشبث های پرزیدنت محترم ما یادآور شدید، اکنون باز باید بگیم که همین مهارت و یا خصلت بخشایندگی رو اگر بگوییم پیشوای معظم ملتمون واقعا هم داره همین خصلت نجیب هستند و همین بوده که اکنون در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی همون به امضا رسانیدن قانون عفو و نزدیک 18,000 بخشیده می شوند و با آزادی می برایند و امیدوار هستیم که در پیشرفت و نموی کشور عزیزمون تاجیکستان سهمگذار می شوند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
1: در حقیقت این عفو اول یا که عفو یکی از عفو نمی باشد چون که در مدتی سالهای آخر قریب 18 مرتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونی عفو را امضا کردند و آنهایی را که با سببهای گوناگونی با محبت خواه افتیده بودن آنها را با آنها آزادی بخشیدن. من در شهر خوجند همین سال شاهد بودم وقتی که این قانونی عف امضا شد و مردم علکه با بیرون برامده بودن نفس آزادی میکشد و دیدم که چقدر مردم خورسندن و چقدر از پرزیدنت جمهوری میندار هستن که و من هیچ وقت خاطرم نمی رود وقتی که با یکی از آنها ما در راه صحبت داشتیم وقتی که به شهر دوشنبه برمیگشتیم هم سفری میبودم گفت که اون آدم که برای من یک نفسه که امروز آزادی میکشم من یک عمر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان مینادار هستم چون که اون نفری که از آزادی محروم است او میداند که نفس آزادی چی است و این بخشیدن ها عف کردن ها باعث اون گردیدن که امروز نفوذ و اعتبار پرزیدنت جمهوری مون در تمام دنیا از و این همه میشناسند اعتراف میکنند که در حقیقت مقصد اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این فراهم آوردن طوری که خودشان بارها در سخنرانی هایشون تاکید نمودند فراهم آوردن زندگی شایسته برای مردم میباشد.
0: بله، در دایره هدف های رشد هزار ساله تامین زندگی شایسته با یک و یک ساکنان تاجیکستان یکی از هدف های عالی پرزیدنت محترم کشورمان محسوب می‌یابد و باعث خوشحالی است و ما نیز از نوارهایی که توسط تلویزیون شبکه‌های اجتماعی و در صفحه رسمی رادیو صدای دوشنبه نیز پیشنهاد گردید دیدیم که مردم چگونه از این قانون بهره‌مند شدن از قانون عفو و همگی با دلی شاد با آزادی برآمدند. اهل خانواده ها، پدر و مادران، پیوندان خیلی شاد و سپاسگزار هستند و فکر میکنم که اکنون همین اقدام نیز ادامه سلسله اقدام های نجیبانه و خیرخواهانه و وحدت آفری پرزنت محترم ما هست.
1: البته شاعر میگه که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر.
0: بله.
1: دل را شاد کردن و نفر آزادی بخشیدن، نفر را عفو کردن، این خصلت هایی است که نه به هر کس میسر میگردد. این خصلت ها را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روز اولی که به فعالیت سیاسی آغاز نمودن در پای دارن و همیشه طوری گفتیم 18 مراتبه قانون عفو با امضا رسید. بغیر از این تمامی آنهایی را که در اون کشمکشی های داخلی بودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عفو کردن، به سر میتی مذاکره دعوت کردن و وظیفه دادن که بیاید یک جای. چون که من یاد دارم که اولین مراجعتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اون وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، توسط من رادیوی تاجیکستان صدا داده بود، همین بود که و این مراجعت به مردمی بود که در بیرون از کشور بودن. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت کردن و گفتن که مردم عزیز بیایید، یک کاسه آبی که داریم یک جایه می نوشیم، یک پاره نانی که داریم یک جایه نوش میکنیم و یک جایه این وطنمون رو صاحبی میکنیم و این وطنمون رو آباد میسازیم. البته در شما به نظر میاد که در آن سالها این گپ رو نه هر کس گفته میتونه و نه هر کس جرأتی گفتن میکرد، نه هر کس باوری داشت که فردا زنده میموند. ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همون خرد عدلی که خداوند به ایشان داده است برای مردم پیشنهاد کردن، گفتن بیایید یک جای این کارو میکنیم و مردم به گوش و به حرف راهبری خود کرد، از غربت برگشت و وطن را آباد کرد و دیدیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این دراز خصوصا در بخش اقتصادی بسیار اقدامی کردن که کشور ما را امروز ما صبح میتونیم در دوشنبه باشیم، بیگاه در بدخشان. کی ما این را میتونستیم؟
0: و همون اولین اقدام یادم از زمین های پرزیدنتی.
1: البته اوت من به همون رفته سیدم. بله، که بله. من خودم از که در بخش اقتصادی کار میکردم در رادیو تاجیکستان، من با یکی از نوعی های ولایت خطلان رفتم و من دیده بودم که اونجا مردم چه خیلی عذاب میکشدن و صحبت یک نفر دهقان جا از خاطر من نمیرود که او میگفت که ما صاحبی زمین های پرزیدنتی شده، ما کشت کردیم و یک اپی عجایب گفتن نشان. این کس اوراد پولادوف از خاجگی اوستای نوحیه قبادیان، نمیدانم از این هستن یونه، یک اپی عجایب گفتن که آدمی بناموز یک سال عذاب میکشد، آدمی بناموز هر سال. ما رو پرزیدنت زمین جدا کرده، ما مهنت میکنیم و شما بیاید. گفتن جورنالیست با سماره مهنتی ما رو در تیرماه ببینید که ما چه خیلی سمر میگیره و همین خیلی شد و مردم وقتی که اولین مراتبه با فرمان پرزیدنت 50,000 هکتار زمین، همچون زمین های پرزیدنتی با مردم داده شد، این در اول باوری هیچ کس نمی اومد، ولی وقتی مردم صاحب زمین شدن اون را کش کردن، فراوانی شد، مردم سر و پر گردیدن و بعد از اون با 25,000 هکتار دیگر با فرمان پرزیدنت با مردم جدا کرده شد. و اون اقدامایی که در بخش از بین بردن اون تفاوت هایی که در بین شهر و ناحیه های ما بود، مثلا ما 6 ماه نمیتوانستیم با ولایت سو تماس گیریم یا که با ولایت سو رفته بودیم، حالا شب و روز در همه فصل سال رفت شده است. کدام وقتی سال ما بسیار مهمان های قبول میکنم و وقتی که مثلا ما با یک روم جورنالیستانی که از اتفاق جورنالیستانی ازبکستان به تاجیکستان سفر کرده بودن و ما اونها را از فاتح آباد قبول کردیم و توسط خورجان با واسطه همین نقب های شهرستان و نقب استقلال به دوشنبه آوردیم، اونو وقت این چیزا رو دیدن بسیار و حیرت افتیدن، چون که در حقیقت هم در بخشی از بین بردنی همین پرابلم هایی که وابسته به انتقالی هم بارو هم آدمان بود، امروز گفتم که سهر ما میتونیم در دوشنبه باشیم، بگاه در بدخشان باشیم، همچنین میتونیم سهر ما در دوشنبه باشیم، نصف روزی علاقه خوراک نصف روزی رو در خوجند یا در مسجح علاقه نوش کنیم. و همه این کار عادی نیست، این کار است، این ثمره است، این ثمره زحمت پرزیدنت ما است که در دشوارترین لحظه اون وقت ما میدونیم چقدر دشوار از همه طرف فشارها بودن، امکانیت ها محدود بودن، بومبست کامونیکاسیونی بود، ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه تاکید میکردن که ما به روزهای خوب میرسیم و در افتتاح این نقب هم نقب استقلال هم نقب شهرستان هم در دیگر نقب های شرشر و خطلان هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میشه گفتن که مقصد ما به هم آوردن مردم است.
0: بله بله، سپاس میگیم، واقعا هم درست گفتید و آنهایی که سفر میکنند از این نعمت ها بهره مند میشوند. حالا ما میبینیم که یعنی شهروندان ما از ولایت مختار کوهستان بدخشان به شهر دوشنبه به واسطه میتوانند در روا باشند و یا برعکس این و از جانب رئیس شهر دوشنبه و ریاست سیاحی رشد سیاحی شهر دوشنبه یک سخت سیر بود از دوشنبه رشت و نوراباد و راستی من که 20 سال پیش هنگام تجلیل جشن وحدت ملی سال 2006 به ناحیه رشت سفر کرده بودیم فکر کردم که حالا همون گونه شاید که باشد هرچند که از افتتاح راه نو واقف بودیم و راننده هم با استفاده از همون راه نو ما رو به مرکز ناحیه رشت رسانید و با استفاده از سه نقبه که در اون خط سیر هست خیلی زودی زود هم رسیدیم و هم راه ها یعنی همین گونه راحت بود و اکنون تنها می سازد که شکر گفت و این همه دستاورد ها تنها در زمینه وحدت و رسیدن به استقلال و سرجمی هموطنانمون دست می دهد که تنها ما از این شکر می گویم و شکر
1: البته و باید باز یک چیز دیگر هم گویم که نقش راهبر همیشه برجسته است
0: درست
1: اگر که اون در سالهای اول چنانی گفتیم نه همه باور داشتن که چی راه کشاده می شود نه کس مثلا باور داشتن که امکانیت روا چنین آسان می گردن ولی پریزیدنت جمهوری ترکیه همیشه می گفتن که ما این کار را می کنیم من یاد دارم وقتی که همین راهی به کلاب تا خاروغ وقتی که راهی به وسته ناحیه شانستین شاهین کشاده می شود از یک طرف کار بود از طرفی بدخشان کار بود و از طرفی ناحیه شمسین شاهین و به خاطر اون که بعدم بسیار پرابلم می شد چون که موپای نلکه راه نبود هیچی نبود و من یاد دارم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور دادن که فرانت سیم کشوده شود یعنی با وسیع ورتالیات ها همه تکنیکا برده پرمانده شدن و وقتی که از دوت از موپای کشوده شد این راه کار بزودی پیش رفت و مردم با یک روحیه بلند مردم با روحیه بلند در اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد هستند و هر کسی که چنین فکر دارد که گویا که سرجمعی ما یکون سبب دیگر را نه این نه سرجمعی ما این حضور پیشوای ملت است آن تشبوس ها آن اقدامات که در این 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان پیشنهاد کردند امروز در ضمیر هر یک نفر اقدام و تشبوس را تولد میکنند
0: درسته.
1: و این ما در همه شهر ناحیه ها میبینیم چون که سفر زیاد میکنیم و میبینیم که در دوردسترین روستای تاجیکستان امروز راهی بسیار اسفالتی هموار است و همه شرایط فراهم
2: دورنما تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ آینده بینی و تحریزی دورنما برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه

0: وطن جان فدایت ای وطن هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن
2: توی وطن وطن

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: صدای دوشنبه همنفس روزگاری تو.
1: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شدید شما رو ناراحت میکند شربت برمیسال سلفه رو رف نفس کشی رو آزاد خشکی گلو رو برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
4: همروز و هم نوو با صدای دوشنبه بیمونید
5: 102.2 FM

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همو باشه
2: روزی که فلک از تو بریده است مرا کس با لبی پرخنده ندیده است مرا چندان غم هجران تو بر دل دارم من دانم و آن که آفریده است مرا درود هم وطنان عزیز و اکنون برنامه هفته رنگ از مستقیم روی موج رادیوی صدای دوشنبه و امروز موضوع ما رو انتخاب کردند جدایی شما میتونین زنگ زنین 2761-52-2761-72 موضوع ما جدایی است رودهایی که در این مورد سرایده شدند جدایی را آدمان هر گونه میپذیرند ایده بفیغان باطنی با عشق پنهانی با درد ناتوانی ایده دیگر برعکس با ستیزه با کینه با قصاص و با کبر و غرور هر کی هر گونه که توانسته است در خود جدایی ها را تحمل کرده است جدایی هم گوناگون بوده است عزیزان من از زمانی هستی انسان ها فلک طرح جدایی ها را میان ایشان برانداخته یکی را از یار و دیار دیگری را از خانه و در سیومی را از پدر و مادر چهارمی را از فرزند و ها و کذاهای دیگر جدا کرده است یعنی موضوع جدایی جدا کردن از هم دیگر میگوید که خیالم شد دوام قسمت یاران جدایی است نشان میوه های باغ دلداران جدایی است هوا دیگر شود بین هواداران جدایی است من تمنا میکنم شما عزیز هیچگاه شهد جدایی را نچشید خیر دین سعید یک سرود جدایی دارند در خزینه ما رنوبانو براتون تقدیم میدارد اونایی که مورد جدایی حرف زدن میخواهند مرمت زنگ زنید 2761-52 من انتظار زنگ های شما

عزیزان خوبی من هفته اورنگ رو شنونده هستید. موضوع ما امروز جدایی است، رودهایی که در مورد جدایی ها سرایده شدند. و استاد خوب حسن بای جورقلوف می نویسد که یاران یاران زی هم جدایی نکنید، در سر هوسی گریز پایی نکنید. و خوب هر جوش که از انتظاری ها می چکد و داغ ها به دفتر جدایی ها می افتد و ایجگاه این داغ و این اشکا روی دامان شما نفتد عزیزان خوبی من. و جدایی ها هر موردی زندگی می شوند. جدایی سرامت شنده های ارجمند خوصه ها بالا می شوند. جدایی سرامت فرزند های یتیم می شوند. جدایی سرامت مادران چشم ره می کشند. جدایی سرامت عاشقان عشق می ریزند. و همین عشقها و همین گفته های من هیچگاه دنبال شما نباشد. اما به اینها هم نمی شود زندگی، چون سرودها مورد جدایی گفتیم اینجا خیلی زیاد سرودها در خزینه ما موجودند. اما از حق نظر حکومزاد اینجا انتخاب کردیم در رده سیوم که میگوید جدایی آفتاب سر بیگاه، جدایی نخل تنهای سر را، جدایی نامه های پاره پاره، جدایی سینه خشکیده را، جدایی

0: سلامت باشین آقا جان.
1: یک جوان سپاس براتون تسلیت میگویم. شنیده چنده های ارجمند بالاتر هم گفتم جدایی ها هر گونه، یکی رو از یار، یکی رو از دیار، یکی رو از فرزند، یکی رو از همسر، یکی رو از نمیتونم از هر چی، جدایی اصلا معنیش تر زدن از یک دیگر رفتن، باری غم دوش جدایی رو به دوش کشیدن است. و عزیزان خوبی من یک سرودی خیلی خوب گفتم از کرامت الله قربان اینجا پیدا کرد کارگردانی ما برای شما تقدیم میدارد. اونایی که میتونن زنگ زنن زنگ زنن و بازم برنامه ما هنوز رده چهارم است. سه سرودی دیگر میشنویم.

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: شنونده خوب امان از شهر تلیتی روسیه حنیفه بانو می نویسد که در گرموها سوزیش سردی های زمستان دارد جدایی ها تندری پر از فیغان دارد جدایی ها چراغه که از همه روشن و سوزان دارد جدایی ها اشک ریزان ناله تیفلان فیغان دارد جدایی ها یک جوان سپاس که دور هم رفتن حنیفه بانو سراغ من کردن سراغ برنامه های ما کردن و نامه نوشتن یک جوان سپاس شهزاد دوران چند ربایی مردمی را سرجم کرده و یک سرود خیلی خوب با نام ربایی ها دارد در خزینه ما عزیز من بیا زغم بیمارم امشب ستاره در سما میشمارم امشب ما که مردم زغم پروا نداره تو رو من با خدا میسپارم امشب همین گونه یک سرود خیلی دلنشین است بشنوید من براتون فراغت میخوام هرچند شنونده های ارجمند گفتیم که جدایی ها فراغت ندارن و یک شنونده داریم نمیدونم کی است میخواد حرف زدن بیاد بشنویم کی است ما شما رو میشنویم
3: سلام علیکم مملکت بانو
2: سلام علیکم ما شما رو میشنویم مادر جان
3: مادر از نوعی روشه برای جدایی گفتی مملکت بانو سه هفته شده ما یک برادر داشتیم گذشته یک
2: من برای شما هم تسلیت میگویم خدای بزرگ همیشه و همیشه مهربان است و اونایی که از ما بردن جایشان بهشت باشد و کدون عزیزان من گفتیم از شهزاد دوران میشنویم سرود را و ما میرسیم به سپسان به انجام برنامه برده هفتم برنامه و کی باشد اونجا با هم خواهیم گفت

ولی از زنی من با اون که رفته ها رفتند و داغ جدایی ها را به یادگار گذاشتند، با اون که ودگاه ها از نامدنشان داد و فریاد و بسیار میزنند، با اون که عزیزان خوب من آنهایی که رفتند و بر نمیگردند، زندگی ادامه دارد. زندگی ادامه دارد و عزیزان خوب من میدونم که سر موضوع جدایی ها حرف زدیم شما دلگیر شدید، دفتری ورق خاطرات رو ورق زدید و از اونجا بسیار بسیار نفران رو پیدا کردید که رفتند و بار جدایی‌ها رو به دوش شما واگذاشتند. ولی ما ناامید نمی‌شویم. ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید، سپس آن سحری هست. و یک جو خوب در اینجا یک سرود خیلی دلنشین از خزینه خودم برای شما پیشنهاد میکنم، آخرین شام آشنایی امون که نخستین شب جدایی بود. یک سرود خیلی دلنشین با صدای احمد ظاهر است. خوب میگوید جدایی ها ملت و مذهب و آیین ندارند، هر کجا انسان است داغ جدایی رو میکشد. و این سرود هم خیلی سرودی دلنشین است، باور دارم از هیچ گوشه نشنیده بودید. خیلی سرودی خوب است و من برای شما، برای همه شما این سرود را پیشنهاد میکنم و آرزو میکنم که هیچگاه داغ جدایی ها را نچشید. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی، بعد من از وصل هفته آینده میگویم که پر از شادی هاست.

مرا سایوار به دنبال تو کشانم. ولی روح من همچون پروانه در پیرامون شمع جمالت خواهد گشت و پرپرزنان همه جا به همراه تو خواهد بود. عزیز من، مهربان من، قشنگ من.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: گزارش مفصل
2: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبوسی جمعیت داروی مسئولیتش محدودی تیبی حکیم میسری همایشی علمی معرفتی تحت عنوان حکیم میسری طبیب نکدان شاعر ممتاز و تاجیک اصیل برگزار گردید. گزارش همکارم شکرانه نصرالدین زاده از رفتی این همایش.
3: همایش را دایرکتور جمعیت داروی مسئولیتش محدودی تیبی حکیم میسری شکرانه علی زاده افتتاح نموده تاکید کرد که اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلد اولی کتاب زبان ملت هستی ملت از اثر دانشنامه حکیم میسری یادآور شده سهم آن را در تشکل زبان علم و تنظیم اصلاحات تاجیکی فارسی دری تا امروز ارزشمند ارزیابی کرده است. نام برده در ادامه افزود
4: از صحیفه های دانشنامه حکیم میسری معلوم می شود که او در برابر طبیب، شاعر و ناصح بودن همزمان استاد و رهنمای طبیبان جوانیز بوده است و برای طبیبان نوکار راه اصول های طبابتی بیماران را پیشنهاد کرده است.
3: در همایش عالمان و محققان، طبیبان و رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود طبی حکیم میسری اشتراک نموده، دایر به حیات و میراث علمی و ادبی حکیم میسری معروضه نمودند. پروفسور دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو عبدالحی کاملی ضمن سخنرانی خود از نقش دانشنامه در رشد علمی طب و زبان تاجیکی یادآور شده، ارزش تاریخی و علمی این اثر بی‌نظیر را شرح داد.
5: واقعاً حکیم میسری در ردیف آن دانشمندان قرار میگیرد که زنده کننده زبان فارسی است. در تاریخ تمدن همه میگن که زبان فارسی توسط یعقوب لایسکی نامش موحد بود و فردوسی پابرجا است. واقعاً فردوسی میدونست که ابو منصور رزاق طوسی را زهر داده کشتند برای پابرجای زبان نگاه داشتن زبان فارسی.
3: باید گفت که حکیم میسری از معروف ترین طبیبان و شاعران عصر ده بوده، سال 1935 میلادی در خراسان به دنیا آمده است. او سالهای 1980-1981 میلادی اثر مشهور خود دانشنامه را به زبان تاجیکی تالیف نموده است. دانشنامه کهن‌ترین کتاب منظوم پزشکی به زبان تاجیکی محسوب یافته. نسخه خطی آن امروز در کتابخانه ملی پاریژ نگهداری می شود. این اثر از 4405 بیت عبارت بوده، در آن اصولهای تشخیص و طبابت بیش از 420 بیماری را در قالب نظم تاجیکی بیان کرده است. شکرانه نصرالدین زاده، صدای دوشنبه.
6: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
7: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیای پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، به شما یاری میدهد برمیسال.

0: дар ҳарими таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо. Таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи Барги сабз. Барги сабз аз радиои Садои Душанбе.
1: Боз омадан зи рафтани хуршед дур нест, гар зиндагист дида ба дидор мерасад. Дуруд шунавандаи азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангиу фароғатӣ Барги сабз. Чун ҳамешагӣ имрӯз низ тасмим гирифтем то ҳунарманде паҳлӯи мо бошад, ки бо сабки хоси хеш тавониста бошад хуб ба суолҳои шумо посух бигӯяд ва як суҳбати хубу хотирмон барои шумо пешниҳод намоем. Шунавандаҳои азиз, Мадина бону Худоёрова ҳастанд, ҳунарманде ки оғози фаъолияти кории хешро аз ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз намудааст. Баъдан дар яке аз ансамблҳои хеле бонуфуз Дарё кору фаъолиятро идома додааст. Пас аз лаҳзаҳои танаффус, ки зиндагӣ бунёд кард, зиндагӣ оғоз кард, бозам баргашт ба ансамбли сомони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз фаъолият дорад дар ҳамин ансамбли хеле бонуфузу шинохта. Бо устодони касбӣ, хуш омадед ба барномаи фарҳанги фароғати Барги сабз.
2: بعدم به شنوندگان عزیز که امروز ما رو شنویده ایستودند.
1: سلامت و سربلند باشید و شنونده های ایزد پند شما امکانی فراهم دارین با پوچته الکترونی ما مطلب خود رو نویشته فیرستانید. البته سوال های شما پیشنهاد می شود با مدینه بانو خدایارو و بازم طریق تلفن های 2-276-52 2-276-72 با ما در ارتباط باشید و سوال ها پیشنهاد کنید با مهمانی امروزه ما. مو باشد صحبت رو آغاز میکنیم از استقلالیت، از وحدت و ما در یکی از در عرفه یکی از جشنهای مهمی کشور 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. خوب چی آمادگی ها دارید؟ چی کارها رفته ایستاده است در انسامبل دولتی سامان؟
2: تشکر زیاد. در انسامبل سامان این زمان وابسته به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک چند سرودای دست جوانان بدن بعد یک سرودای الهیدگی آماده کرده ایستاده ایم پی با جشن استقلالیت پیشکش می نمویم. هم بشنونده هم ببیننده
1: سلامت سر بلند باشید و برای شما بازم موفقیت تمنا داریم و کارگردان برنامه قیام الدین زاکرف آماده است که زنگ های تلفنی شما رو با ما پیوست بسازد و هر یک نفر امکان دارد که با مهمان امروزه ما مدینه بانو خدایار و سوال های خود رو پیشنهاد کند. زنگ اول است در خط تلفن که ما شنونده را قبول میسازیم و یک جو میشنویم تا سوال خیش رو برای ما پیشنهاد کند و باید بگویم که در کلوار ترانه های زیبا که امروز مدینه بانو همراه آوردن بهترین ترانه هایست که ما میتوانیم پیشنهاد شما گردانیم. این حال باشد میشنویم زنگ اول رو. الو ما شما رو میشنویم شنونده عزیز. خوب شنونده در خط تلفن نیست. ما با شنونده پیوست بودن نمیتوانیم. این حال مشکلی رو برطرف کنید و من سوالی دیگرم همین است. خوب بازخوانی کردن ترانه اسکر بچه چگونه که ما در انانس برنامه موندیم وقتی که من هم از صحیفه های اجتماعی تماشا کردم خوب خیلی بهای بلند دارد و چی پیشنهادی بود که شما ترانه اسکر بچه هنرمند زنده یاد نگینه را پورو بازخوانی کنید و همزمان با کلیپی که شما در این ترانه جای دادید بسیار زمانوی دیدنی و پیشنهادی که بود چگونه این تولد روی کار این ترانه روی کار آمد.
2: تشکر زیاد. ما همین سرودای استاد نگینه را پورو خیلی دوست می داشتم و سببگوری که هنرمند گشتم همین سرودی اسکر بچه بود. وقتی با وسته رادیو استاد شدروان نگینه را پورو گوش می کردم فکر می کردم می شده باشد زمانی که من همین در با وسته تلویزیون با وسته رادیو منم سرود زمزمان هم آویان من رو شنوان گوش کنن بعد یکمین بار وقتی استاد نگینه را در همسایگی ما در یک محرکه اشتراک کردن، اونجا من از اونها آمدم و از بالای کد نشسته بودن، از این طرفشون از اون طرفشون نزدیک شدم، جرأت نکردم با اونها هم صحبت شوم، خیلی
1: زنی سیاستمدار
2: داشتن اون کس، خیلی منم خورد بودم، خیلی جوان بودم، نورس بودم، خطا نکنم در صنف دهم بودم، 2009 بود اون زمان. بعدن بعد خیلی برای یک علاج با یک چیز من ازشون اومدم، گفتم منم خیلی میخوام سندکار شوم، من مثل شما سرود زمزمانم ویم. اون کس یک زنی با غیرتی امخی سخندان بودن، مایلش چرا نه حوزی میتوانی همیجا با یک سرود زمزمانم ویم. گفتم مایلش رو با واسطه از بابای موسیقی نمیتوانم، چون که من اونها رو با واسطه رادیو دویم گوش میکردم، من خیلی زمزمه میکردم. گفتن اگر هنرمند هنرمندی اصیل باشد با یک همی چی میگن صدای
1: کلرکاو
2: هم خیلی چیز بوده زمزمه مینماید. بعد در همون توی اولین سرودی که من زمزمه کردم و در نزدی همون همسایه همون همی اسکر بچه بود،
1: تبونه اسکر بچه،
2: بله خیلی میلرزیدم، هم خیلی دست و پایم در چیز بود. بعدن بعد چند سالی که من خیلی روی صحنه بودم، باز در بین یک چند سال
1: توقف
2: کردم، بعد خواستم همین سرود رو از سری نو زنده کنم. و با
1: خوب کمکی کی بود برای ثبت کلیپ؟
2: راست دیگه من در همین کلیپ هایم در سرود هایم خودم بسیار کوشش میکنم.
1: خب نقش کلیپ رو کی کشید؟
2: نقش کلیپ رو علیم جان، یک نور بردار از تلویزیونی شهنواز.
1: خب بسیار عالی. علیم جان میرزایف یکی از نور برداران خیلی شناخته و در حقیقت امروز وقتی که سیر دیار میکند تاجیکستان رو نیست، کلیپایش خیلی زیبا است، باید بگویم زحمت ایشان رو و برای اول از من در افیر مستقیم میگویم. علیم جان میرزایف هستن این نفر. و بیاید شنونده های عزیز از کلوری ترانه های مدینه بانو همین ترانه رو یک جمعه شنویم و بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدهیم. خوب ترانه هایی که همراه آوردن خوب با ذوق کار کردن، بشنویم یک ترانه جذاب شنیدنی و انتظار زنگ های تلفنی شما با ما در ارتباط باشید.

0: خوب شنونده های عزیز و عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز مستقیما این لحظه پیشنهاد شما می شود و باز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم صحبت ما ادامه دارد با مهمون برنامه مدینه خدایارو و مدینه بانو. امروز روی کدام ترانه کار کرده ایستادید، یعنی کدام ترانه را آماده کرده ایستادید برای مخلصان و دوستانی ترانه های زیبایتان؟
1: تشکر زیاد. یک سرودی بسیار خوب است، کپکی خیرامون هم را آماده کردم. میخوام باز کلیپش کنم در امین یک دو روزه با چند امین کلیپ میکر رو ما هم صحبت شدیم، یک منظره رو گفته ایستادیم که همون رو بعد کلیپ کنیم پیشکشی بیننده و
0: شما در
1: بردونیم. کپکی خیرامون.
0: کپکی خیرامون. خب کپکی خیرامون.
2: و میخواستم از امون از کربچه چهار میسره سرایت و همه از کربچه های تجکیتو میبخشم الله و ساک و سلامت به پیش پدر و مادرشون برگردم و شما برای کرد
0: سلامت باشه. تشکر میگم. البته ما افتخار داریم از جوان مردانی که امروز در صف قوه های مسلح هم کار و فعالیت میکنند و هم جوانانی که امروز ادای خدمت مینمایند از نزد پدر و مادر دور هستند. خب ساق سلامت به نزد پدر و مادرشان برگردند. خب چهار مصره از ترانه از کربچه تا هفته پیش نیادی بکنید.

0: шунавандаҳои азизу арҷуманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва суоли навбатӣ ҳамин аст. Барои дар рӯи саҳна будан ва тарона сурудан, интихоби либос чӣ гуна аст? Хуб, чӣ гуна либосро мехоҳед ва барқ не дар таронаҳоятон?
1: Ташаккур зиёд. Ман фикр мекунам, ки либоси миллиро, чунки либоси миллӣ муаррифгари санъату миллати тоҷик аст.
0: Бале, ва посух кӯтоҳ, ҷавобаш хеле зебо. Ва дар инҷо шунавандаи мо бозам ба почтаи электронӣ мегӯяд, ки узри зиёд, ман суоли дуюми худро мехоҳам пешниҳоди шумо кунам. Суолам ҳамин аст, ки чӣ гуна ба ин ҷода роҳ ёфтед, ба санъат? Бояд бигӯям шунавандаҳои азиз, ки Мадина Худоёрова хатм кардаи консерваторияи миллии Тоҷикистон аст.
1: Бале, вақте ки ман хурд будам, дар синфи даҳум мехондам, дар назди ансамбли дайро маркази хунивгарон буд. Онҷо устод 2009 соли 2009 устод Шодравон Игина Равпаро, ман ба хонаашон рафтадам, чунки мехостам шогирди он кас бошам, дастпарвари он кас бошам. Гуфтанд, ки ман туро ба як мактаби ямхи таҳсил кардан, яъне дар назди маркази ансамбли дарё, маркази хонагварон таҳсил кардан. Онҷо муаллима Лола Азиз ва Қурбон Абдулло будан, Шодравон ва Муаррама Шарипова, ба он касо месупорам. Онҷо туро хубтару ва касбитар меомӯзонад. Сабабгори ҳунарманд гаштану дар рӯи саҳна қадам гузоштан аз солҳои 2009 устод Шодравон Игина Рауф буд ба ман, чунки дасти манро ҳамон кас гирифтан ва ба ҳамин ҷода худашон, ба дасти худашон, ба ансамбли дарё, ба маркази хунёгарон овардан, ба дасти Муаррама Шарифа супоридан.
0: Чаро баъди таваққуф, ки ман гуфтам, ки зиндагӣ барпо кардед ва ба тарбияи кӯдак машғул шудед, вале шумо гуфтед, ки не, ман баъд аз фавтидани падарам, яъне баъд аз дар гузашти падарам, ман ба кор наомадам. Ва чаро дуюм боро ба ҷои кор барнагаштед?
1: Саволи хело душвор аст, ҷавоб доданаш ҳам душвор аст. Ман ин даргоҳро хело дуст медорам, чунки кӯдаки ман дар инҷо гузашт, جوانی من در اینجا گذشت. وقتی من با پیش این کارخانه میگذارم، شما باور نمیکنید، همین تیلی من یک جیخی هم خیلی کنون میشد که یک بار دیگه من با همین انسامبل کارخانه هم درویم ببینم، تا حتی دست پایم بلرزه میدروید. وقتی که بعدی فوت پدرم اومدم با کمیته تلویزیون و رادیو و مراجعت کردم استاد راهبر قبلی استاد نوردین سعید بودن، گفتن بیاین شما هنرمندی خوب هستین، شما اینجا باید کار کنید، کادر تیار هستید. وقتی که من آمدم یک چند نفری بود که مرا جوابی رد دادن، از این رو من امید داشتم.
0: رفتید به انسامبل سومو؟
1: بعدن من بسیار از استاد خوب و خیلی حرمتشون میکنم، احترامشون میکنم، استاد افسرشو شده که وقتی که من رفتم اون کس دیدن و بیا درهای کارخانه ما برای تو باز است، از پگو تو کار ببرو. مقصد که تو این جانی من کار میکنم در اون کارخانه، همکارهایم را دوست میدارم، کارخانه خوب است، لیکن جوانی و نهرسی هم در اینجا گذاشته است، با که نیست، ما با امید هستیم.
0: سلامت باشه، تشکر میگم. خیلی خوب است وقتی که در حقیقت، وقتی که جوانی من اینجاست، من بود همین لحظه هایی که در چند جا برای من پیشنهاد کردن. ولی من فکر میکنم که مدینه بانو، رادیو من است و من به اینجا زندگی کرده نمیتوانم و هیچ تصور کرده نمیتوانم. اگر شب من از خوجند آمده باشم برای خوب قتل اویموته که من در سفرهای خدمتی هستم، در محفلها خدمت مردم هستم، فرق ندارم، من هیچگاه افیر مستقیم خود را نمیخواهم که دیگر کس پیش ببرد. من میخواهم اینجا باشم، من روبرو با شنونده هم باشم. شنونده امروز به من درود بگوید و من به او درود و سلام بگویم. و
1: دویمی شما اینجاست؟
0: البته من فکر میکنم خونه اولم رادیو، زیرا طول چند سال اجاره نشینی بعدا من صاحب خونه گشتم، لیکن رادیو خونه من بود و میموند. من سپاس میگم برای شما، برای یک صحبت خیلی روان، برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و در اینجا شنونده ما نیست، چون گفتم عبدالحمید غفوروف که از دیوری همجواری با ما دوست و همسایه از ازبکستان با ما درود گفتند، گفتند که مدینه بانو بسیار صحبت روان دارد، صحبت زیبا دارد و من برای شما از نام شنونده، از نام دوستداران ترانه های زیبایتان جهان جهانی سپاس میگویم. نقشه های آینده شما رو میخواهم پرسان باشم، چی نقشه ها دارد در آینده؟
1: زنده و سربلند باشد برادر عزیز. وقتی که من در کورسی سیوم بودم، مرا تلویزیون سفینه برنامه کرده بودن، برنامه زوق. اونجا من گفته بودم که من میخوام سندکار شوم که تا هینی که جان در بدن دارم در خدمت خلق و وطن خود باشم. در آینده نیت و مقصد من همین است که من تا جان در بدن دارم از صنعت رفتنی نیستم و میخوام سرودای نو تازه و کوشش میکنم، چون راهبر ما جناب عالی میگوید زندگی مبارزه است. من مبارزه میبرم تا اینکه انمون صنعتی که داشتم در بین توقف کردم، باز به دست آرام و باز به نزد مخلصانم برگردم. زنده سربلند باشه.
0: در حقیقت امروز حکومت و دولت به خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت محترم امام علی رحمان همیشه تاکید به جوانان میکنند که شما آینده ملت هستید و در ما جوانان کوشش نماییم که همیشه پیگیر سخنهای سروری دولتمون باشیم و به خلق و ملت صادقانه خدمت کنیم. بازم برور کامیابی به شما تمنا دارم. این صحبت اول و آخری ما نیست، در برنامه های دیگر ما میتوانیم بازم در صحبت باشیم.
1: تشکر زیاد این دارم برای دعوتتون.
0: سلامت باشید
1: شما عزیز سنگینه. خیلی دوستتون میدارم، احترامتون میکنم و امروز بار دوم بود که من به این درگاه قدم رنجنافتم. خیلی شاد شدم و در دلی من یک لرزه که هست که تا این برنامه شما انجام یافتن اون حالم تپیده است.
0: سلامت باشید، تشکر میگویم. در این صدای دوشنبه برای شما باز از شنونده های عزتمند ما میرسیم به فرجام امروز برنامه. خاطر رسان میکنیم که مهمون امروز ما بودند از انسامبل سامون وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مدینه بانو خدایار و من سنگینه تیلازاده، کارگردانی برنامه قیومی دین زاکیروف. با ما باشید عزیزمون.

ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است. صدای دوشنبه.

0: میگیرن.
1: روحبری شرکتی سعودت افتار موزه میباشم. ما اساسا با استحصالات کلچقان مسئولت قنادی تیار کردن میوه سبزات کنسر ویرون داده شده مشغول هستیم.
0: کورخانه کلانترین صناعتی شرکت پامیر انرژی نیز دستاوردهای خیش را معرفی کرد. نیوزمو اوریفشویوه کورمندی شرکت پامیر انرژی میگوید
2: همچون کورخانه کلانترین صناعتی در این فورم اشتراک داریم. هم لایه های خود را برای مهمانان عالی قدر برای سرمایه گذاران نشان میدهیم. چون ما میدانیم که در جهان توجه زیاد به انرژی های برقرار شونده زیاد است. ما هم در نقشه داریم که همین لایه ها را زیادتر کنیم و اینچونین روش دهیم. یکی از لایه های کلانترین ما این لایه های نیروگاه های آفتابی هست.
0: همزمان در دایره چورابینی نوار ویدیویی امکانیت های سرمایه‌گذاری ولایت بدخشان به نمایش گذاشته شد. پس از انجام معروضه ها در پنیل اساسی فوروم بین المللی پامیر اینوست برای به امضا رساندن 11 عدد سازشنامه های به ساختمان انشاءات گوناگون برای رشد ولایت به امضا رسانده شد. کلانترین آن اساس ناکنی تکنیکی ساختمان نیروگاه برقی آبی سنابود به مبلغ 5.5 میلیارد سومانی بین ولایت و شرکت چینی به امضا رسانده شد. نیمه دوم روز فوروم به کار خود ادامه داد. از جنبست نتیجه فورم در گزارش‌های منبعه اطلاع خواهیم داد. سفرمای محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.

0: ادامه میدیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و ایناک وقتی اون رایست دهست که البته زنگ های تلفنی و اسمس پایم های شما را قبول بکنیم اینجا لکه کارگردانی شورا دورد شننده هست بید منتظر نمی سوزه میشنایم را آو
1: آلو سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: شنوزستم
0: خیلی خوب میشنایم شما را
1: یک سرود درخواست میکنم از کیمیا جرایغا سرودی وای سرودی میدونیم سری سبزیت رو خواهم بهارم هفته گذشته ما درخواست کرده بودم همین سرود پخش نشید جمعه خون بود کارگردان پخش نشید اگه شما نبودیم دیگه اودم برنامه را بردگی بود ما گوش کردم تو ساعت 20:00 پخش نشید همین سرودی ما درخواستیم سرودی همه شنوانده و پخشی در منه
0: شما از نظر رادیو خیش دور نرفتید
1: ما همین هفته هم گفتم که ما گوش کنم که پخش میشه و نشید میدونین یکم شنوانده با ما بودم بعدی ما 20 کسی دیگه برو ما سرودی همه پخشید
0: شاید همون لحظه تقدیم شما گردی شانو زبون شما از نظر رادیو خیش دور رفته باشد خب به هر حال متشکر میگویم با شما بین و بعد میگیریم این سرودی در خواسته شما رو البته وقتی که هر یک شنانده به مدر تماس میشود سرودی در خواسته خیش رو میگوید انتخاب میکند ما حتما کوشش میکنیم که باری فراغتی هر یک شما شنانگانی گرامی تقدیم میدوریم چون که محض در انا همین برنامه سرود های صدا میدین که سال های پیش سرایده شدن و ترانه هایشان موندگار است و البته که بازم در نیست فیروزی برای فراغت شما همین گونه برنامه ها تقدیم میگردد بیشنانه دیگر است او رو میشنیم
2: سلام
0: علیکم
2: کامل اصلا اشاری سرسرات رو درخواد
0: میدم برو میگیم با شما نشنانده گیرومی نمیدونم این شنانده ما چقدر سر و سیما بودن که گوشی رو گذاشتم دور رفتم به هر رو با شما تشکر میگویم شنانده گیرومی و اینجا شنانده دیگری ما چرا خمی اخری نشان 21-01 نوشته از سلام و درودی خیش رو تخمینه هستم از نوحیه فیضابود یک سرود درخواست میکنم از شادروان دولتمن خولف سرودی کرتای تو رنگ و رنگ خوب سلامت باشید تشکر میگیم با شما نشنانده گیرومی حتما هر یک سرود درخواسته شما رو ما بین و بعد میگیریم و کوشش میکنیم که باری فراغت شما تقدیم بگردد اینجا بید یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد

0: идома бидаҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио сади душанбе. Ин буд як тарони дархости. Якҷо бо ҳам шунем, биёед шунавандаи дигар асро мунтазир намесозем, мешунавем. Алло.
1: Салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Шунавандаи гиромии навои вақт бои нурали ҳастам.
0: Саломат бошед, мешунавем шуморо.
1: Ман мехостам аз Шодравон Аҳмад Бобоқулов дар суруд шунавам. Агар суруди рубоёти халқиаш бошад, боз беҳтар.
0: Чӣ гуна суруд аст?
1: چرخو فلکو مرا به چرخ آوردی کلابی هم مرا به بلخ آوردی کلابی دم آبی شرین میخوردم سرگشته مرا به آبی تلخ آوردی
0: سلامت باشید باز در برابر این هنرمند کدام هنرمندونی سالهای پیش رو میدونید و به جوانان امروزه چی گونه توصیه ها میدهید
1: من خریب همه همین سراینده های سالهای پیش رو میدونم خصوصاً براد یخشیر سروده های اون کس همه پند و نصیحت هستند.
0: بله. خب نه تنها سروده های براد یخشیر از آنها همون هنرمندانه که در حقیقت سالهای پیش سرود سرودن سرودهایشون موندگور است. خب هر یک سرود و آن همون شعری که با سرود یعنی سرویدن متن رو بینید چی قدر مضمونی بلند دارن. مقصد من از اون عبارت است که شنونده گرامی شما نه همین گونه جوانانی که امروز خوب توجهشون بیشتر به سرودهای امروزه است چی گفتنی هستید؟ چی توصیه ها میدید؟
1: اکنون با یک چنک همه را چین کرده نمیشود. جوانانی هستند که اونها همه با شش مقام به رو آوردگی هستن. جوانانی هستن که این کهونه گفته تماما این گوش نمی کنند. انا برای همین هر کس هر یک آدم به خودش یک خواهش دارد یا چیز دیگر دارد.
0: شما می توانید اونها را توصیه بدید که از آن همین گونه سرودها بهره‌ور بشوند به خود چیزی بگیرند بیاموزند.
1: در همه جا در جایی که ما خورده ما تلقیم
0: میکنیم. سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم شننده گیرومی و اینجا لکه با ساعت مینگاریم وقتی اون رسیده است که با بدن برنامه رو ادامه خواهیم داد. موسیقی

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: بله شنوندگان گرامی، از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. آن همین است برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت، مهمانی کاشانه های پرمهری شما. و این بود باز هم یک ترانه در خواستی رو یک جا با هم شندیم و ایجا باز هم با اسمس پایم همی نگریم. خیلی زیاد استن که انا همین لحظه ها شنانگون ما میخواهند سردوی در خواستی خیش رو بیشنان. اینجا شنانه دیگری موچو رقمی اخری نشان 3781 نوشته سلام و درود خیش رو یک سرو در خواست کردن از مقدس نبی و سرود شب ندیدم تو رو ستاره ای من، که این لحظه ها نوشتن در جای کار شما را گوش دارم. خوب سلامت باشید شنونده گرامی، ما حتما به نوبت میگیریم این درخواست شما را. و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 3425 سلام درود خیش را ارسال نمودن یک سرو درخواست کرده است از هنرمندی زنده و دولتمند خلوف الکای دو نفر شنونده شد، یعنی که از همین هنرمند سرو درخواست کردن ما حتما به نوبت میگیریم. خوب سرای بونو نوشتند که من عین حال در بیمارستان هستم که با موج رادیو صدای دوشنبه به شما شفای کامل خواهانیم. شنونده همیشگی ما سرای بونو، البته از این هنرمند شما انتظار شوید سرود تقدیمی شما میگردد. بیشنونده دیگر از رو میشنویم. الو مد باشید، ما حتما به نوبت میگیریم هر یک درخواست شما رو. شنوندگان گرامی محض، خوب در همین برنامه چنان گفتیم سرودای سالهای پیش صدا میدهد و بحر فراغت هر یک شما. اینجا بازم بیاد شنانه دیگر از تو رو میشنیم. الو الو
2: الو، سلام علیکم افهیم از این بانو.
1: درود به شما هم
2: سلامت باشید. سلامی دیگر با کارگردان محمد علی هستم.
1: سلامت باشید.
2: سلامی خود رو از دوری های دور بیرون از کشور از فدراسیه روسیه در تماس که هستم.
1: در اونجا شما مورو چگونه میشنه شنانه دیگر رو می؟
2: بله
1: در فدراسیه روسیه
2: طریق اینترنت و تشنده استودم.
1: خیلی خوب.
2: در نشتی روزی کمی حلاوات هم میبریم با ترانه های شما.
1: میشنم شما رو چی درخواست دارید؟
2: بله، ترانه درخواست من در اجرای استاد کریم نظرف یک ترانه به ما میشنمون دید با که به شمایان براری کارو پر از ثوابت زندگی نصیبات ما.
1: تشکر زیاد میگیم با شما نشنانده گیرومی. و اینجا که گفتید ما بیرون از کشور هستیم، یعنی که در فدراسیه یا روسیه، با شما هم براری کار خواهنیم. هر کجایی که باشید بازم با همین وطنی عزیزمون تاجیکستانی گل گل شکوفان تشریف آورید. خب اینجا باید بازم یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ویلویت سوخ، 103.1 در ویلویت خطلان، 102.5 در شهر خوروخ، اینچونین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق محوره نیز می توانید گوش کنید. صدای دوشنبه پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال. یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد می‌آوریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می‌دهد. یاد صاحب دلان احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: آه چی خوش آمدی، صفا کردی.
2: مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟
1: از چی پا

0: барои шинохти аҳмад зоҳир танҳо садои таронаҳояш кофӣ нест. ӯро бояд аз ёди касоне низ шинохт, ки дар як даврон бо ӯ зиндагӣ карданд, ӯро диданд, ҳамсӯҳба шуданд ва аз наздик шинохтанд. зеро ҳар як инсон дар хотираи дигарон чеҳраи худро мегузорад ва аҳмад зоҳир дар хотираи ҳамзамононаш танҳо як ҳунарманд набуд. ӯ инсоне буд, ки дӯст доштанд, эҳтиром мекарданд ва баъди гузашти солҳо ҳанӯз бо меҳр аз ӯ ёд мекунанд. яке аз чунин шахсоне, ки он солҳо аҳмад зоҳирро аз наздик дидаву бо ӯ риштаи дӯстӣ дошт, шоираи маъруф Меҳринисо аст. хотираи ӯ моро ба солҳои ҷавонии аҳмад зоҳир мебарад, ба рӯзҳое, ки садои ӯ нав ба дили мардум роҳ меёфт. аммо истеъдоди бузургаш аллакай аз ҳунарманди оддӣ будан фаротар рафта буд.
1: ва ҳамин садои аҳмад зоҳир барои ман дар он солҳо воқеан ҳамдарди дил, ҳамсафари ҳамон рӯзгор шуда буд. ва вақте ки Ҷӯрабек Назриев омаданд, ман гуфтам, як ҳунарманд мехонад ин қадар зебо, ин қадар ҷаззоб. ман рости гап намешиносам, نمیدونم صدایش میشناسم. در روی فیتش احمد زایر نوشته، اون وقت اونقدر این نامعمول و مشهور و زبان زدن بود. امروز به هر کسی که حتی به کودک گویی که احمد زایر کیست او میداند. بعد اون کس گفتن که من میشناسم. ایشون زود زود به همون میکره ریانی که ما زندگی میکنیم، یعنی در همون محله که من زندگی میکنم، اونجا زود زود میآیند، چون که در همون محله زلان زندگی میکردن، خانم جلو زندگی میکردن. شاید رفت آمد احمد زایر از همینجا شروع شده باشد. من راستی اون وقت گمان کردم که جربیک نظریف شوخی میکنن، یعنی برای دلی من، برای اون که من هنر را دوست میدارم، صنعت را دوست میدارم و یک قلبی پر از احساس عشق و مهر و صمیمیت خداوند برایم تحفه داده است، میخواهید من احمد زایر همراه گرفته میبیام؟ من گفتم چقدر خوب میشد اگر این کار میشد، بسیار این تحفه بهترین بود. بعدن روز جمعه من با کارهای خودم خانوادگی آواره بودم که ناگه زنگ خانه پخش شد و همون زنگوله زد. وقتی که من در رک شدم، من راستی در حیرت ماندم. جرابیک نظریف با دو نفر راست می ایستادن در تای دروازه و وقتی که من نگاه کردم، من گمان کردم که من احمد زایی رو هزار سال باز می شناسم. یعنی اون رابطه همون شعر و آهنگ و سرود و نوا و من آنقدر تاثیر بخش بود که من برابر نگاه کردن، من گفتم احمد زایی. او قدر خوش شد احمد زایی. بینید، هر یک انسان اصیل و کامل و انسان شریف و انسان هنرمند، به خصوص هنرمند اصیل، وقتی که او رو دوست می‌دارند، او رو می‌شناسند، او رو قدر می‌کنند، در زندگی او رو ارجمند می‌دارند، برای او خوشبختی است. و برای احمد زایر، ما که یک انسان شوروی بودیم، یعنی شهروندان شوروی، درباره تاجیکستان خیلی کم معلومات بود. البته بودن انسان‌هایی که تاجیکستان رو خوب میدونستان، احمد زایر هم میدونست که تاجیکستان هست، همسایه افغانستان است، اما نمیدونست که به زبان تاجیکی حرف میزنیم، یعنی به زبانی که او سرود میخواند، به زبانی که او ایجاد میکند نمیدونست. و حتی نمیدونست که قریب اکثریت دو فیته که پیش من بود، من سر تا پا اذیت میدونم، یعنی من شب و روز گوش میکردم رادیویی که ما داشتیم. فیته میرفت با خودش، یعنی به طور چی برای برگردان میشد و اینقدر من باید شب و روز نمیکشتم، شب و روز گوش میکردم. یعنی برای من خیلی خیلی گمان میکردم که احمد زایر یک انسان خیلی مغرور، یک انسانی که با خودش بهای خیلی بلند میدهد. من که اون وقت خیلی جوان بودم، در آن اندیشه بودم که برای احمد زایر ما خانواده ما عموما پسند میآید یا نه. لیکن وقتی که احمد زایر آمد، از همین ساعت 10 صبح تا ساعت 1 شب ما فقط سرود خوندیم، سرود خوندیم، رقصیدیم و اینقدر خوشحالی بود. برای من بهترین تحفه زندگی ام بود، یعنی در رو برای من یک انسانی که واقعا محبوب دل و دیده ها، هم در حسن، هم در رفتار، هم در گفتار، اینقدر صمیمیت، اینقدر احمد زایر سر تا پا مهر بود، یعنی مهر پرور بود و خودش مهرورز بود و سر تا پا گمان میکرد که خداوند به او لطف کرده، هم حسن، هم استعداد، هم صدای مرغوب، هم چهره نورانی و اینقدر جذاب و اینقدر انسان صمیمی در برابر آنکه اینقدر هنرمند اصیل از خواندن هیچ خسته نمیشد، اما نمیفهمند که این استعداد میتواند که برای خودشان، برای فرزندانشان، برای زیبا دیدن زندگیشان که خیلی کوتاه است، چقدر قادر است و توانا است که آنها را از جهالت نادانی، از جهالت مثلا درک نکردن هنر و فرهنگ و رهانت ها، آنها با چشم رنگه، با چشم زیبا با این دنیا را نگران، چون که وقتی که سرود زیبا، شعر زیبا، هنر زیبا، یگان اثر زیبا رو میخونی، تو سر تا پا گمان میکنی که پاک شدی، آراسته شدی، زیبا شدگی. میگن خداوند زیباست و زیبایی را دوست میدارد، اما بسیار وقت میشود که ما به درک این خیلی خیلی دیرتر میرسیم.

0: خاطره ها بعضن از خود انسان هم بیشتر عمر میبینند. سال ها میگذرند، نسل ها دیگر میشوند، اما خاطره نیک باقی میماند. احمد ظاهر نیز امروز در خاطره ما از طریق صدای همیشه زنده است، از طریق ترانه هایش و از نقل دوستان و همزمانانش زندگی میکند. اما هنر احمد ظاهر را همزمانان بزرگ صنعت تاجیک نیز به خوبی درک کرده بودند. یکی از چهره های ماندگار صنعت آوازخوانی تاجیک استاد جورابیک مراد و زنده‌یاد جورابیک نظریف نیز درباره این هنرمند ناتکرار و جایگاه او در جهان موسیقی اندیشه های خود را دارد.
1: کسی شد کسی برافسوس میدین بانو خواندن برای رقص و ناز رقص هن نوبتی مصروز خانم خانم دیلی مادر خواندن این مادر خواندن هن خیلی کسی دیلی مادر خانم یک کس برای میانه قد باشو دیلی ما میدی آلی ویم برای من خیلی یک دیل دادی تبریک رو احمد زاید هستم از دیگه اجوش کردیم او اجوش کستم خیلی راست که برکی 55 گر آغوش کردم خیز بعد گفتم منم در باری مادر زیاد خوندم دیگه این دلی مادری خوندگی جگرم ریشتش گفتم که برادر جان بگم حاضر من دوستین سرود دیگه میخوانم میخوانم میگفتم نه دوستین ختم تمام میکنم بعد هر دو صحبت ها ایستا و در اونجا ته آواز کن فیضلی گفتگی ترجمه خیر اصلا میبریکشن همونجا یک اول هر دو گرفت کلکتیف که گرفت و من گفتم خونه داریم من رادر جان گفتم بهم خونه داریم بهمان هستیم من گفتم و کدام آدم اونی گفته چیل دقیقه ما دیرش ما گفتم خونه رویم خونه میریم گفت خب بعد گفتیم نشه پگاه ها میخواییم خوب گفتیم ما پگاه اومدیم همون شب دونم بیزنه تا پگاریز نمیشیم با پگاریز اومدیم تلگرام شد که بیتان گشت برادر جان گفتم من رفته خوزستان گفزنو میکنم سمرخان بخورای گفزنو میکنم من اومده حقیقتا سلطه رو گفتم همه شه مسئله حل کنم احمد زایر گفتم من همین گپه گفتم مقصد یک گپه ما
2: بله بله
1: من دو نفرم ایسانی گفتم من همین دو نفر رو از یک کن بوجه گفتم که احمد زایر آواز گرمی مراد و تاجست آمد هیچ که نامدید من گفتم من هر چه خلقی ایسی هر دشوردن والله خبر ندارم

0: шунавандагони азиз, инҷо мо сабти гуфтаҳои шодравон Ҷурабек Назриевро аз хазинаи тиллои радио пайдо карда, ҳоло бошад барои шумо пешкаш менамоем.
1: Амазон дисе сурхунд аз ман хоҳиш карданд ки манам бихонам. Аз боби мусиқӣ овардан ҳамин рубоби بدخشانی میگیم و رباب افغانی میگیم عزیز اسباب بودن اما ظاهر مشاهده کردم که در نواختن اون اسباب کمی عاجزی میکشد چون که چپ مینواخت و سیمهای اسباب هم طرف راست بود برای من خیلی آسان تر بود دسته سرود خواند خوب خون بعد از من خواهش کردن که شما بخونه برای من خیلی آسان بود سه چهار سرود بسیار جالب خوب خوندم که مردم خوب پذیرفتن خیستن و آغوش گرفتن با محبت وقتی که خانه آمدم و امزایر نام گرفتن اسم و این و اون جرابیک نظری از شوروی و فلان من آمده بودم میکردم زندگی میکردم چند لحظه بعد عسکر آمد من گفت که امزایر باید دوست شما در پایان رو میخواد که شما را بگیم بعد آمد دیگر آغوش گرفتیم این کردیم دیگر خیلی نشستیم و به قبل تاجکو من یک زیافت کردم و وقت خانم و بچه هم در تاجکستان بودم خیلی عسکر فرستادیم رفت هر چی ضرور بود آوردن ما هم یک چیز ساختیم که اگر پیش هر کس میموندیم اونا قبول نمیکرد خود پختگی من هیچ از قبول نداشت من هم از با هم گوشت و تخم و روغن و پیاز هر چی یافتیم با هم آمیخته کردیم وارد دیگه کردیم بعد گرفتیم یک چیزی عجیب بود کنه هیچ کس نمیخورد لیکن ما بازه خوردیم احمد زایر بود یک دوست خوبش داود نام نفر و دیگر خیلی صحبت ها گرم شد و این شد و اون شد و بعد فهمید که تو اون اول گفت که من حیرانم که یک شوروی همقدر خوب میخوند و همقدر از عالم ادبیات فرهنگ آگاهی دارد.

0: هر سخنی که از خاطره همزمانان احمد ظاهر به ما میرسد یک صحیفه دیگر از زندگی او را باز میکند. اما در میان همه این خاطره ها یک خاطره رنگی دیگر دارد. زیرا برای مردم احمد ظاهر آوازخوان محبوب، هنرمند بزرگ و پدیده ناتکرار موسیقی بود. اما برای فرزندش ریشاد ظاهر پیش از همه پدر بود. پدری که شاید در خانه دیگر گونه بود. از صحنه دور، بیچراهای کنسرت و بیکفکوبی های مردم. پدری که خاطره های او را نه از ترانه های مشهور، بلکه از روزهای زندگی خانوادگی، از میر و محبت، لحظه های عادی پدر و پسر به یاد می آورد. از این رو خاطره پسر احمد ظاهر برای ما ارزشی خاص دارد، زیرا او به چهره انسانی احمد ظاهر نزدیکتر نظر می کند، به چهره پدری که در دل فرزندش با تمام میر و محبت زنده مانده است.
1: بغیر از آواز مقبولش، استعدادش، دیسه کمپوز کردن و خوشبختانه برای ما شنوندهش، پدرم در وقت کمی همی طول عمرش فعال بودن. پدرم چند کسید کشیده نگه و مجلسی شانه با هم یک جایی که بکنین پیسا فعال بود موسیقی دیگه. اما سیوم و مهمترینش فکر میکنم شخصیتشان بوده و شکستگی همشان که آدم خاکی بودن.

احمدزاده رفت اما در ترانه هایش ماند. ماند تا هرگاهی دل از زندگی خسته شود صدایش ما را به عالمی دیگر برد. ماند تا شعر با موسیقی، موسیقی با احساس و احساس با خاطره پیوند خورد. ماند تا ما امروز هم بگوییم بعضی انسان ها میمیرند اما هیچگاه از خاطر نمی روند. احمد ظاهر از همین صاحب دیلان بود و امروز در این برنامه یادی صاحب دیلان ما نه تنها از آوازخانی بزرگ بلکه از انسانی یاد کردیم که صدایش مرزهای زمان و مکان را عبور کرده در قلب میلیون ها انسان خانه کرده است. یادی احمد ظاهر گرامی بود، صدایش جاویدان بود.

سامیانی ارجمند اینجا رسیده به انجام برنامه یادی صاحب دیلان که از رادیو صدای دوشنبه صدا داد. طولی این لحظه با شما بودیم مسئول لاله گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. تا برنامه دیگر سلامت باشه.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: садои душанбе шуморо танҳо намемонад. Бо мавҷи 102.2 FM бошед.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوستی عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرا دوستی عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد. زیدری خانه ما سبز درا دوستی عزیز. دوری سفره.
2: دوری سفره.
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. داوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده داوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه داوری سفره
2: خانه گستورده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز
1: با برنامه داوری سفره

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: در دنیا فکت و دلیل های جولیب خیلی زیاد هستند. همکاری ما جهان را شاقربان آمد. در این بخش کوشش میکند که دلیل های جولیب و شنیدنی را پیش نهادی شما گرداند. منظور از این گفته ها بخشی این عجیب است. با چند دلیل های جولیب پیش نهادی شما.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهاد شما. سیستم آب تامین کنی ریم قدیم. در شهر استابیای ایتالیا سیستم آب تامین کنی ریم قدیم یافت شد. این سیستم از رزروار با کانال هایی که برای دادن آب به حجره های قصر ها به درون و بیرون می براید عبارت است. با قطار پامپی و گرکولانوم استابیا نیز هنگام خروج ولکان وزووی سال 79 میلاد زیر خاکستر مانده بود. بازیافت های سیستم آبیاری مذکور از ساحه رشد کرده تکنولوژی و مهندسی ریم قدیم معلومات می دهد. معلوم می شود که در همون دور قدیم ریمی ها قصر و سرای های خود را با قبرهای آبی گرم و خنک تامین می کردند. عجایبش آن است که این قبرهای زیر خاکستر ولکانی خوب باقی مانده، امکان آموزش و پژوهش را آید به ساخت هندسوی و معماری این دوره را می دهد. اروبه زرین هخامنشی ها، شاهکاری هنر فارس قدیم. این اروبه مینیاتوری تیلویی عجایبات هنر فارس ها محسوب می‌یابد که مهارت نازک و نفیس و طرح مشکل آفرانه را نشان می‌دهد. هر یک جزئیات سر کرده از اسبانی در حرکت بوده تا به شکل و سیمای آدمان از راهپیمایی شاهی و فرهنگ بلند فارس ها را نشان می‌دهد. هر یک مصنوعات نفیسی در موزه لندنی محفوظ از زندگانی فاخر و تکنیکای رشد کرده کارکردی معدن در یکی از امپریاهای پرقوتترین امپریای فارس ها دلالت می دهد. مسابقه قلمفرخوری در مضافات جنوبی خونان چین اولی ماه ایول همه ساله مسابقه قلمفرخوری برگزار می گردد. در این دوره حرارت هوا در چین تا 40 درجه می رسد و بارشات نیز زیاد است. نفرانی در این مسابقه شرکت می کرده تا گلویشان در درون قلمفر غرق شده آن را به استحاله استعمال می کنند. به هر یک اشتراکچی در تقسیم چه 50 قلمفر داده می شود که باید در دوام 60 ثانیه استعمال نمایند. شنوانده های عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: ёдрас мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву фароғатӣ даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодед ва ин лаҳза ҳамкори мо шукронабону насриддинзода дар бахши хӯроки шом аз тарзи тайёр намудани яке аз хӯришҳои воқеан ҳам лазизу хуштам аливия бароямон бахшеро омода сохтааст ки якҷо гӯш мекунем
1: شام بخیر شنونده های عزیز بخش خوراک شام است پیشنهاد شما این شام ما می خواهیم برای شما طرز آماده نمودن یک خورش را با نام الیویا پیشنهاد نماییم برای آماده نمودن خورش با ما چنین محصولات ها لازم می آید دو دانه لبلبو و دو دانه کارتوشکای در آب جوشانیده شده 200 گرم حسیب 4 تخمی در آب جوشانیده شده 150 گرم نخودی سبز 250 گرم مایونز طرز آماده نمودن خورش ما چنین است لبلبو، کارتوشکا و تخم را در آب به مدت 45 دقیقه می جوشانیم و در این مدت ما حسیب را به شکل چهارکنجه ریزه کرده نخود سبز را به آن همراه می کنیم. هنگامی که لبلبو، کارتوشکا و تخم ما آماده شدند، آنها را نیز به شکل چهارکنجه ریزه می کنیم و با حسیب و نخود زرد همراه کرده آنها را با مایونز آمیخته می کنیم. اینک خورش ما آماده شد. شنوندگان گرامی، استعمال این گونه خورش غذاناک با سلامتی انسان خیلی مفید است. با اشتها باشید.

0: جرایم رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2 FM
1: شود بودن هنر است، اما شود کردن هنر است برتر از آن. دوستان عزیز، هر آغاز رو انجام و هر ابتدای رو انتها است. در همین جو ساعتی با برنامه دور سفر جدا گردیده با انتها میرسد. در فرجام برنامه برای شما تنی صحت، روزگاری آباد و آسوده رو تمنا میکنیم. طول این لحظه ها با شما بودم من امید جان خلزاده. خیر دوستان عزیز.

0: همصدای دل می جوید.
1: می خواهید از تشویش های روزگار فارغ باشید؟
0: مشکل نیست.
1: با موج رادیو صدای دوشنبه باشید.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباست. شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه ترانونگر قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: شیرینوبی شایران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: در زیر درخت سیب دو عاشق قدرس بود. در زیر درخت سیب دو عاشق قدرس بود. یک قامت عالم‌زیب با کرته اطلس بود. یک طرف گلستان بود. ایام بهاران بود. مهتاب درخشان رو با لطف نظر می کرد. مهتاب درخشان رو با لطف نظر می کرد. سیبرگه به طرف جو جولان دیگر می کرد. یک طرف گلستان بود، ایام بهاران بود. آن جفت جدا گشتند تا روز دیگر از هم. آن جفت جدا گشتند تا روز دیگر از هم. پیمان وفا بستند آزاد و خوش و خرم. یک طرف گلستان بود، ایام بهاران بود. آیا ای اهل دل، ای اهل کشور، آیا ای مردم آزاده منبر، سرودم حرف شکر و بینیازی است، درودم شیوه است از آریان فر. ایا ای مردمی هوشیار و بیدار، بیا به شهرت پیشین به تکرار، تو را روح بزرگانت مددگار، وطندار، ای وطندار، ای وطندار. پیام آمده از آل سامان، پیام آمده از آل سامان، توان یابد صفا این تاجیکستان. مبارک شهریار این حسن شاهی، مبارک شهریار این حسن شاهی، مبارک صبح آزادی به دوران.

0: دل می تپد گم می زند با یاد مردان وطن هر دم به خاطر می رسد راز شهیدان وطن این تربت بالای ره یک قصه مردانه است این هیکل پهلوی ره رمز وطن خواهانه است هر گوشه این ملک ما جولانگه امید شد اینجا هر آتش پاره از ذره ها خورشید شد ای بختیاران وطن آن را نگهبانی کنید در خفتگاه هر شهید یاران گلفشانی کنید تا هر کجا گل بردمد رنگ آرد از مهر شما تا گاه گاه یاد آورید از قهرمانی های ما با همت و با نعمت و سرکار تو هستی بر وعده خود شخص وفادار تو هستی تا رنج توی و مهنت تو بار نآرد هر شام و سحر دیده بیدار تو هستی دهقان فداکار و شرفمند و ظفرمند ای حسن زمین عقل رسا مرد هنرمند این ثروت و این دولت و این شادی مبارک این شهرت و این مهنت و آبادی مبارک امروز که در دیده و دلها شده ای جا امروز که در دیده و دلها شده ای جا این همت و این نعمت آزادی مبارک دهقان فداکار و شرفمند و ظفرمند ای حسن زمین عقل رسا مرد هنرمند از پیره باریک کوهپایه کاشان آمد بلب رود روان مهوش تابان چون بر لب رود آمد و بر آب نظر کرد هر موج به شور آمد و هر قطره به طغیان کوزه به آب می زد با استراب می زد در روی آب کاکل صد پیش و تاب می زد گفتم که روم تاب دهم کاکل پیچان با بوسه گرم آب دهم زلف پریشان کوزه بسری دست جا جست و روان شد ماندم بلبی رود روان واله و حیران با پیچ و تاب می رفت کوزه پراب می رفت در چنگ زلفکانش دل با شتاب می رفت شکوه سراینده یکی از برادرانی بدخشانی است همه آفاق نگهدار تو باد دل بیداغ وفادار تو باد بچنین فضل و جمال و دل پاک همه در خریدار تو باد میل دلهای همه سوی تو است بقد و صورت دلجوی تو است چی کنم غیر منی بجرعت همه هم واره سناگوی تو است منزی تو نیم نظر می خواهم نه به دل عشق دگر می خواهم کو همان جرعت و بیباکی من که به کوی تو گذر می خواهم همه آفاق نگهدار تو باد دل بیداغ وفادار تو باد بچنین فضل و جمال و دل پاک همه در دهر خریدار تو باد
1: شیرینوب شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیو صدای دوشنبه در برنامه خسروانی
0: گر نظری به ما کنی خنده دلکشا کنی در دل بیقرار من عالم عشق جا کنی عمری هزار میبرم کیف بهار میبرم تا سحرم به بوی تو چشم و دلم به سوی تو آه اگر که دست من بسته شود به موی تو عمری هزار میبرم کیف بهار میبرم تاب من و توان من روح من و روان من گر تو شوی از آن من خنده کند جهان من عمری هزار میبرم کیف بهار میبرم

آمد بهار نازنین صحرا سراسر فوج گل آمد بهار نازنین صحرا سراسر فوج گل دامان کوه و باغها شد شعله‌زار موج گل از خاک سر بیرون کشید هر یکیه با این کلام ایام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام پیر و جوان امروز را صرف نظر بازی کنم پیر و جوان امروز را صرف نظر بازی کنند گل دختران گل نظر با لده تن نازی کنند هر کی بیاد فصل گل هر کی بیاد فصل گل خواند سرود بردوام ایام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام در شاخساران روز شب مرغان خوشخوان در نوا در شاخساران روز شب مرغان خوشخوان در نوا بلبل بخوان از ساز نو در باغ و در گلزارها از چهچه آنها رسد بر گوش دایم این پیام ایام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام

شد لالزاری موجی بود از خاک سر بیرون نمود هر یکی آه با این کلام پیامی نورز از سلام ای عالم افروز از سلام پیامی نورز از سلام ای عالم افروز از سلام

هر کی با یاد فصل گل خانت سرودی بر دوام ایام نوروز السلام ای عالم افروز السلام ایام نوروز

0: چرچچه‌ی آنها رسد بر گوش دائم این پیام پیام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام پیام نوروز از سلام ای عالم افروز از سلام ای عالم افروز از سلام
1: همه جان جانان در این خاندان همه جان جانان در این خاندان همه فیض احسان در این خاندان به تبریک توی شما آمدیم همه از دل و جان به این خاندان شما ای جوانان عاشق نواز سعادت ببینید و عمر دراز به لطف سخن ساقی مهربان جوانی ببخشا به پیر و جوان که نوشیم و رقصیم و شادی کنیم به خوشبختی اهل این خاندان شما ای جوانان عاشق نواز سعادت ببینید و عمر دراز نبیند خزان روزگار شما نبیند خزان روزگار شما گل آرزوی بهار شما با عالم همیشه فروزان شود چراغ دلی نوربار شما شما ای جوانان عاشق نواز سعادت ببینید و عمر دراز
2: شعری نو بی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

میخواهید به دنیای زیبای عشق وارد شوید و با تراوت های زندگی همراه گردید؟ پس با صدای دوشنبه بپیوندید.

زهی ای شهر نورانی دوشنبه محبت خانه جانی دوشنبه نویسم بهر تو شاهنامه ایش چو دیوار خراسانی دوشنبه برای جشن زیبای تو امروز بیارم شعر ارزانی دوشنبه

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: дар ҳамин чӣ мегӯед? Масалан, ҳама метавонанд ки аз ҳамин чиз истифода баранд ё наметавонанд?
1: Бале, албатта метавонанд шаҳрвандони мо аз ин муассисаҳои таълимӣ истифода баранд, зеро пеш аз дохил намудан аввал сараввал муоинаи тиббӣ ҳама вазорат кори дохилро мегузаранд, ки оё ҳамин шахс барои муқовимат бо оташ ёки бехубиҳо ё ин ки дигар муборизаҳо тобовар ҳаст нест, ва ҳама узвҳои нафаскашӣ онро аз назар мегузаранд ва санҷиш мегузаранд, ки оё ӯ бемор ҳаст нест ҳамон ҳодисаҳо. Баъд сипас ба онҳо роҳат медиҳанд ва пасон барои қабул шудан ва омӯзиш ба ҳамон муассисаҳо сафарбар кардам.
0: Бале, шунидед шунавандаҳои арҷуманд, хоса довталабони азиз, оное ки хуб дар қисмҳои маҳорат шумо баъзан мешавад ки оное ки ба самти мусиқӣ, ба самти хуб ҳунармандӣ, актёрӣ мехоҳанд супоридан, оно мераванд аввал дар ҳамин донишгоҳу донишкадаҳои махсус имтиҳони маҳорат месупоранд, ва мисли ҳана ҳамин он нафарое ки мехоҳанд ки оташ хуб оташнишонӣ дар хадамоти давлати нишони фаъолият кунанд, имтиҳони маҳорат месупоранд, пасон мехонанд. Яъне ҳеч монеае нест. Ва акнун сари таҷҳизотҳо бигӯем. Хуб, имрӯз мошинаҳое ки барои хомӯш кардани оташҳо имрӯз бубинед, чӣ қадар шаҳри хуби мо тараққӣ кардааст. Дар тамоми минтақаҳо биноҳои баландошиёна аз 23-20 ошиёна баландтар сохта истодаанд дар тоҷикистон, ва худо накарда як сухторе сарзанад, имрӯз мо дорем таҷҳизот ё надорем?
1: بله خوشبختانه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی امروز سال جاری با ریاست خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه نقلیات نوی را وارد نمودند که با درازی 90 متر یک لسینسای که زینه پویای خود که میتواند به 18 آشانه برده امون خاموش نماید که شهروندان را نجات دهد. امروز در حدود اوشوی مرکزی یگونه است این گونه نقلیات. حالا در تاجیکستان قرار دارد آن کارمندان ما حالا با آموزش آن و اینچنین در استفاده نمودن آن تلاش و کوشش نموده استونه.
0: بله، یعنی ما همه گونه تجهیزات داریم شونده های ارجمند. متخصصان خوبی اولی درجه هم میرسند، اما ما ارزو میکنیم شونده های ارجمند هیچ گو در هیچ نقطه سختار سر نزند، چون سختارها باعث خسارات جانی و مالی آدمان میگردند، چون سختارها از بهتیوتی ما و شما سر میزنند، پس ما و شما رو ضرور است که همیشه و همیشه خوب کوشش نماییم تا همین گونه زمینه
1: فراهم نهاریم
0: برای
1: آتش ها. درست است. ما باید سراول همان برای پیشگیری نمودن سختار تمامی یعنی قوه و تلاش خود را رسانیم، زیرا خاموش نمودن خاموش و پیشگیری نمودن سختار این وظیفه اولین درجه کارمندان آتش نشانی می باشد و شهروندان را در چون حالت ها مسئول می کنند که برای همون پیشگیری نمودن سوختار در همون منزل های خود باید حتما رعایت نمایند.
0: بله واقعا، و با همین مقصد و آرزوها شنونده های ارجمند ما رسیدیم به انجام همین برنامه. آرزو می کنیم که هیچگاه در هیچ جا سوختار نشود، و شما هم کوشش کنید. در رفتی گفتیم که تابستون است، امروز خیلی خطرهای سوختارها زیاد هستند، هم در منطقه ها، هم در خوب ناحیه ها، هم در شهر ها، در همه جا، چون از حتی بیش گرمی زیاد است. شنونده های ارجمندی ما، از این خاطر رسیش ناقل ها زیاد به عمل می آید. خوب از بهتیاتی گفتیم کودکانمون چون در تعطیلی تابستون هستند، ما باید از همه چیز احتیاط کورونا استفاده بریم و کودکان نیز فهمونیم. بلال الدین یک جان سپاس که اومدید حضور با شنونده های خوبمون، یک صحبت خیلی خوب داشتیم روبرو با تاکید های پای در پای ما میتوانند برای آینده شهروندانمون مساعدت کنند، و شما باور دارم که خدمات آتش نشانی هم در نوبت خود به منطقه ها میروند. میتونید؟
1: بله درست، تشکر زیادم برای دعوت نمودن. و بله کارمندان تایشانی حالا چیزی که در بالا ما قید کردیم در خدمت پروژه شبانه‌روزی قرار دارند. هنگام حادثه های سوختار در این آن گوشه حدود جمهوری از طرف رهبریت سر استاد تایشانی برای خاموش نمودن و به ضرر و اینترنت به تلفات جانی زیادتی همه کارمندان همین تایشانی سفربر کرده میشوند، زیرا چخیلی که در همه زمور مسئله آمده، زیرا یک شاخچه رو شکستنش چخیلی است و پنج شاخچه رو شکستنش چخیلی. زیرا اگر چقدر قوه ما در همون چون مبارزه ها زیاد باشن، ما میتوانیم همون آتش رو سری وقت و به تلفات زیادتی خاموش نماییم. برای همین سرگرسد با اقدام پیش گرفته خود барои хомӯш намудан ва сари вақт пешгирӣ намудан чунин ҳодисаҳо тамоми ҳаёти шахсӣ сафарбар карда мешаванд.
0: Бале, ва он чизое ки барои сухтор сарчашма ҳастанд, азизони хуби ман, дар хонаводаҳо нагузоред, кӯдаконро беназорат нагузоред ва ҳам кӯшиш кунед худатон ки заминае барои сухторҳо пайдо нашаванд. Як соат хеле суҳбати дилнишин доштем бо лейтенанти калон Билолиддин Абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, ва мо умед мекунем ки шунавандаҳои арҷуманд ҳеҷ гоҳ сухтор сар назанад ва агарам сухтор сар зад, шумо сари вақтӣ ба хадамоти оташнишонии ҷумҳурӣ бо рақамҳои
1: 101 ва 01 хабар диҳанд.
0: Бале, хуш омадед шумо ба барномаи мо Якҷаҳон сипос, ва коргардонамон буданд Қиёмиддин. Субҳатро ман мамлакати Саид. Хайр азизон, бо таваннои хонаободии шумо расидем ба анҷоми ин барнома, вале барномаи мустақими Садои Душанбе бозам идома дорад.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: ташаккур.
1: فکر میکنم برای شما نیز همچنین یک نفر شهروندی تاجیکستان و یک نفر صاحب قلم شنیدن این پیام یعنی قبول قطنامه سازمان ملل متحد آید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده یک پیام خوش و امیدوار کننده بود.
0: البته تشبس هایی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی راه اندازی میکنند، معرفگری تاجیکستان همچون کشوری مستقل و کشوری مبتکر تشبس های بزرگ میباشد. از اولین روزهای به فعالیت آغاز نمودن خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آن وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اولین پیامشان این پیام صلح بود.
1: بله
0: یاد دارم که وقتی که در شهر خوجند این اجلاسیه تاریخی صورت می گرفت، مردم از تمام گوشه و کنار جمهوری توجهشان به این منطقه و به قصر ارباب نگرانده شده بود. همه انتظار آن بودند که نهایت کشمکشی های داخلی به انجام می رسند، جنگ شهروندی به پایان می رسد و صلح و ثبات در کشور مستقر می گردد. و وقتی که رئیس شورای نو انتخاب عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گرفتند و گفتند که تا زمانی که یک تاجیک بیرون از کشور است من خود را آرام حس نمی کنم و من برای شما صلح می آورم، این پیام بر قاصا در تمام دنیا پخش شد. همون زمان در شهر خوجند در زمینه نشریه ولایتی خبرنگاران تمام دنیا جمع آمده بودند و همه انتظار آن بودند که چی نتیجه از این اجلاسیه برمی‌آید. و وقتی که پیام صلح به عالم پیشنهاد گردید، این نشانه آن بود که راهبر جوانی تاجیکستان از نخستین قدم های خود به عالم سیاست، صلح و صلاح، همدیگر فهمی و وحدت کامل را پیشه خود می نماید و در درازای 34 ساله که از آن روزها می گذارد.
1: بله
0: ما دیدیم که همیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبس های برآمد نمودن که مقصد اساسیشان صلح و صلاح بود. اگر به تاریخ نچندان دور کشور ما نظر کنیم، محققان به این عقیده هستند که کشوری را یاد ندارند که 1 میلیون نفر ساکینش گریزه شده باشد و آن 1 میلیون نفر دوباره به وطن برگشته باشند و نه تنها برگشته باشند بلکه با جایهای کاری پیشینهشان برقرار کرده شدند و برای آنها خانه و درشان رایگان پیشنهاد گردید. یعنی یگانه ابتکاری که در عالم امروز در دانشگاه های گوناگون در پژوهش های گوناگون این مسئله مطرح می گردد، این سیاست صلح آفری پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. با چه خاطر؟ با آن خاطر که در برابر آن که 1 میلیون نفر گریزه را از به وطن بازگرداندن، با جای کار تامین نمودن و شرایط فراهم آوردن که زندگی آسایشته داشته باشند، همچنین حتی برای مخالفان 30% حکومت را جدا کردن که مقصد اساسی پرزیدنت ما این صلح و صلاح کشور می باشد. و این بعدم در فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه وابسته به واقعهایی که در کشور افغانستان صورت میگیرد، در کشورهای دیگری عالم صورت میگیرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه خواستار حل مصالحت آمیزانه این مسئله ها و پایداری صلح در عالم میباشند. و تشبس آخر اینه که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطرح کرده در سازمان ملل متحد آن را امروز با قطعنامه مخصوصی خود به تصویب رساند و اعلان نمود که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است. این نشانه آن است که از روز اولی به فعالیت آغاز نمودن تا کنون صلح ختمش اساسی فعالیت سیاسی پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. و امروز بار دیگر تمام دنیا اگر باید یک نکته دیگر را هم اهمیت دهیم که تاجیکستان رو نه تنها همچنین یک کشور عضوی سازمان ملل امروز میشناسند، تاجیکستان رو نه تنها همچنین یک کشور مستقل امروز میشناسند، تاجیکستان رو همچون کشوری میشناسند که مبتکر تشبس های بزرگ میباشد. و اون تشبس هایی که در بخش آب و اقلیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده بودند، تاجیکستان رو در تمام دنیا مشهور کرد. و امروز که از صلح و صلاح حرف میزنند، در دنیا کشورهایی هستند که امروز آرزو میکنند که لحظه تیر و توپ قطع گردند، لحظه جنگ قطع گردند، آنها یک نفس آزادی صلح و آزادی را برای خود بکشند. ولی این اردوی آنها است و محض به خاطر آن که همین اردوها برآورده شوند، محض به خاطر آن که صلح و صلاح در تمام دنیا مستقر باشد، به خاطر آن که دنیا تنج و آرام و آسوده باشد، تشبسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سرخط رسانه های خارجی هم قرار دارد و همه در دنیا از تشبس نوبتی جمهوری تاجیکستان، از کشوری که خود به واسطه از دشواری های زیاد گذشته است و میداند که صلح چقدر قیمت دارد و پرزیدنت ما به خاطر صلح و صلاح وحدت ملی را پیشه کردند، سازشنامه عمومی صلح را به امضا رساندند، مردم را صاحبی کردند و امروز نشان دهنده های ما گواهی از آن میدهند که ما صلح و صلاح باعث آن گردد که اقتصادیات کشور رشد نمود، ساحه های گوناگون پیش رفته شدند و در مجموع جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور مستقل امروز با سیاست صلح آفرینی راهبرش پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در اقصای عالم شناخته شد.
1: سپاس میگیم و چون شما از تشبس های پرزیدنت محترم ما یادآور شدید، اکنون باز باید بگیم که همین مهارت و یا خصلت بخشایندگی رو اگر بگوییم پیشوای معظم ملتمون واقعا هم داره همین خصلت نجیب هستند و همین بوده که اکنون در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی مون به امضا رسانیدن قانون عفو و نزدیک 18,000 بخشیده می شوند و با آزادی می برایند و امیدوار هستیم که در پیشرفت و نموی کشور عزیزمان تاجیکستان سهم گذار می شوند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
0: در حقیقت این عفو اول یا که عفو یکی از عفو نمی باشد، چون که در مدتی سالهای اخیر قریب 18 مرتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونی عفو را امضا کردند و آنهایی را که با سبب های گوناگونی با محبت ها افتیده بودن آنها را با آنها آزادی بخشیدن. من در شهر خوجند همین سال شاهد بودم وقتی که این قانونی عف امضا شد و مردم علکی با بیرون برآمده بودن نفس آزادی میکشد و دیدم که چقدر مردم خرسند و چقدر از پرزیدنت جمهوری مینتدار هستند که و من هیچ وقت خاطرم نمی رود وقتی که با یک از آنها ما در راه صحبت داشتیم، وقتی که به شهر دوشنبه برمیگشتیم هم سفری می بودم، گفت که اون آدم که برای من یک نفسه که امروز آزادی میکشم، من یک عمر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان مینتدار هستم، چون که اون نفری که از آزادی محروم است او میداند که نفس آزادی چی است و این بخشیدن ها عفو کردن ها باعث اون گردیدن که امروز نفوذ و اعتبار پرزیدنت جمهوری همون در تمام دنیا از و این همه میشناسند، اعتراف میکنند که در حقیقت مقصد اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این فراهم آوردن، طوری که خودشان بارها در سخنرانی هایشان تاکید نمودند، فراهم آوردن زندگی شایسته برای مردم میباشد.
1: بله، در دایره هدف های رشد هزار ساله تامین زندگی شایسته با یکایک ساکنان تاجیکستان یکی از هدف های عالی پرزیدنت محترم کشورمان محسوب می‌یابد و باعث خوشحالی است و ما نیز از نوارهایی که توسط تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و در صفحه رسمی رادیو صدای دوشنبه نیز پیشنهاد گردید دیدیم که مردم چگون از این قانون بهره‌مند شدن، از قانون عفو، و همگی با دلی شاد با آزادی برآمدند. اهل خانواده ها، پدر و مادران، پیوندان خیلی شاد و سپاسگزار هستند و فکر میکنم که اکنون همین اقدام نیز ادامه سلسله اقدام های نجیبانه و خیرخواهانه و وحدت آفری پرزیدنت محترم ما هست.
0: البته شاعر میگه که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر.
1: بله،
0: دل را شاد کردن و نفر آزادی بخشیدن، نفر را عفو کردن، این خصلت هایی است که نه به هر کس میسر میگردد. این خصلت ها را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روز اولی که به فعالیت سیاسی آغاز نمودن در پی دارند و همیشه طوری گفتیم 18 مرتبه قانون عفو به امضا رسید. بعد از این تمامی آنهایی را که در اون کشمکشی های داخلی بودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عفو کردند، با سری میتی مذاکره دعوت کردند، و وظیفه دادم که بیاید یک جای این، چون من یاد دارم که اولین مراجعه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اون وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان توسط من رادیوی تاجیکستان صدا داده بود همین بود که و این مراجعه به مردمی بود که در بیرون از کشور بودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت کردن و گفتن که مردم عزیز بیایید، یک کاسه آب که داریم یک جای می نوشیم، یک پاره نان که داریم یک جای نوش میکنیم و یک جای این وطنمون رو صاحبی میکنیم و این وطنمون رو آباد میسازیم. البته در شما به نظر میاد که در آن سالها این گپ رو نه هر کس گفته میتونه و نه هر کس جرأت گفتن میکرد، نه هر کس باوری داشت که فردا زنده میموند، ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همون خیرات عدلیه که خداوند به ایشان داده است برای مردم پیشنهاد کردند که بیایید یک جای این کارا میکنیم و مردم با گوش به حرف راهبری خود کرد، از غربت برگشت و وطن را آباد کرد و دیدیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این دراز خصوصا در بخش اقتصادی بسیار اقدامی کردن که کشور ما را امروز ما صبح میتونیم در دوشنبه باشیم، بیگاه در بدخشان. کی ما این را میتونستیم؟
1: و همون اولین اقدام یادم از زمین های پرزیدنتی.
0: البته همون من به همون رفته استیدم.
1: بله،
0: که من خودم از راست که در بخش اقتصادی کار میکردم در رادیو تاجیکستان، من با یکی از نهای ولایت خطلان رفتم و من دیده بودم که اونجا مردم چه خیلی عذاب میکشدن و صحبت یک نفر دهقان جا از خاطر من نمیرود که او میگفت که ما صاحبی زمین های پرزیدنتی شده، ما کشت کردیم و یک اپی عجایب گفتن ایشان، این کس اوراد پولادوف از خاجگی اوستای نوحیه قبادیان بودن، نمیدانم از این هستن یا نه، یک اپی عجایب گفتن که آدمی بناموس یک سال عذاب میکشد، آدمی بناموس هر سال. ما رو پرزیدنت زمین جدا کرده، ما مهنت میکنیم و شما بیاید. گفتن جورنالیست با سماره مهنتی ما رو در تیرماه ببینید که ما چه خیلی سمر میگیره و همین خیلی هم شد و مردم وقتی که اولین مرتبه با فرمان پرزیدنت 50,000 هکتار زمین همچون زمین های پرزیدنتی به مردم داده شد، این در اول باوری هیچ کس نمی اومد، ولی وقتی مردم صاحب زمین شدن اون را کیش کردن فراوانی شد، مردم سر و پر گردیدن و بعد از اون با 25,000 هکتار دیگر با فرمان پرزیدنت با مردم جدا کرده شد و اون اقدامایی که در بخش از بین بردن اون تفاوت هایی که در بین شهر و ناحیه های ما بود و مثلا ما 6 ماه نمیتوانستیم با ولایت سو تماس گیریم یا که با ولایت سو رفته هاییم، خلا شب و روز در همه فصل سال رخ شده است. کدوم وقتی سو من بسیار مهمان های قبول میکنم و وقتی که مثلا ما با یک روم جورنالیستانی که از اتفاق جورنالیستانی ازبکستان به تاجیکستان سفر کرده بودم و ما اونها را از فاتح آباد قبول کردیم و توسط خودم با واسطه همین نقب های شهرستان و نقب استقلال به دوشنبه آوردیم، اون وقت این چیزا رو دیدن بسیار و حیرت افتیدن، چون که در حقیقت هم در بخش از بین بردن همین پرابلم هایی که وابسته به انتقالی هم بارو هم آدمان بود، امروز گفتم که سهر ما میتونیم در دوشنبه باشیم، بیگاه در بدخشان باشیم، همچنین میتونیم سهر ما در دوشنبه باشیم، نصف روزی علاقه خوراک نصف روز رو در خوجن یا در مسجح علاقه نوش کنیم و همه این کار عادی نیست، این کار است، این ثمره است، این ثمره زحمت پرزیدنت ما است که در دشوارترین لحظه اون وقت ما میدونیم چقدر دشوار از همه طرف فشارها بودن، این کانونیت ها محدود بودن،
1: بومبستی کامونیکاسیونی بود
0: ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه تاکید میکردن که ما به روزهای خوب میرسیم و در افتتاح این نقب هم نقب استقلال هم نقب شهرستان هم در دیگر نقب های شرشر و خطلان هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه گفتن که مقصد ما به هم آوردن مردم است.
1: بله بله، سپاس میگیم، واقعا هم درست گفتید و آنهایی که سفر میکنند از این نعمت ها بهرمند میشوند. حالا ما میبینیم که یعنی شهروندان ما از ولایت مختار کوهستانی بدخشان با شهر دوشنبه به واسطه میتوانند در روا باشند و یا برعکس این، و از جانب رئیس شهر دوشنبه و ریاست سیاحی رشد سیاحی شهر دوشنبه یک سخت سیر بود از دوشنبه رشت و نوراباد. و راستی من که 20 سال پیش هنگام تجلیل جشن وحدت ملی سال 2006 به ناحیه رشت سفر کرده بودیم، فکر کردم که حالا همون گونه شاید که باشد، هرچند که از افتتاح راه نو واقف بودیم. و راننده هم با استفاده از همون راه نو ما رو به مرکز ناحیه رشت رسانید و با استفاده از سه نقبه که در اون خط سیر هست خیلی زودی زود هم رسیدیم و هم راه ها یعنی همین گونه راحت بود و اکنون تنها می سازد که شکر گفت و این همه دستاوردها تنها در زمینه وحدت و رسیدن به استقلال و سرجمعی هموطنانمون دست می دهد که تنها ما از این شکر می گویم و شکر
0: البته و باید باز یک چیز دیگر هم گویم که نقش راهبر همیشه برجسته است
1: درست
0: اگر که اون در سالهای اول چنانی گفتیم نه همه باور داشتن که چی راه کشاده می شود. نه کس مثلا باور داشتن که امکانیت روا چنین آسان می کردن. ولی پرزیدنت جمهوری تورکستان همیشه می گفتن که ما این کار را می کنیم. من یاد دارم وقتی که همین راهی به کلاب تا خاروغ وقتی که راهی به واسطه ناحیه شانستین شاهین کشاده می شود از یک طرف کار بود از طرف بدخشان کار بود و از طرف ناحیه شانستین شاهین و به خاطر اون که بعدم بسیار پرابلم میشد چون که موپاین علاقه راه نبود چی نبود و من یاد دارم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستور دادن که فرانت سیم کشوده شود یعنی با وسیع ورتالیوتا همه تکنیکا برده پرداخت مونده شدن و وقتی که از موپاین کشوده شد این راه کارت بزودی پیش رفت و مردم با یک روحیه بلند در اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد هستند و هر کسی که چنین فکر دارد که گویا که سرجمعی ما یکون سبب دیگر را نه سرجمعی ما این حضور پیشوای ملت است اون تشبوسا اون اقداماتی که در این 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان پیشنهاد کردند امروز در ضمیر هر یک نفر اقدام و تشبوس را تولد میکند
1: درست
0: بابا اینا ما در همه شهر ناحیه ها میبینیم چون که سفر زیاد میکنیم و میبینیم که در دوردسترین روستای تاجیکستان امروز راهی بسیار اسفالتی هموار است و همه شرایط ها فراهم
2: دورنما تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ آینده بینی و تحریزی دورنما برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه

0: جان فیدایت ای وطن، هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن.

0: صدای دوشنبه همنفس روزگاری تو.
1: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شدید شما رو ناراحت میکند شربت برمیسال سلفر و رف نفس کشی رو آزاد خشکی گلو رو برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
4: همروز و هم نوو با صدای دوشنبه بیمونید
5: 102.2 FM

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: روزی که فلک از تو بریده است مرا کس با لبی پرخنده ندیده است مرا چندان غم هجران

تو بر دل دارم من دانم و آن که آفریده است مرا. درودم وطنانی عزیز و اکنون برنامه هفته رنگ از مستقیم روی صدای روی موج رادیوی صدای دوشنبه و امروز موضوع ما رو انتخاب کردن جدایی. شما میتونین زنگ زنین 2761-52-2761-72 موضوع ما جدایی است. رودهایی که در این مورد سرایده شدند. جدایی را آدمان هر گونه میپذیرند. ایده بفیغان باطنی، با اشک پنهانی، با درد ناتوانی، ایده دیگر برعکس، با ستیزه، با کینه، با قصاص و با کبر و غرور، هر کی هر گونه که توانسته است در خود جدایی ها را تحمل کرده است. جدایی هم گوناگون بوده است عزیزان من. از زمانی هستی انسان ها فلک طرح جدایی ها را میانی شان برانداخته، یکی را از یار و دیار، دیگری را از خانه و در، سیومی را از پدر و مادر، چهارمی را از فرزند و ها و کذاهای دیگر جدا کرده. یعنی موضوع جدایی، جدا کردن از هم دیگر. میگوید که خیالم شد دوام قسمت یاران جدایی است، نشان میوه های باغ دلداران جدایی است، هوا دیگر شود بین هواداران جدایی است. من تمنا میکنم شما عزیز هیچگاه شهد جدایی را نچشید. خیرالدین سعید یک سرود جدایی دارند در خزینه ما، رانو بونو براتون تقدیم میدارد. اونایی که مورد جدایی حرف زدن میخوان مرمت زنگ زنید 2761-52، من انتظار زنگ های شما.

عزیزانی خوبی من هفته و رنگ روشنوانده هستید. موضوع ما امروز جدایی انسرودهایی که در مورد جدایی ها سرایده شدن و استاد خوب حسن بای جورقلوف می نویسد که یاران یاران زیهم جدایی نکنید، در سر حوثی گریز پایی نکنید و خوب هر جوهش که از انتظاری ها می چکد و داخو به دفتر جدایی ها می افتد و ایجگاه این داغ و این اشکا روی دامان شما نافتاد عزیزان خوبی من و جدایی ها هر مورد زندگی می شوند. جدایی سرامت شنونده های ارجمن خوصه ها بالا می شوند، جدایی سرامت فرزند ها یتیم می شوند، جدایی سرامت مادران چشم ره می کشند، جدایی سرامت عاشقان اشک می ریزند و همین اشک ها و همین گفته های من هیچگاه دنبال شما نباشد، اما به اینها هم نمی شود زندگی، چون سرود ها مورد جدایی گفتیم اینجا خیلی زیاد سرود ها در خزینه ما موجودن، اما از حق نظری حکومزاد اینجا انتخاب کردیم در عده سیوم که میگوید جدایی آفتاب سر بیگاه، جدایی نخل تنهای سر را، جدایی نامه های پاره پاره، جدایی سینه خشکیده را، جدایی

0: سلامت باشین نفر جان.
1: یک جوان سپاس برای تون تسلیت میگویم. شنیدید شنونده های ارجمند، بالاتر هم گفتم جدایی ها هر گونه، یکی رو از یار، یکی رو از دیار، یکی رو از فرزند، یکی رو از همسر، یکی رو از نمیتونم از هر چی. جدایی اصلا معنیش تر زدن از یک دیگر رفتن، باری غم دوش جدایی رو بر دوش کشیدن است. و عزیزان خوبی من، یک سرودی خیلی خوب گفتم از کرامت الله قربان اینجا پیدا کرد کارگردان ما برای شما تقدیم می‌دارد. اونایی که میتونن زنگ زنن زنگ زنن. و بازم برنامه ما هنوز رده چهارم است، سه سرود دیگر میشنویم.

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: شنونده خوب امان از شهر تلیتی روسیه حنیفه بانو می نویسد که در گرموها سوزیش سردی های زمستان دارد جدایی ها تندری پر از فیغان دارد جدایی ها چراغه که از همه روشن و سوزان دارد جدایی ها عشق ریزان ناله تفلان فیغان و فیغان و فیغان دارد جدایی ها یک جوان سپاس که دور هم رفتن حنیفه بانو سراغ من کردن سراغ برنامه های ما کردن و نامه نوشتن یک جوان سپاس شهزاد دوران چند ربایی مردمی را سرجم کرده و یک سرود خیلی خوب با نام ربایی ها دارد در خزینه ما عزیز من بیا زغم بیمارم امشب ستاره در سما میشمارم امشب ما که مردم زغم پروا نداره تو رو من با خدا میسپارم امشب همین گونه یک سرود خیلی دلنشین است بشنوید من براتون فراغت میخوام هرچند شنونده های ارجمند گفتیم که جدایی ها فراغت ندارن و یک شنونده داریم نمیدونم کی است میخواد حرف زدن بیاد بشنویم کی است ما شما رو میشنویم
3: الو سلام علیکم مملکت بانو
2: سلام علیکم ما شما رو میشنویم مادر جان
3: مادر از نوعی واسه برای جدایی گفتی مملکت بانو سه هفته شده ما یک برادر داشتیم گذشته یک خواهد شعور باشه ای خانه برامدم چشمم بنام آید چشمم بنام آید دیل علام آید مردم ها میگن در دیل که چی علام آید ای اگه کدی داشتی هم گیده و ایغام آید بشما براری کن باشید
2: من برای شما من برای شما هم تسلیت میگویم خدای بزرگ همیشه و همیشه مهربان است و اونایی که از ما بردن جایشان بهشت باشد و کدون عزیزانی من گفتیم از شهزادی دوران میشنویم سرود را و ما میرسیم به پسان به انجام برنامه برده هفتم برنامه و کی باشد اونجا با هم خواهیم گفت

ولی از زن من با اون که رفته ها رفتند و داغ جدایی ها را به یادگار گذاشتند، با اون که وعده‌گاه ها از نامدنشان داد و فریاد و بسیار میزنند، با اون که عزیزان خوب من آنهایی که رفتند و بر نمی گردند، زندگی ادامه دارد. زندگی ادامه دارد و از زن خوب من میدونم که سر موضوع جدایی ها حرف زدیم شما دلگیر شدید، دفتری ورق خاطرات رو ورق زدید و از اونجا بسیار بسیار نفران رو پیدا کردید که رفتند و بار جدایی ها رو به دوش شما واگذاشتند. ولی ما ناامید نمیشویم. ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید زپسی آن سحری هست. و یک جو خوب در اینجا یک سرود خیلی دلنشین از خزینه خودم برای شما پیشنهاد میکنم، آخرین شامی آشنایی امون که نخستین شبی جدایی بود. یک سرود خیلی دلنشین با صدای احمد ظاهر است. خوب میگوید جدایی ها ملت و مذهب و آیین ندارند، هر کجای انسان است داغ جدایی رو میکشد. و این سرود هم خیلی سرودی دلنشین است، باور دارم از هیچ گوشه نشنیده بودید. خیلی سرودی خوب است و من برای شما، برای همه شما این سرود را پیشنهاد میکنم و آرزو میکنم که هیچگاه داغ جدایی ها را نچشید. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی، بعد من از وصل هفته آینده میگویم که پر از شادی هاست.

مرا سایوار به دنبال تو کشانم. ولی روح من، روح من همچون پروانه در پیرامون شمع جمالت خواهد گشت و بر فرزندان همه جا به همراه تو خواهد بود. عزیز من، مهربان من، قشنگ من، فراموشم مکن.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: صدای دوشنبه شما رو تنها نمیموند. با موجی 102 از دادو افم باشید.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوستی عزیز. دوستی عزیز سخن از شوق دل و عشق سرا دوستی عزیز. دوستی عزیز تا که این دوره ما دور محبت گردد زیدر خانه ما سبز درا دوستی عزیز. دوستی عزیز دوری سفره
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. داوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. داوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. داوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: ёдрас мешавем ки шумо барномаи фарҳангиу фароғатӣ даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодед ва ин лаҳза ҳамкори мо шукрона бону насриддинзода дар бахши хӯроки шом аз тарзи тайёр намудани яке аз хӯришҳои воқеан ҳам лазизу хуштам аливия бароямон бахшеро омода сохтааст ки якҷо гӯш мекунем.
1: شام بخیر شنونده های عزیز، بخشی خوراک شام است پیشنهاد شما. این شام ما می خواهیم برای شما طرز آماده نمودن یک خوریش را با نام الیویا پیشنهاد نماییم. برای آماده نمودن خوریش با ما چنین محصولات ها لازم می آید: دو دانه لبلبو و دو دانه کارتوشکایی در آب جوشانیده شده، 200 گرم حسیب، 4 تخمی در آب جوشانیده شده، 150 گرم نخودی سبز، 250 گرم مایونز. طرز آماده نمودن خوریش ما چنین است: لبلبو، کارتوشکا و تخم را در آب به مدت 45 دقیقه می جوشانیم و در این مدت ما حسیب را به شکل چهارکنجه ریزه کرده نخودی سبز را به آن همراه می کنیم. هنگامی که لبلبو، کارتوشکا و تخمی ما آماده شدند، آنها را نیز به شکل چهارکنجه ریزه می کنیم و با حسیب و نخودی زرد همراه کرده آنها را با مایونز آمیخته می کنیم. اینک خوریش ما آماده شد. شنوندگان گرامی، استعمال این گونه خوریش غذاناک به سلامتی انسان خیلی مفید است. با اشتها باشید.

0: جرائم رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیو صدای دوشنبه 102.2 FM
1: شود بودن هنر است، اما شود کردن هنر است برتر از آن. دوستان عزیز، هر آغاز رو انجام و هر ابتدای رو انتها است. در همین جا ساعتی با برنامه دور سفر جدا گردیده با انتها میرسد. در فرجام برنامه برای شما تنی صحت، روزگاری آباد و آسوده رو تمنا میکنیم. طول این لحظه ها با شما بودم من امید جان خلزاده. خیر دوستان عزیز.

0: صدای دوشنبه است. فراغت و راحت و استراحت همه اینجاست. با صدا هم صدا باش.
1: یک صد و دو دو اف ام موج صدای دوشنبه.
2: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.

0: خیلی جوان بودم، نوروز بودم، خطا نکنم در صنف دهم بودم، 2009 بود اون زمان. بعدن بعد خیلی بر یک علاج با یک چیز من ازشون اومدم، گفتم منم خیلی میخوام سندکار شوم، من مثل شما سرود زمزمانم مویم. اون کس یک زانی با غیرتی هم خیلی سخندان بودن، مایلش چرونه حوزی میتوانی همیجا با یک سرود زمزمانم مویم. گفتم مایلش رو با واسطه اسبابوی موسیقی نمیتوانم، چون که من اونها رو با واسطه رادیو دویم گوش میکردم، اما خیلی زمزمان میکردم. گفتن اگر هنرمند هنرمندی اصیل باشد با یک همی چی میگن صدای کلرکاو هم خیلی چیزو زمزمه می نماید. بعد در همون توی اولین سرودی که من زمزمه کردم و در نزدی همون همسایی های همون همی اسکر بچه بود،
1: تبونه اسکر بچه
0: بله خیلی می لرزیدم، هم خیلی دست و پایم در چیز بود. بعدن بعد چند سالی که من خیلی روی صحنه بودم، باز در بین یک چند سال توقف کردم. بعد خواستم همین سرود رو از سری نو زنده کنم و با
1: خوب کمک کی بود برای ثبت کلیپ؟
0: راست دیگه من در همین کلیپ هایم در سرود هایم خودم بسیار کوشش میکنم.
1: خب نقش کلیپ رو کی کشید؟
0: نقش کلیپ رو علیم جان، یک نور بردار از تلویزیونی شهنواز.
1: خب بسیار عالی. علیم جان میرزایف یکی از نور برداران خیلی شناخته و در حقیقت امروز وقتی که سیر دیار میکند تاجیکستان رو نیست، کلیپایش خیلی زیبا است، باید بگویم زحمت ایشان رو و بوری اول از من در افیر مستقیم میگویم. علیم جان میرزایف هستن این نفر و بیت شنونده های عزیز از کلوری ترانه های مدینه بانو همین ترانه رو یک جا میشنویم و بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدهیم. خوب ترانه هایی که همراه آوردند خوب با ذوق کار کردن، میشنویم یک ترانه جذاب شنیدنی و انتظار زنگ های تلفنی شما با ما در ارتباط باشید.

0: خوب شنونده های عزیز و عزتمن برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز مستقیما این لحظه پیشنهاد شما می شود و باز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم صحبت ما ادامه دارد با مهمون برنامه مدینه خدایارو و مدینه بانو امروز روی کدام ترانه کار کرده ایستادید یعنی کدام ترانه را آماده کرده ایستادید برای مخلصان و دوستانی ترانه های زیبایتان
1: تشکر زیاد یک سرودی بسیار خوب است کپک خیرامون هم را آماده کردم میخوام باز کلیپش کنم در امین یک دو روزه با چند امین کلیپ میکر رو ما هم صحبت شدیم یک منظره رو گفته ایستادیم که همون رو بعد کلیپ کنیم پیشکشی بیننده و شما در بردونیم کپک خیرامون
0: خب کپک خیرامون گفته چی رو در نظر دارید دختر رو پسر رو زیباگی های دیو رو چگونه منظره برای شما لازم است؟
1: یعنی که همی یک زنی که در همی جوش خروش زندگی خود اما اوغازه که شروعی که کبگکان میکنن امرو در نقش خود رو در همون کبگکان دیده و همون سرود رو برآورده است همین یعنی که یک زنی که همخی زن خودش یک گل است مثلا یک خیرامونی دارد و یک چیز مثل همی پرنده و کپ
0: خب خیرامون کردن یک گلدخترانی زیبای تاجیک را در اینجا رحمانالی شنونده ما چور رقمی و خیرانش 1174 می نویسد سلام علیکم خواهری عزیز مهمونی برنامه شما رو خوش آمدید می گویم بوی بهار می رسد بوی بهار معلومات می دادید که این سرود رو هم باز خونی کرده اید این رو باری اول رجبالی اووالف خونده بودند خیلی زیبا خوندید تشکر کلیپش رو تماشا کردم. همین گونه ترانه هست در
1: کلوه ترانه شد. بله زنده باشد. سالی که بعدی توقف کردنم برام آمده بودم همین سرود رو ثبت کردم. بله از سرود رجولی هست. بعدم باز استاد بیلوف هم این رو زمزمه کرده است. باز من...
0: چگونه ترانه هستین؟
1: بوی بهار میرسد
0: بید شما با جرعت باشد چهار میسر به طور زنده پیشنید شنوانده میکردنه
1: یعنی که این سرود رو فکر میکنم من این زمان
0: در تابستون نمیخواهد سرود
1: نمیتونم شاید یکم سرود دیگر تم سمانم
0: باشد مرحمت بیاید یک ترانه دیگر تنها برای شنونده معلومات بود که یعنی خوب شنونده معلومات خوب دارد که شما همین ترانه رو خیلی زیبا سروده اید و سپاس میگوید برای شما شنونده ما رحمان خوب مرحمت
1: یک سرود استاد زنده یاد نگین روف است فعیز آباد که اینم به همین شباهت دارد به همین بوی بها همین را زمزمه میکنم تا اینکه مردمی عزیز دیار ما لذت ببرند
0: مرحمت باشد

0: داره.
1: جهانی سپاس، آوازتان خستگی رو نبیند و بیوید زنگ اول رو در برنامه قبول میسازه میشنویم. الو شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم آفای سنگینی.
1: سلام علیکم.
2: اول با شما عمری دراز سن سیاکی آفای جان مهربان ما رو در رد یه صدای شنبه تکلیف کردیم.
1: سلامت سر بلند باشد. مرحمت سوال شما به مهمون امروز ما مدینه بانو.
2: سلام شما مرزود هستم که روی آفای نگینه بانو رو آشکار گردن مدینه جان رو خوش آمده میگم با ترانه خود با دارد. مدینه جان عزیز شما رو تکلیف کنیم به ناجه کشانیان ده های نوابه یک کانسر زیبا تکلیف کنیم شما رو دعوت کنیم به برمارا میایی یعنی اگر یک شد ترانه در باره و صدر داشته باشد سرایت ما خیلی خوبصند بشه مخمیتان که روی افجان نگینه رو شد در دنده و به همه مخمیتان شما به همه فوتبال بازان تاجیکستان میبرسن سر بلند باشه میخون با شما دوستی کنم و کنگردن خوشدان رسمه شما رو به ما بیدید کرد.
1: تشکر میگویم برای شما. خوب با برنامه کنسرتی شما رو دعوت کنند میگوید شما اشتراک میکنید یا نمیکنید؟ البته خوب بگذار خودتون پاسخ بگید.
3: چرا نه، ما هنرمندان دویم با خلق هستیم، در خدمت خلق هستیم، در خدمت وطن هستیم. به کدام ناحیه و به کدام جایی باشد دعوت کنند با جان و دل میاییم سرود زمزمه مینماییم تا که دل مخلصان خود را شاد نماییم. چرا نه.
1: سلامت و سر بلند باشه. تشکر میگویم برای شما. و ترانه پدر گفتن چهار مصرع به طور زنده، اگر ترانه پدر در کلوار ترانه هایتان باشد تنها چهار مصرع، چون که من باوری دارم که شنونده های ما زیاد میخواهند در خط تلفن باشند با شما در ارتباط باشند. مرحمت.
3: در پشتک قبرستان و پل پیازمه در دوران خاک خواهی آتای بنازمه در پشتک قبرستان

0: шунавандаҳои азизу арҷуманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва суоли навбатӣ ҳамин аст. Барои дар рӯи саҳна будан ва тарона сурудан, интихоби либос чӣ гуна аст? Хуб, чӣ гуна либосро мехоҳед ва барқ кунед дар таронаҳоятон?
1: ташаккур зиёд. Ман фикр мекунам, ки либоси миллиро, чунки либоси миллӣ муаррифгари санъату миллати тоҷик аст.
0: Бале, ва посух кӯтоҳ, ҷавобаш хеле зебо. Ва дар ин ҷо шунавандаи мо бозам ба почтаи электронӣ мегӯяд, ки узри зиёд, ман суоли дуюми худро мехоҳам пешниҳоди шумо кунам. Суолам ҳамин аст, ки чӣ гуна ба ин ҷода роҳ ёфтед, ба санъат? Бояд бигӯям шунавандаҳои азиз, ки Мадина Худоёрова хатмкардаи консерваторияи миллии тоҷикистон аст.
1: Бале, вақте ки ман хурд будам, дар синфи даҳум мехондам, дар назди ансамбли дарҷо маркази хунёгарон буд. Онҷо устод 2009 соли 2009 устод шуд равон дигина равпаро. Ман ба хонаашон рафтодам, чунки мехостам шогирди он кас бошам, дастпарвари он кас бошам. Гуфтанд, ки ман туро ба як мактаби ямхи таҳсил кардам, яъне дар назди маркази ансамбли дарё, маркази хонаягварон таҳсил кардам. Онҷо муаллима Лола Азиз ва Қурбон Абдулло буданд, Шодравон ва Муҳаррама Шарипова, ва он касо месупорам. Онҷо туро хубтару ва касбитар меомӯзонад. сабабкори ҳунарманд гаштану дар рӯи саҳна қадам гузоштан аз солҳои 2009 устод Шодравон Нигина Рауф буд ба ман, чунки дасти манро ҳамон кас гирифтанд ва ба ҳамин ҷода худашон, ба дасти худашон, ба ансамбли дарё, ба маркази хунёгарон овардан, ба дасти Муҳаррама Шарифа супориданд.
0: Чаро баъди таваққуф, ки ман гуфтам, ки зиндагӣ барпо кардед ва ба тарбияи кӯдак машғул шудед, вале шумо гуфтед, ки не, ман баъд аз фавтидани падарам, яъне баъд аз дар гузашти падарам ман ба кор наомадам. Ва чаро дуюм боро ба ҷои кор барнагаштед?
1: Саволи хело душвор аст, ҷавоб доданаш ҳам душвор аст. Ман ин даргоҳро хело дуст медорам, чунки кӯдакии ман дар инҷо гузашт, جوانی من در اینجا گذشت. وقتی من با پیش این کارخانه میگذارم، شما باور نمیکنید همین تیلی من یک جیخ هم خیلی کنون میشد که یک بار دیگه من با همین انسامبل کارخانه هم درایم ببینم، تا حتی دست پایم بلرزه میدراید. وقتی که بعد فوت پدرم آمدم با کمیته تلویزیون و رادیو و مراجعت کردم استاد راهبر قبلی استاد نوردین سعید بودن، گفتن بیاین شما هنرمندی خوب هستین، شما اینجا باید کار کنید، کادری تیار هستید. وقتی که من آمدم یک چند نفری بود که مرا جوابی رد دادن، از این رو من امید داشتم.
0: رفتید به انسامبل سومو؟
1: بعدن من بسیار از استاد خوب و خیلی حرمتشون میکنم، احترامشون میکنم، استاد افسرشو شده که وقتی که من رفتم اون کس دیدن و بیا درهای کارخانه ما برای تو باز است، از پگو تو کار ببر. مقصد که تو این جانی من کار میکنم در اون کارخانه، همکارهایم را دوست میدارم، کارخانه خوب است، لیکن جوانی و نهرسی هم در اینجا گذشته است، با که نیست، ما با امید هستیم.
0: سلامت باشه، تشکر میگم. خیلی خوب است وقتی که در حقیقت وقتی که جوانی من اینجاست، من بود همین لحظه هایی که در چند جا برای من پیشنهاد کردن، ولی من فکر میکنم که مدینه بانو رادیوی من است و من به اینجا زندگی کرده نمیتوانم و هیچ تصور کرده نمیتوانم. اگر شب من از خوجند آمده باشم برای خوب قتل اویموته که من در سفرهای خدمتی هستم، در محفلها خدمت مردم هستم، فرق ندارن، من هیچگاه افیر مستقیم خود را نمیخواهم که دیگر کس پیش ببرد. من میخواهم اینجا باشم، من روبرو با شنونده هم باشم. شنونده امروز به من درود بگوید و من به او درود و سلام بگویم. و
1: دویمی شما
0: اینجاست. البته من فکر میکنم خونه اولم رادیو، زیرا طول چند سال اجاره نشینی بعدا من صاحب خونه گشتم، لیکن رادیو خونه من بود و میموند. من سپاس میگم برای شما، برای یک صحبت خیلی روان، برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و در اینجا شنونده ما نیست، چون گفتم عبدالحمید غفوروف که از دیاری همجواری به ما دوست و همسایه از ازبکستان به ما درود گفتن، گفتن که مدینه بانو بسیار صحبت روان دارد، صحبت زیبا دارد و من برای شما از نام شنونده، از نام دوستداران ترانه های زیبایتان جهان جهانی سپاس میگویم. نقشه های آینده شما رو میخواهم پرسان باشم، چی نقشه ها دارد در آینده؟
1: زنده و سربلند باشد برادر عزیز. وقتی که من در کورسی سیوم بودم، مرا تلویزیون سفینه برنامه کرده بودن، برنامه زوق. اونجا من گفته بودم که من میخوام سندکار شوم که تا هینی که جان در بدن دارم در خدمت خلق و وطن خود باشم. در آینده نیت مقصدی من همین است که من تا جان در بدن دارم از صنعت رفتنی نیستم و میخوام سرودای نو تازه و کوشش میکنم، چون راهبر ما جناب عالی میگوید زندگی مبارزه است. من مبارزه میبرم تا اینکه انمون صنعتی که داشتم در بین توقف کردم، باز به دست آرم و باز به نزد مخلصانم برگردم. زندگی سربلند باشه.
0: در حقیقت امروز حکومت و دولت بخصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت محترم امام علی رحمان همیشه تاکید به جوانان میکنند که شما آینده ملتین و در ما جوانان کوشش نماییم که همیشه پیگیری سخنهای سرور دولت همون باشیم و به خلق و ملت صادقانه خدمت کنیم. بازم برور کامیابی به شما تمنا دارم. این صحبت اول و آخر ما نیست، در برنامه های دیگر ما میتوانیم بازم در صحبت باشیم.
1: تشکر زیاد میندارم برای دعوتتون.
0: سلامت باشید
1: شما عزیز سنگینه. خیلی دوستتون میدارم، احترامتون میکنم و امروز بار دوم بود که من به این درگاه قدم رنجناختم. خیلی شد شدم و در دلی من یک لرزه که هست که تا این برنامه شما انجام یفتن اون حالم تبیده استده.
0: سلامت باشید، تشکر میگویم. در این صدای دوشنبه برای شما باز از شنونده های عزتمند ما میرسیم به فرجام امروز برنامه. خاطر رسان میکنیم که مهمون امروز ما بودند از انسامبل سامون وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مدینه بانو خدایار و من سنگینه تیلازاده، کارگردانی برنامه قیومی دین زاکیروف. با ما باشید عزیزان.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.